0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrevet et åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for det han kaller en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth tror Zelensky ønsker å være proaktiv I forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes I USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 I Orkland I Trøndelag. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Nødetatene på stedet, inkludert luftambulanse, sier politiet, som ble varslet om ulykken rundt 1:30 I natt. Veien sperret. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han I et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Flere artister har trukket seg fra planene om en stor konsert for å markere jubileumet, skriver The New York Times. Partene som mekler om avtalene for sokkelen diskuterer nå på overtid hos riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke Safe og lederne som forsøker å bli enige. Hvis ikke det skjer, kan over 600 arbeidere bli tatt ut I streik fredag. Det kan ramme flere oljeplattformer. Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter I arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene, FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen et forslag regjeringen kom med I mai. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak I skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke en god måte å bidra til dette på, sier Nessa Nordtun. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, at skolene må legge til rette for dette dersom det oppfylt. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Det enighet I sokkeloppgjøret bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne som har blitt enige om en avtale. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut I streik I dag dersom partene ikke ble enige. En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 I Orkland I Trøndelag. Ulykken fremstår alvorlig, og en person fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital med luftambulanse, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte I politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Veien sperret. KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå det opp til FRP å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken I neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder, men opposisjonen med Høyre I spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken. Hans-Edvard Arskjær energipolitisk talsperson for KrF.
1: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise korta og se hvordan, hva kost-nytte I dette regnskapet. Dette hensiktsmessig riktig prioritering av så store beløp?
0: Nestleder I SV Lars Haltbrekken oppgitt.
2: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsinga I Norge. Det medfører at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det andre land som kommer til å stikke av med dette.
3: Ja, hva konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
2: Konsekvensen at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norske kysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvindmøller.
0: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus I USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokraterne. Det likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne I senatet har så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, det ventet at presidenten vil legge ned veto. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka 5. En mann fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Bilen havnet på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Veien stengt. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det enighet i sokkeloppgjøret bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK.

0: streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne kom til enighet over 3,5 time på overtid I natt. Over 600 arbeidere I Nordsjøen var klare for å gå ut I streik I dag om partene ikke ble enige. Sokkelavtalen den første av flere olje- og gassoverenskomster som skal forhandles om denne sommeren. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelenskyj I et åpent brev. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjon I 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kiev.
1: Og det jo en slags utvikling av, tilstand, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vært I over et år, den totalt fastlåst, det ingen framgang. De ønsker å få I gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne I de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det en mulighet for å få de I gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Kinas leder Xi Jinping skal på besøk til Nordkorea neste uke, det opplyser kinesisk statlige medier ifølge Reuters. Besøket vil foregå fra 8. Til 9. juni, og Xi Jinping invitert av Nordkoreas leder Kim Jong-un. Bakgrunnen for besøket ikke kjent. Politiet opprettet straffesak etter at fire russ har fått øyeskade av laser den siste tida. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange lasere under en kontroll av russebusser I Bærum. Direktoratet skal nå analysere disse laserne. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no og I studio Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

En enestående flott stemme, Roy Orbison, åpna tidlig morgen denne fredagen. Ja da, endelig fredag, kan vi si igjen. Helga ligger der fremme og venter på oss, men vi skal gjennom denne dagen først. Den 5. juni-dagen så vidt I gang. Nils Åge Romsdal her I studio, god morgen.

0: Cynic, shoot.
1: Texas Hold'em, dette var Beyoncé her I Tidligmorgen, og før det var det Ni Liv som sang Din mann. Ja, hyggelig det. Og dagens bursdagsbarn har millioner av følgere på YouTube-kanalen sin. Han ambassadør for motehuset Prada, og sannelig han både popstjerne og skuespiller. En allsidig kar med andre ord, men hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

17 over 5 klokka blitt, og det var Ylva og Stig Brenner som sang «Bli her». Og I dag har Troye Sivan bursdag. YouTuber, popstjerne, moteikon og skuespiller. Alltid en person. Og den relativt unge karen fra Australia har vært I det internasjonale søkelyset I omtrent 10 år nå. Og det foreløpige siste vi så av han var vel under Met-gallaen, der han ble fotografert I Prada-klær, da, siden han ambassadør for dette motemerket. Men nå må vi jo høre litt av musikken hans. Siden Troye Sivan har bursdag I dag.

0: Beatles.
1: Jason Derulo var dette. Watcha, Say het hans låt. Og før det så var det Nathaniel som sang her I Tidlig Morgen Love Love. Og nå det Anne-Grete Preus som får synge frem til nyheteren som kommer 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det er et av flere konkrete forslag fra de to kommunene, som opplever de får for stor tilflytning av innvandrere i såkalt sekundærbosetting. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
1: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
2: Det er jo mye i tråd med det jeg har sagt jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønska sekundær flytting.
0: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus i USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk ikke gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokraterne. Det er likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nekta å stemme over saken fordi de venter på føringa fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, er det ventet at presidenten vil legge ned veto. Ukrainas president Zelenskyj har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelenskyj et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han er klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, tror Zelenskyj ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
3: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det er viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om han ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: Russland svarer på brevet at Zelenskyj er velkommen til Moskva når som helst, men med tanke på at Russland tidligere har forsøkt å drepe den ukrainske presidenten, vil han neppe takke ja til den invitasjonen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og mer inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra pride-aktiviteter ikke er en god måte å bidra til dette på. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, og at skolene må legge til rette for at fritaksretten ivaretas der vilkårene er oppfylt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

What do you love? Dette er Zeebo, Jacob Banks som åpnet til I morgen den fredagen den 5. juni. Ja da, det kan bli en riktig så flott dag. Og nå det fortsatt en liten halvtime igjen av tidlig morgen-programmet som du kan nyte. God musikk det også på gang. Nils Hagen Ostad I studio. Morgen, morgen.

Stjerne der, Howard Jones sang What is Love etter at vi hadde hørt Rasika for det. 6:12 er klokka blitt, og det de som har navnedag I dag, det alle som heter Torbjørg, Torbjørn og Torben, så gratulerer hvis du kjenner noen med de navnene.

Ramón var dette, og før det var det Casey og Jojo her I tidlig morgen. I dag veier det røde og hvite flagget I Danmark, for der feires det nasjonaldag. Og jeg må jo ile til og si gratulerer til broderfolket vårt. Og grunnen til at det 5. juni som feires, at det datoen for den danske grunnloven fra 1849, og den reviderte grunnloven fra 1953. Og da det jo også på sin plass med litt dansk musikk. Her kommer Kim Larsen.

Amanda Tenfjord som synger om å bli forelsket her I tidlig morgen denne fredagen, ja da. Og nå det fjellfolk som får siste ord og toner. Nils Hagen Onstad skal takke for laget og ønske deg riktig god helg da etter hvert når det

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Miljøstiftelsen Bellona har kun helga på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner, skal de unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere, sier daglig leder Stig Skjølseth.
1: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: En mann er fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 ved Buvika i Orkland i Trøndelag. Bilen havnet på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
2: Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de

0: avbryt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så er jo spesialenheten varslet om forholdet. De gjennomfører sine undersøkelser. Vi undersøker her med krimteknisk da, på stedet.
1: Spesialenheten har som oppgave etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det er enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmegler Mats Rulland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne kom til enighet om over 3,5 time på overtid. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Det er flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, altså FRP, AP, Høyre, SV og Rødt, stiller seg bak endringene. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen er et forslag regjeringen kom med i mai. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han i et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Men flere artister har trukket seg fra planen om en stor konsert for å markere jubileet, skriver The New York Times. Og Trump svarer at vi ønsker oss ikke sangere uten talent, men med store honorarer for å få deg til å sovne. Vi har bedt dem alle om å holde seg hjemme. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: God morgen, Hordaland på NRK P1.

0: Toto, hold the line. Fikk åpna. God morgen, Hordaland på NRK P1. Det Espen Hatlestad, Per Vidar Rønholm og Dina Nyby Olavsen som I lag med deg denne fredagsmorgen. Og jeg og deg, Espen, vi har jo stukket til Palings langt ut av studio I Bergen og befinner oss altså nå på Husnes I Kvinnherad.
1: Det helt riktig, og jeg sitter jo ikke I samme sted som deg. Jeg vet ikke om dere hører litt sånn lyd her. Hører du det, Per Vidar?
0: Jeg synes som du en stor by.
1: Ja, jeg nesten det. Det jobber jo 375 personer her. Ikke akkurat nå da, så tidlig på morgenen. Men jeg på støperiet, der, altså på Hydro Husnes, og her jobber jo de med I, altså, hele tiden, 24 timer I døgnet, og produserer aluminium.
0: Og det da skal handle om, mer om I dagens sending her I God morgen Hordaland. Dina, du står muttens alene I Bergen. Hvordan det hos deg?
2: Nei, det går bra her. Det vått på asfalten utenfor vinduene som vanlig.
0: Ja, det sånn det skal være.
2: Ja.
0: Har det vært noen store hendelser I natt?
2: Ikke kjempestore hendelser, men politiet har nu hatt litt å henge fingrene I. Blant annet så det en beruset mann I 20-årene som sitter I arresten etter at han I natt slo en veiarbeider og fornærmet politiet på torget her I Bergen. Det var rundt klokka 2:30 det skjedde. Mannen var kranglet og slo en veiarbeider I magen før han oppførte seg både ufint og kvarulerende mot politipatruljen. Veiarbeideren ble ikke skadet, så mannen han blir nå anmeldt for ordensforstyrrelse, kroppskrenking og forulemping av offentlig tjenesteperson.
0: Okay.
2: Og så det sånn at politiet har fått mange meldinger om støy fra russen. Mellom klokka 11 og klokka 5 I natt registrerte politiet her I vest alt 16 oppdrag. Knyttet til russ som forstyrret natteroen, klagene de kom fra både Bergen sør, nord, vest og I sentrum. Og I Hordeskogen så var politipatruljen I samtale med både russ og sjåførene deres. Og det endte med at musikken ble dempet og flere russebusser fikk pålegg om å holde lydnivået betydelig lavere resten av natta.
0: Ok, da jeg spent på hvordan det går I helga. Takk skal du ha, Dina. Du følger nyhetsbildet utover morgenkvisten. Altså, vi må jo ta et lite værvarselåg, Espen. Altså, akkurat nå så det jo opphold, I alle fall på Husnes, men det ventet Ringby I dag. Kan hende med torden. Fra ettermiddag av så det ventet sørvest bris, og så skal byene avta. Først langs kysten, så kanskje det blir en OK fredag. Bergen, der det 12 grader. Kvamskogen har 8. Voss 10. Ullensvang 11. Feie 12. Og her på Husnes det 13 grader.
1: Ja, altså okay. Jeg står jo på støperiet, og her det veldig varmt.
0: Ja, der det kanskje litt mer behagelig. Men greit, vi skal tilbake igjen til deg, Espen, straks her I God morgen, Hordaland. Slipper vi til Ina Hoa.

0: Bonds i lag med Susanne Sundfør. Dette her var Sister to All. Espen, du på plass igjen, ja. I mitt fantastiske studio her på Hydro Husnes. Du har på deg en kledelig gul flanellsjakke nærmest.
1: Jeg har gått mange trapper, jeg har gått opp 4 etasjer. Det ikke bra på morgenkvisten?
0: Nei, det gått med litt morgentrim.
1: Ja, det opp heis.
0: Ja, ja, sant. Vi altså på Hydro Husnes. Straks nyheter her i NRK P1. Du får Eva Velskram. Du alt jeg trenger.

0: fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere forslag fra de to kommunene som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundærbosetting. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
1: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer, og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
2: Det jo mye tråd med det jeg har sagt, jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundær flytting.
0: Flyttenekt også tema i Politisk kvarter i dag, i Nyhetsmorgen på NRK P2 8:15. Spesialenheten varslet etter en alvorlig bilulykke ved Buvika i Orkland i Trøndelag. En mann sendt til sykehus etter en utforkjøring. Politiet forfulgte bilen rett før ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
3: Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbrøt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så jo spesialenheten varslet om forholdet.
0: Minst 11 mennesker drept i nye israelske angrep på Gaza-stripen, ifølge det palestinske sivilforsvaret. Israelske styrker okkuperer nå drøyt 60% av landstripen. De 2,2 millioner innbyggerne på Gaza blir dermed presset sammen på et drøyt 100 kvadratkilometer stort område, noe som gir en folketetthet på over 7300 personer per kvadratkilometer. Til sammenligning så folketettheten i Oslo by rundt 4500 innbyggere per kvadratkilometer. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus i USA har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Det likevel lite trolig at forslaget blir vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nektet å stemme over saken, fordi de venter på føringer fra Trump. Partene i sokkeloppgjøret blitt enige, det bekrefter riksmekleren. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne ble enige om en lønnsavtale over 3,5 timer på overtid. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare til å gå ut i streik i dag, hvis partene ikke ble enige. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her får du lokale nyheter. Ingen andre helseforetak har flere direktører enn Helse Bergen. Hele 29 personer har direktørtittel der. I hele Sykehus-Norge faktisk Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna de tre helseforetakene med flest direktører i forhold til det lokale innbyggertallet. Styreleder Rune Haugsdal i Helse Bergen vil ikke kommentere hvorfor.
5: Det skal jeg være varsom med å kommentere.
6: Er det vanskeligere å styre Helse Bergen enn andre helseforetak?
5: Nei, det vet jeg ikke. Selvfølgelig skal vi være opptatt av at vi har en god og riktig organisering for de oppgavene som står foran oss.
4: Reporter her, det var Leif Rune Løland. En beruset mann i 20-årene sitter i arresten etter at han i natt slo en veiarbeider og fornærmet politiet på torget i Bergen. Episoden skjedde rundt klokka 2:30. Mannen var kranglet og slo veiarbeideren i magen før han oppførte seg ufint og kvarulerende mot politipatruljen. Operasjonsleder Frode Koltveit forteller at veiarbeideren ikke ble skadet, og at de tok med seg mannen fra stedet.
7: Han ble vurdert som ikke å få fortsatt i det offentlige rommet og bli kjørt via legevakten og klarert der og innsatt i drukkenskapsarresten og vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse og blant annet forulamping av offentlig tjenesteperson.
4: Nye analyser fra Forsvarets forskningsinstitutt viser at det liten sjanse for at torpedoene i ubåtvraket U-864 utenfor Feie vil detonere. Eksplosivene tål både jordskjelv og tildekking, men direkte støt mot torpedoene må unngås, med Kystverket i pressemelding. En detonasjon under heving kan senke bergingsfartøy. Kystverket bruker rapporten i sin endelige anbefaling om hva som skal skje videre med vraket. Og lokalnyttet fikk du av Adina Nybø Olavsen.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Og hvis det ikke var noen som fikk et lite kyss nå, så det skikkelig skuffende. Altså, her det bare til å utnytte sjansen og snu seg til, nærmest til sin mann. Nei, ikke gå så langt da, men finn den du er glad i. Ja. Og så gir du det et lite smask der, altså. Ok, du hører på God Morgen Hordaland med Espen oppe videre. I dag så har vi altså reist et par timer sørover i Hordaland, og befinner oss nå i Kvinnherad kommune. Da har vi bestemt på Husnes. Her det en litt sånn grå fredag, litt sånn lysglimt i skyld, lage, men opplett enn så lenge ser det ut sånn. Og når det gjelder fredagsvær i dag, da, så skal det være litt sånn regnbyer. Kan hende med torden. Litt sånn mørke skyer rundt for vi her i Kvinnherad-området også. Men fra i ettermiddag av, så skal det altså avta. Og det skjer langs kysten først.
1: Ja.
0: Og temperaturerne?
1: Får høre.
0: 12 grader i Bergen, Kvamskogen 8, Voss 10, Ullensvang 11, Feie 12, Husnes 13. Hæ?
1: Ja.
0: Var fint. 10, 11, 12, 13.
1: Ja, det er godt, det er et system med det. I trafikken så har jeg ikke fått meldinger om noe. Nå har jo ikke jeg tilgang til trafikktelefonen, så hvis du har trafikkmeldinger til deg, så går du inn i appen NRK Radio, sender oss en melding der, for jeg har dataskjerm foran meg her.
0: Ja,
1: fint det er det. Jeg har laget en liten konkurranse i dag, som vi skal ta etterpå. Litt spesielt, du kan gå inn i appen NRK Radio og se der, og hvis du er i området rundt huset, så kan du være litt sånn ekstra nøye, for jeg har en liten twist her.
0: Altså, ikke en twist på seg.
1: Nei, men en twist på det.
0: Ok, da var dagens pirrende intro til konkurransen vår. Greit. Kløver slipper vi til her nå. Dette her er sangen Bit av meg.

0: Taylor Swift, The One. God fredagsmorgen. Espen og Per Vidar på plass her i NRK P1. Vi har akkurat nå en konkurranse gående, fordi vi er altså på Husnes i Kvinnherad, ja, på besøk hos hjørnesteinsbedriften, ja, Hydro Husnes.
1: Og i den forbindelse så lurer vi på, hvor kommer råvarene til Hydro Husnes fra? Fire alternativer, er det fra Japan, Brasil, Schweiz eller Namibia?
0: Mm. Og der trekker vi ut en vinner i appen.
1: Ja, og så kan det hende at hvis du i nærheten her, og jeg kjører inn til da Hydro Husnes, vi i administrasjonsbygget, men hvis du går bort og tar på NRK-bilen, så kommer jeg ut.
0: Ja, da må du stå og holde på taket, sant?
1: Ja, jeg kan ha kjins.
0: Første mann som kommer der, første mann som kommer, får altså en premie av Espen.
1: Mm. Det var Stase, jeg tror premien er Stase, kanskje.
0: Ok, det er det. Ja, da. Magnus Varnevik, god fredagsmorgen.
2: God fredagsmorgen, ja.
0: Statsmeteorolog ved Værvarslingen på Vestlandet. Akkurat nå så er det litt sånn lysning i skylaget her i Kvinnherad i hvert fall, men ja, litt sånn grå og sky av fredagsmorgen.
2: Ja, det er jo en god beskrivelse, det å være egentlig hele fylket nå på morgenkvisten. Det er regnbyger da, så det vil mørkne til av og til å komme regnbyger i perioder. Så kan man også få perioder der det er litt bedre vær da, og kanskje kan få litt sol innimellom. Temperaturen i dag er også relativt grei. Det er nå inne i Hardanger og i fjordene det er varmest nå, og nesten opp i 15 grader faktisk allerede. Kan stige litt til et par grader til der. Men ja, det kan jo være greit å være forberedt på regn i dag når man går ut.
1: Mm. Og så snakket jeg i sted med tre lærlinger her som hadde fri i helgen, og så lurer jeg på hva vær får de da?
2: Ja, det blir bedre etter hvert. Både varmere og mer sol. Så i morgen så kan vi nok få litt sånn lettere regnbyger først på dagen, men så blir det lettere vær etter hvert, og mange vil få en god del sol i morgen. Kanskje kan komme noen ettermiddagsbyger da, i indre strøk, og temperaturen også vil bli høyere i morgen, så vi kan nok nærme oss 20 grader flere plasser i morgen.
0: Oi, det er jo fint. Altså, da får vi kanskje smak av sommer til Helgo og Magni?
2: Ja, det kan bli, i hvert fall, vi kan i hvert fall nærme oss en ny sommerdag da, som er temperaturer over 20 grader.
0: Du, jeg forlanger ikke mer altså. Magnus Vannevik, ha en nydelig fredag på jobb.
2: Ligger med deg.
0: Ok, er det noen som har tatt på NRK-bilen, Espen?
1: Nei, nå er det en som kjører sånn at vi ikke ser han, for å si sånn at parkerer
0: det. Nettopp, det er altså en konkurransegående. Espen vil så gjerne ha en vinner med, som altså har rett svar da, som svarer på spørsmålet som ligger i NRK-radioøpen vår.
1: Alle kan vinne.
0: Alle kan vinne, vi skal trekke ut to vinner i dag. Ha, for en fredag dette blir.
1: Ja,
0: great. Litt musikk her nå fra Michael Jackson og Syra Garrett.

0: Black Eyed Peas, Shut Up her i god morgen Hordaland på NRK P1 med Espen og Per Vidar. Og nå ser jeg ut vinduet her på Hydro Husnes at parkeringsplassen i ferd med å fylle seg opp. Folk på vei til jobb. Ja. Noen begynner å bli lovlig sent ute hvis de begynner klokka 7 om morgenen.
1: Ja, mener du det? Men altså, da spørsmålet, er det lov å kjøre inn klokken 7 eller må du være inn på do klokken 7?
0: Ja, det skal være klokken 7. Ja da, tippa da. Så her er det bare til å få parkert bilen og så komme seg i sving. Nå er klokka 7 og du får nyheter.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Forskning viser at fedme midt i livet kan gi forandringer i hjernen og føre til demenssykdom. Det er ventet at antallet som får demens i fremtiden mangedobles, og viser en ny norsk studie at magefettet er farligere enn man har trodd.
3: Vi fant jo at høyere vekt, spesielt rundt magen midt i livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
4: Det sier forsker Ekaterina Sotcheva. Fettet som legger seg rundt magen når vi kommer midt i livet kan altså føre til forandringer i hjernen og utvikle seg til en demenssykdom.
3: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser i kroppen, som kan påvirke hjernen negativt. Så det er jo en av forklaringene bak denne sammenhengen da.
2: Reporter her, det var Marianne Yttreide. Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann sammen med en etterlyst svensk gjengleder. 21 år gamle Ali Namdar beskrives som en sentral figur i Foxtrot-nettverket og mistenkes for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag sammen med den norske 20-åringen.
5: Vi mener han har vært sentral i å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet i Nederland i fjor høst.
6: Det sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen i Amsterdam i fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket i flere saker.
5: Vi mener at begge de to har hatt en form for bakmannsrolle når det gjelder flere ulike straffesaker.
2: Reporter Helga Thunheim.

0: Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Justisministeren sier at hets og ulike former for hatkriminalitet kan bidra til å skape frykt og utrygghet hos alle skeive. Spesialenheten er varslet etter en alvorlig bilulykke ved Buvika i Skaun i Trøndelag. En mann er sendt til sykehus etter en utforkjøring. Politiet forfulgte bilen rett før ulykken, men sier ingenting tyder på at det var spesielt høy hastighet under forfølgelsen. Kinas president Xi Jinping besøker Nord-Korea i to dager til uka, melder den statlige kinesiske kringkasteren. Dette er første gang på 7 år at Xi besøker nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea, men det er likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Og her får du lokale nyheter. Ingen andre helseforetak har flere direktører enn Helse Bergen. Hele 29 personer har direktørtittel her. I hele Sykehus-Norge er faktisk Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna de tre helseforetakene med flest direktører i forhold til det lokale innbyggertallet. Den kommende direktøren for Helse Bergen, Marit Lien, kommer fra Oslo Universitetssykehus, og styreleder Rune Haugsdal i Helse Bergen regner med at hun vil gå igjennom lederstrukturen.
2: Så jeg regner med at hun vil gå igjennom og se på en hensiktsmessig organisering i Helse Bergen.
3: Ligger det i det at det kanskje ikke er hensiktsmessig sånn som det er i dag?
2: Det vil ikke jeg mene noe om, men selvfølgelig skal vi være opptatt av at vi har en god og riktig organisering for de oppgavene som står foran oss.
1: Og reporter her, det var Leif Rune Løland. Politiet har fått mange meldinger om støy fra russen de siste nettene. I natt registrerte de 16 oppdrag knyttet til russ og forstyrret natteroen. Klagene kom inn fra både Bergen sør, nord, vest og sentrum. Operasjonsleder Frode Koltveit forteller at de ikke har kapasitet å reise ut på alt. Han forteller at de fremover vil ha lav terskel for å gi russen pålegg.
4: Policyen nå er jo å gi disse russebussene pålegg. Og hvis de da bryter pålegget, så er det da avskiltning på russebuss, eller at vi tar en del av lydanlegget sånn at det blir ute av funksjon. Så langt så har ikke det skjedd de siste to nattene. Så får vi se da dagene som kommer, om det blir nødvendig å ty til sånne midler.
1: Skjeggedalsveien inn til Trolltunga åpner igjen på mandag 8. juni. Det skjer etter at veien har vært stengt siden midten av mai på grunn av ras. Det har vært et omfattende sikringsarbeid i fjellveggen etter at det gikk et nytt ras så sent som onsdag. Ullensvang kommune skal derfor gjøre en aller siste vurdering på søndag før bommen eventuelt blir hevet neste uke. Stengingen har rammet turistnæringen i Hardanger hardt, og mange tilreisende har måttet snu i døra. Lokalnytt fikk du Adina Nybø Olavsen.
5: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Da var Monica Stranda faller her I god morgen Hordaland. Espen og Pavidar på plass, og vi kom jo til Husnes I går, for vi altså på Hydro Husnes, og det var jo en idyllisk tur innover langs Kvinneradfjord, langs sjøen der, etter vi hadde kommet over med ferjo fra Hjermesand til Åsnes, Espen. Altså, det var grønt og fint og masse blommer. Men nå det jo litt... Ja, litt mer sånn, litt tristere på en måte syn på en industriområde da, men det kan jo være vakkert dag.
1: Det kan det, vet du.
0: Ok, du, jeg tar turen ut. Altså, jeg ser jo at det kanskje litt bløtt ut her.
1: Ja, altså det akkurat så det ikke vil begynne å regne her på Husnes, men nå begynner det å regne litt mer, så det drypper fra oven. Grått og trist, men grønt på fjellet. Litt hvitt også opp på fjellet. Folk begynner å komme til jobb her, så nå liksom parkeringsplassen fullt opp med biler, og fullt av folk, 375 stykker jobber inne her I denne store bedriften som vi har foran oss her.
0: Ja, og fredagsferie, da byr altså for oss alle da, litt sånn som det på Husnes akkurat nå, regnbyen, kan hende med torden, men det skal altså bli bedre utover ettermiddagen, da skal byen avta, først langs kysten, og da blir gløtt av sol og lov det meteorologen, og så tar vi med oss da at helgeværet da blir kanskje enda et par hakk bedre med sol og kanskje en fin sommerdag.
1: På Husnes det 13 grader, Mongstad har 13, Voss 12, Bergen sentrum 14, Odda 12, Leirvik har også 12, og 13 grader har Skånevik.
0: Yes. Og på en bedrift så det jo naturlig nok en direktør, og da det også I helsevesenet. Og tale på direktørstillingen I Helse Bergen, da rekordhøyt. Da skal du få høre mer om etter vi har tatt turen til Voss og artisten Taus. Dette her tror jeg feil. God morgen.

0: taus var det, men tror jeg feller. Nå skal du høre at ingen andre helseforetak har flere direktører enn Helse Bergen. Altså hele 29 personer har den titelen der. I hele sykehus-Norge så faktisk Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna, de tre helseforetakene da, med flest direktører i forhold til det lokale innbyggertallet. Og styreleder Rune Haugsdal i Helse Bergen, han vil ikke kommentere hvorfor det sånn.
1: Det skal jeg være varsom med å kommentere.
2: Det vanskeligere å styre Helse Bergen enn andre helseforetak?
3: Nei, det vet jeg ikke.
4: At Helse Bergen alene har 29 direktører, desidert mest blant alle landets 37 helseforetak. Forskjellen i direktørtettleiken mellom universitetssykehusene Haukeland og Oslo ganske slående. Anten en tar omsyn til pasientgrunnlag, tale på tilsette eller omsetnad. Oslo-sykehuset har dobbelt så stor aktivitet, men hver direktør på Haukeland har langt mindre ansvar. En direktør i Oslo har i snitt 5000 tilsette under seg, på Haukeland bare 500. Oslo-sykehuset har altså 10 ganger større budsjett og 10 ganger flere tilsette per direktør.
3: Selvfølgelig skal vi være opptatt av at vi har en god og riktig organisering for de oppgavene som står foran oss.
2: Blir en leder dyrere, altså høyere lønn, av å ha en direktørtittel automatisk?
3: Det har ikke forutsetninger for å svare på.
4: Rett bak Helse Bergen Helse Førde nummer 2 på lista over helseforetak med flest direktører i forhold til folketallet. Og sammenlignet med Universitetssykehuset Nord-Norge, som har om lag like stort pasientgrunnlag, har Helse Førde 8 ganger flere direktører.
5: Selv om en er et lite foretak, så trenger en jo funksjoner og ledere for de ulike områdene.
4: Sier styreleder Ole Gunnar Krakhellen i Helse Førde.
5: Klart at har en mindre befolkningsgrunnlag, så blir snittet med direktører høyere.
2: Men Helse Førde sitt område er vel omtrent sammenlignbar med Universitetssykehuset i Nord-Norge?
5: Jeg vil tro det kan handle om hva titler en gir til sine leiere. Sånn jeg oppfatter det, så har ikke Helse Førde så mange direktører, men det henger litt ihop med hva en kaller leiere på nivå under administrerende direktør. Enkelte plasser kaller går en for titler som klinikksjefer eller slikt. Jeg oppfatter at vi har noe ganske bevisst forhold i Helse Førde til å ikke ha for topptung organisasjon.
2: Hele landet under ett, så er det da Helse Førde som har flest direktører i forhold til innbyggertallet, så kommer Helse Bergen og så kommer Helse Fonna. Er det litt påfallende at disse tre i Helse Vest har flest direktører per innbygger?
5: Altså, vi er et litt foretak, men vi må ha folk til å lede organisasjonene. At den kanskje har brukt direktørtittel noe mer.
4: På sykehuset i Bodø sitter en som har kuttet kraftig i tale på folk med direktørtitler.
6: David Johansen, administrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge helseforetak. Vi er bare 2 direktører, administrerende direktør og viseadministrerende direktør. De andre heter klinikkleder eller senterledere.
2: Hvorfor er det sånn at dere har så få direktører?
6: Dette handler nok om en kultur og en holdning vi har hatt, i hvert fall i tida 2008, for 2 år siden. Da gikk jeg i gang med en ganske stor omorganisering. Vi gikk jo ned fra 20 toppledere til 14. Og så gjorde vi et annet strategisk valg. Vi endret navnet fra klinikksjef til klinikkleder. For jeg mener at de på nivå 2 skal være ledere. De skal få folket med seg og ikke være den gammeldagse sjefen. Det er ikke retorikk. Dette er ledelsesfilosofi og det er ledelsesstrategi. Og disse klinikklederne og senterlederne, de har jo sånn rundt 1000 til 1200-1300 medarbeidere. Jeg tror ikke vi skal si at vi har fått noe flatere struktur. Vi har fått en mindre toppledergruppe, og så har vi generelt tatt ned og holdt på fortsatt med å ta ned antall lederstillinger nedover i organisasjonen. Det viktigste nivået i sykehus er jo de ytterste nivåene som har ansvaret for daglig drift. Hvis de tar ansvar for fag, folk og penger, så vil vi lykkes som en helhet.
0: Ja, det sa altså administrerende direktør David Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og reporter her da var Leif Rune Løland.
7: 17 minutter over 7 er klokken blitt. Riktig god morgen du har på God morgen Hordaland med Per Vidar og Espen i studio. I dag så sender vi direkte fra Hydro Husnes. Og vi har jo sovet her på Husnes i natt.
0: Ja,
7: for vi reiste etter sendingen i går, kjørte to Kratvik-Venjenes ferge og kjørte til Gjermundshavn Årsnes. Og så kjørte vi da nedover mot Husnes. Og jeg må jo bare si det, da vi kjørte nedover i går, det var litt sånn grått og trist ute, det var sånn tordenskyer og mørkt. Men fjorden, den var irr
0: grønn. Ja, og da han mange plasser rundt om I Hordaland, ja. Nå på dine tider. Altså, han mer grønn enn han vanligvis For han liksom følelsen da, han faller litt tidlig.
7: Ja, si det. Dette har satt meg og deg og pratet om. Etter å ha pratet hele dagen tidligere, så begynte vi å snakke om det. Mm. Og dette må vi finne ut av, så vi skal snart prate med en som kan litt om dette.
0: Ja, da ikke Google kan hjelpe oss med. Da må vi ringe opp eksperter for å forklare oss. Ok, Shawn Mendes.

0: 2000.
1: Innvandringsnekt altså et av flere forslag fra kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Folk NRK møter på gata i Fredrikstad mener det greit å stille noen krav til de som kommer.
2: Jeg synes jo de skal bli der som de kommer først.
3: For at du skal kunne forsørge deg selv, og familie og barn, så bør du nok ha en jobb.
2: Nei, altså, jeg synes det helt greit de kommer hvis de klarer å få seg en jobb, for eksempel. Ikke bare flytte rundt.
4: Det må jo bare skrumpe inn hvordan hele systemet egentlig er.
5: De to Østfoldbyene har historisk sett tatt imot mange flyktninger, men i tillegg blitt en favorittdestinasjon for såkalt sekundærbosetting. Det handler om at flyktninger som allerede har vært i Norge i 5 år flytter dit for å komme nærmere venner og familie i Oslo-området, men for kommunene er ikke tilflyttingen uproblematisk.
6: Vi ser det at så mye som 80% av våre sosialhjelpsutbetalinger går til flyktninger.
5: Sier Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Han og kollega Arne Sekkelsten i Fredrikstad møter NRK på Brygga i Fredrikstad. De har tatt opp problemene med statsråd Kjersti Stenseng, og denne uka gikk et brev til hun med konkrete forslag til tiltak.
7: Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk.
5: Ordføreren foreslår også å begrense hvilke kommuner det er mulig å flytte til. Også et forslag om at kommunene som mislykkes med integrering og dermed opplever fraflytting, bør betale sosialhjelp også til flyktninger som har flyttet på seg, står på lista.
7: Vi vet at veldig mange kommuner bruker det å ta inn flyktninger for å smøre kommunemaskineriet.
8: Det er jo ganske kjente signaler, for også har jeg hatt tett dialog med dem, og de har løftet denne bekymringen her i flere runder, og det er jo mye tråd med det jeg har sagt jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundær flytting.
1: Til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Flyttenekt også tema i Politisk kvarter i dag, i Nyhetsmorgen på NRK P2 8:15. Reporter du hørte her, det var Christian Skårdalsmo. Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann sammen med en etterlyst svensk gjengleder. 21 år gamle Ali Namdar beskrives som en sentral figur i Foxtrot-nettverket og mistenkes for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag sammen med den norske 20-åringen.
9: Vi mener han har vært sentral i å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet i Nederland i fjor høst.
10: Det sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen i Amsterdam i fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket i flere saker.
9: Vi mener at begge de to har hatt en form for bakmannsrolle når det gjelder flere ulike straffesaker.
10: Blant annet skal han ha bistått i en grov sak på Rælingen med å rekruttere ungdom som lurte en mann inn i en leilighet, helt han der i flere timer og utsette han for grov vold. 20-åringen skal også ha bistått med rekruttering til en skyting mot et hus på Høybråten. Det var de samme to guttene som utførte begge disse handlingene som skjedde med et par dagers mellomrom i fjor høst.
9: Etterforskningen mot han i en avsluttende fase, så vi forventer at den saken vil være ferdig etterforsket før sommeren.
10: Den norske 20-åringen har sett i varetekt siden pågripinga. Etterforskningen mot han går nå mot slutten.
9: Vi forventer at når tiltalet blir tatt ut før sommeren, at det blir en motforhandling til høsten.
1: Reporter Helga Thunheim. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs, men det er ikke bare Bellona som sliter økonomisk. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi. 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte.
11: Vi krever et etisk oljefond. Står det på en plakat høyt hevet på Eidsvolls plass i Oslo. Spire og flere andre organisasjoner har samlet seg til demonstrasjon for å påvirke oljefondets retningslinjer. Money, money, money. Sangen som dunker i anlegget utenfor Stortinget passer smertelig godt til utfordringene mange miljøorganisasjoner står i nå.
12: Vi må vurdere alt opp mot hammer og hammer ikke rå. Men ofte sier jo svaret nei da.
11: Det er ikke bare leder i Spire, Thea Birgitte Erfjord, som fortviler over regnskapet. Innen mandag må snart 40 år gamle Bellona samle inn 8 millioner kroner om de skal fortsette driften. Og samme

0: uke meldt Miljøstiftelsen Zero at de må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere I næringslivet. Daglig leder Stig Skjølseth tror urolighetene I verden gjør at klimasaken har blitt nedprioritert over tid.
1: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det klart det har endret seg litt de siste årene.
2: Bare hjembruk.
0: Lite penger I kassa, men rik på engasjement. På Eidsvollsplass mener gjengen I Spire at det viktigere enn noen gang å gi støtte til dem som jobber med klima.
3: Det fire år til 2030. Vi har ikke lang tid til å nå klimamålene, så det jo egentlig en tid hvor man burde ha mye mer støtte til klimaorganisasjoner.
4: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Forskning viser at fedme midt I livet kan gi forandringer I hjernen og føre til demenssykdom. Det ventet at antallet som får demens I fremtiden mangedobles. Nå viser ny norsk studie at magefettet farligere enn man har trott.
5: Vi fant jo at høyere vekt, spesielt rundt magen midt I livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
6: Det sier forsker Ekaterina Sotcheva.
5: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser I kroppen. Som kan påvirke hjernen negativt, så det jo en av forklaringene bak denne sammenhengen. Da.
6: Det blir stadig flere eldre I Norge. Dermed øker også antallet som får demens. Nasjonalt senter for aldring og helse har regnet ut at det kommer til å være omlag 50 000 nye tilfeller hvert år I 2050. Derfor det viktig å peke på hva som kan forebygge sykdommen, sier professor og forskningsleder ved Nasjonalt senter for helse og aldring, Geir Selbekk.
7: Dette et viktig funn. Det aldri tidligere vist at fedme midt I livet assosiert med at forandringer I hjernen som vi ser ved Alzheimers sykdom.
6: Resultatene I denne studien kommer fra den store helseundersøkelsen I Trøndelag. Over 9000 personer har vært med over flere år. Nå den publisert internasjonalt.
7: Hvis du tenker på samfunnet som helhet og befolkningen, så det ingen tvil om at hvis for eksempel da Vestre greier å få til folkehelsetiltak som gjør at graden av fedme I befolkningen går ned, så vil det føre til at det blir færre som får Alzheimers sykdom I fremtiden.
4: Reporter Marianne Yttereide. Det under en uke igjen nå til fotball-VM, og det rigges til fest over det ganske land, men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner, hvis du skal sitte og se godt I hvert.
8: Da det her storskjermen blir, og så rigger vi opp borer her ute.
9: Regnet sprutar I Skien sentrum, der det snart skal rigges til fest. For etter 28 år Norge endelig I fotball-VM igjen.
8: Jeg forventer full folkefest, ja.
9: Sier sjefen for VM-torget I Skien, Frida Haugen Utne.
8: Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
9: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
8: Dyreste bordet det ligger på 15 000.
9: NRK har også kartlagt andre star I Norge, der prisene varierer fra gratistilbud til det dyreste bordet som koster 50 000 kroner. Da får du en egen kabana eller hytte på Aker Brygge med plass til 15 personer. Og I Tønsberg, I de gamle verftshallene på Kalnes, arrangør Alexander Lornsen klart å ta imot nærmere 3000 personer.
10: Vi skal dekke opp med langborer.
9: Men nå her må du ut med noen tusenlapper for fotballfesten.
10: Da prisen 8000 for et bord, som selvfølgelig inneholder ganske mye når du kommer. Det både med snacks med, mineralvann, litt alkoholholdige varer.
9: Likevel mener arrangørene at det en god pris, for det koster med fotballrettigheter.
10: Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader ved en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp et sånn type lokale.
4: Reporter det var Håkon Lie. Åpningskampen I VM, den altså mellom Mexico og Sør-Afrika 11. juni. Det altså til til onsdagen og Norges første kamp. Den spilles natt til 17. juni mot Irak. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: David Bowie, Life on Mars. God fredagsmorgen. Det er god morgen, Hordaland, Espen og Per Vidar. Og Dina her i NRK P1. Vi er altså direkte fra husene dine fredagsmorgen. Stod opp tidlig og plager deg som jobber på Hydro Husnes. Ja. Men de er jo på jobb 24-7, så her er det jo alltid folk.
1: Jeg måtte jo plage noen som ikke vanligvis er så tidlig da, det skal vi komme tilbake til.
0: Det skal vi komme tilbake til. Ok, Dina, du holder oss oppdatert på Lokalnytt, og det er sånn at ingen andre helseforetak har flere direktører enn Helse Bergen.
2: Ja, altså her er det hele 29 personer som har direktørtittel. I hele Sykehus-Norge er faktisk Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna de tre helseforetakene med flest direktører i forhold til det lokale innbyggertallet.
0: Og så over til mange oppdrag som politiet hadde i natt da.
2: Ja, og et av de var en beruset mann i 20-årene som sitter i arresten etter at han slo en veiarbeider i magen og fornærmet politiet på torget her i Bergen. Han blir anmeldt for ordensforstyrrelse, kroppskrenking og forulemping av offentlig tjenesteperson. Så kan man jo legge til at det gikk bra med veiarbeidet.
0: Og så en glad nyhet til deg som har ventet på å gå trolltunga da, i vår og sommer.
2: Ja, Skjeggedalsveien inn til det populære turmålet åpnet igjen mandag 8. juni, etter å ha vært stengt siden midten av mai på grunn av ras. Ullensvang kommune skal gjøre en siste vurdering søndag da, før bommen eventuelt heves, etter et omfattende sikringsarbeid i fjellveggen og et nytt ras så sent som onsdag denne uka.
0: Takk skal du ha, Dina, for den nyhetsoppdateringen der. Ok, det hjelper da kanskje ikke med et vevarsel for fredagen og helger da, når du ikke kan gå trolltunga før på mandag kanskje.
1: Ja, nei, det er det.
0: Men det er jo, altså hvordan blir turværet?
1: Ja, får høre.
0: Altså i dag så blir det jo noen regnbyer nå i morgentimene og formiddagen, men det skal lette ut ved ettermiddagen, sa meteorologen. Og da kan det bli gløtt av sol. Det skal også sånn temperaturmessig bli ganske greit opp på skalaen, litt sånn som i går. Og jeg beit meg merke i at helgeværet da er et par knepp bedre, da var det mer sol og kanskje sommertemperatur.
1: Ja, kanskje det. Nå har Skånevik 13 grader, Leirvika 12, Odda 12, Bergen sentrum 14, Voss 12, 13 grader Hammongstad og Husnes, som vi er på, har 13 grader. Det er sånn, vi har jo en lang sending i dag, og vi startet jo egentlig sendingen i støperiet. Jeg har jo hjelmen min her fremdeles, snakket med tre lærlinger, var inne i støperiet, var varmt og veldig sånn fabrikkindustri. Det er jo 375 personer som jobber her, og bygningsmassen som vi ser på er over en kilometer lang.
0: Gigantisk, og med to veldig synlige store siloer midt på ditt anleggsområde, sånn 7-10 etasje høy.
1: Ja, og så produserer du ting som heter aluminium.
0: Ja.
1: Ja. Og det brukes til all slags ting.
0: Ja, det er det de gjør. Og for å lage dine aluminium, så trenger de masse strøm.
1: Ja, det er jo selvfølgelig, ja. Og så må de ha råvarer fra Brasil.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Fabrikksjefen har vi invitert inn i studioet, for vi må jo finne ut litt mer om dette. Hva lager de her? Tjener de penger?
0: Ja,
1: går det bra?
0: Ja, går det bra. Ja. Og hvordan er fremtiden for sånne aluminiumsverk? For Norge har en stor posisjon når det gjelder produksjonen av dette her i Europa. Nå får du gruppe regnvær, gutta går til ikke.

0: Da var gutta gråtikke med gruppa Regnvær her I Godmorgen Hordaland med Espen og Per Vidar. Og vi altså direkte fra Husnes I Kvinnherad og hjørnesteinsbedriften Hydro Husnes Espen. For ja. Dette her jo et av totalt 7 aluminiumsverk her I landet. Og når det gjelder Norge da, og Europa, så altså Norge den største produsenten av aluminium I Europa.
1: Ja, og vi har med oss fabrikksjef Jon Ola Ysgaard, Hydro Husnes. God morgen til deg.
2: God morgen og velkommen til oss.
1: Jo, takk skal du ha. Du, jeg må jo bare si det, fabrikksjef uten dress, for du har ikke dress på deg.
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Du går liksom I skikkelig arbeidsklær, sånn som alle de andre.
2: Det sånn vi gjør det.
1: Ja, hvorfor gjør dere det?
2: Det jo for at vi ute på verket, og vi jobber I tungindustri, og da har vi på oss det antrekket som passer seg I tungindustri.
1: Ja.
2: Sånn det, og det sånn tror jeg det for de absolutt fleste produksjonsbedrifter I Norge I 2026.
0: Men som sjef her på Hydro Husnes, har du kontroll på alle ansatte? Kjenner du alle som her?
2: Jeg kjenner ikke alle på navn, og jeg har ikke kontroll I ordets strammeste betydning, har jeg jo ikke. Jeg vet ikke om jeg ser det som min jobb heller. Vi har veldig, veldig mange flinke folk som har kontroll på det de skal ha kontroll på, og så må jo jeg prøve å legge til rette for at de skal ha det de trenger for å gjøre jobben sin. Da.
1: Mm. Og her på dette store anlegget så produseres det aluminium.
2: Det gjør det.
1: Ja, og hva det?
2: Aluminium jo et metall, når du sier at det produseres aluminium, så jo det helt riktig. Vi gjør jo egentlig to ting på Hydro Husnes. Vi produserer metallet aluminium, som vi gjør I de her lange hallene, som veldig synlige utenfra. 500-600 tonn I døgnet. Men vi selger ikke aluminium. Vi tar det flytende aluminiumet inn I vårt støperi, og så lager vi aluminiumsprodukter.
1: Ja, så dere selger videre.
2: Og de aluminiumsproduktene selger vi til kundene våre rundt omkring I Europa.
1: Ja, og så det sånn at råvarene får dere fra Brasil, det var konkurransen I dag. Hvordan foregår det helt fra Brasil til Husnes?
2: Ja, råstoffet våre jo aluminiumsoksid, da, som utvinnes av et mineral som heter bauxitt. Ja. Og det har en tendens til å legge seg rundt ekvator. Hvorfor det sånn, det vet jeg ærlig talt ikke jeg, men sånn nå naturen da. Så vi Hydro har et gruveanlegg og et oksidverk I Brasil, verdens største oksidverk som ligger der.
0: Men hva lønnsomheten med å produsere da, aluminium I Norge og transportere dette her helt til Husnes?
2: Transporten faktisk en ganske begrenset del av kostnadene. Da. Det her rotorsaken til at vi ligger der vi ligger jo kraft. Tilgangen på fornybar og rimelig kraft har vært utgangspunktet for norsk aluminiumsindustri, og det enda.
1: Ja, så det det som gjør at det lønnsomt, rett og slett?
2: Ja, det jo ikke bare det, men det en viktig forutsetning. Så det veldig mange andre ting du skal få til når du lager aluminium også. Da. Så vi har jo veldig god teknologi, vi har de beste folkene I industrien, så det også nødvendig, men utgangspunktet kraft.
0: For det som var veldig synlig når man kom til Husnes, da var alle disse her strømledningene som går, det var vittig masse ledninger som går inn til anlegget her.
2: Det det. Det jo for at det betydelige mengder kraft som går inn, og så det jo for det at vi har dobbelt opp med alt. Da. Vi et aluminiumsverk kan ikke stoppe, så vi nødt til å ha sikkerhet.
1: Men det går jo opp og ned her I verden, og det jo også for dere. Hvordan situasjonen akkurat nå for Hydro Husnes?
2: Det går opp og ned, og aluminium en syklisk industri, så vi har jo vært gjennom tider som har vært tøffere enn det nå. Nå øyeblikksbildet for aluminiumsindustri jo sterkt positivt, vil jeg si, med høye globale priser.
1: For da tjener dere penger.
2: Vi tjener penger. Så investerer vi jo mye også da. I verket, det ser dere jo når dere kommer byggetomta rett ved inngangen vår. Så vi investerer jo en god del av overskuddet. Men nå går det godt. Det må være lov å si.
0: Og når jeg tenker på aluminium, så tenker jeg jo fort på denne her rullen vi har I kjøkkenskuffen.
1: Ja,
0: aluminiumsfolie.
1: Så var det litt morsomt for meg og Per Vidar satt I går kveld ute på altanen på Husnes Hotel. Og så satt vi sånn, hva aluminium her? Og så sa de, det er. Vi ikke sikkert
0: det. Veldig masse som laget av aluminium. Altså, hvem det som har glede av da en laget her på Husnes?
2: Aluminium overalt, og det har jo vært forbruket av aluminium I verden I den, synes jeg da, korte tida her, jobbet I bransjen som kanskje 25 år, har jo tredoblet seg. Og det jo for at aluminium har veldig mange gode egenskaper, det rustikke, det lett å forme, det lett, det ja. Så det brukes det nesten overalt, hvis du ser det rundt I rommet, så det jo veldig mye som brukes I bygg, I vinduer, i
1: airconditionanlegg, lampen
2: I lampene, innmaten I lampene. Brukes det mye bygg, 60-70% av våre kunder driver jo I bygningsindustri. Bilindustri jo stor kunde, den felger og motordeler og batterikasser, det med elektrifisering av bilpark, driver jo aluminiumsetterspørsel.
1: Så du blir ikke arbeidsledig med det første?
2: Vi tror at aluminium har en lys fremtid, og de som forstår seg på å spå i fremtiden, ja. Spår jo også at forbruket av aluminium kommer til å fortsette å øke.
0: Ja. Og så er det jo dette her med, altså det er jo knapphet på strøm, har vi jo hørt at det er masse ny industri som skal etableres, og dere er jo en stor strømforbruker, like mye som Bergen by i løpet av et år, sånn cirka, eller?
2: Jeg tror det, uten at jeg har dobbeltsjekket, men noe sånn størrelsesorden bruker vi på Hydro Husnes.
0: Ja.
2: Så vi bruker store mengder energi. Vi gjør det.
0: Mm.
1: Det er mye.
0: Det er veldig mye. Ok, da har vi fått en klarhet i hva som skjer her på Hydro Husnes. Altså. Pilene, om de ikke peker oppover, så er de i hvert fall ganske stabile. Jon Ola Ystegård, fabrikksjef på Hydro Husnes. Takk for praten.

0: of you. Da var selvaste Ed Sheeran da med Shape of You. God morgen, det god morgen Hordaland med Espen oppe videre på NRK P1.
1: Da vi kom kjørende hit til Hydro Husnes I går, så hang det flagget og vajet. Det ene var faktisk et Pride-flagg.
0: Ja, et fargerikt, gigantisk flagg, og vi skal straks til Bergen I denne spaltime, ja. For det jo Pride-måned nå.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og da skjer ting I Nygårdsparken. Mer om det altså etter nyhetene.
2: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride I juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Og skal likestillings- og diskrimineringsombudet overvåke og selv anmelde hatefulle ytringer mot skeive på nett.
3: Vi har nå fått allerede over 100 kommentarer, mange positive, men dessverre også en god del negative, og med ganske stygg og krenkende ordbruk.
4: Da likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon la ut en post I sosiale medier for å markere begynnelsen på Pride-måneden, rant det inn med stygge kommentarer.
3: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak dem.
4: Lederen I FRI, Steven Adom, positiv til LDOs nye tiltak.
5: Dette liksom et samfunnsansvar vi har alle sammen, å faktisk stå imot det hatet som der ute. Vi kan ikke ha hets og trusler og vold slik mange har opplevd den siste perioden.
2: Reporter det var Ragnhild Åre Njai. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere forslag fra de to kommunene, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Ordførerne foreslår også å begrense hvilke kommuner det mulig å flytte til, der kommuner som har store utfordringer ikke skal bosette flere. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus I USA har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk igjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokraterne. Men I senatet så har republikanerne så langt nektet å stemme over saken, fordi de venter på føringer fra Trump. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har pengeproblemer på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte, sier daglig leder Stig Sjølseth.
6: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det klart, det har endret seg litt de siste årene. Men det ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima- eller miljøproblemer til vi ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet med til å ta sitt ansvar.
2: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
7: Og her får du lokale nyheter. Ingen andre helseforetak har flere direktører enn Helsebergen, hvor hele 29 personer har direktørtittelen. I hele sykehus-Norge faktisk Helsebergen, Helseførde og Helsefonna de tre helseforetakene med flest direktører I forhold til det lokale innbyggertallet. Styreleder Rune Haugsdal I Helsebergen vil ikke kommentere hvorfor.
8: Det skal jeg være varsom med å kommentere.
9: Det vanskeligere å styre Helsebergen enn andre helseforetak?
8: Nei, det vet jeg ikke. Selvfølgelig skal vi være opptatt av at vi har en god og riktig organisering for de oppgavene som står foran oss.
7: Politiet har fått mange meldinger om støy fra russen de siste netteren. I natt registrerte de 16 oppdrag knyttet til russ som forstyrret natteroen. Klagene kom inn fra både Bergen sør, nord, vest og sentrum. Operasjonsleder Frode Koltveit forteller at de ikke har kapasitet til alt, og at de fremover vil ha lav terskel for å gi russen pålegg om å dempe musikken.
10: Policyen nå jo å gi patruller disse russebussene pålegg, og hvis de da bryter pålegget, så det da avskiltning på russebuss, eller at vi tar en del av lydanlegget sånn at det blir ute av funksjon. Så langt så har ikke det skjedd de siste to nattene. Så får vi se da dagene som kommer, om det blir nødvendig å ty til sånne midler.
7: Nye analyser fra Forsvarets forskningsinstitutt viser at ubåtvraket U-864 utenfor Feie ligger tryggest om det begraves I enorme mengder sand. Analysen viser at torpedoen ombord tåler trykket fra tildekkingen, og forskere anbefaler derfor et 15 meter tjukt sandlokk for å kvele eventuelle eksplosjoner. Kystverket tar rapporten med I sin endelige tilrådning til departementet. Nå blir det opp til politikerne å avgjøre om miljøbomber med 67 tonn kvikksølv skal heves eller tildekkes. Lokalnytt, Dina Nybø Olavsen.
11: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Big Bang i lag med Lissi The Oslo Bowl her i God morgen Hordaland på NRK P1. Espen og Per-Vidar er på plass i Kvinnherad, nærmere bestemt Hydro Husnes,
1: ja.
0: Og ser utover ja,
1: jeg ser på deg.
0: Ja, jeg ser utover på fabrikkanlegget akkurat nå, en ja, litt sånn grå fredagsmorgen. Det har vært noen regndråper ja, den siste timen, men forhåpentligvis så skal det altså avta utover formiddagen og ettermiddagen. Det er i hvert fall da det står i værvarslet, og det er bare å glede seg til helgo hvis du synes dette er litt sånn traurig. Det skal bli enda mer sol og et par knepp opp på temperaturen.
1: Ja, for en time siden så hadde Skånevik 13 grader, Leirvik 12, Odda 12, Bergen sentrum 14, Voss 12, Mongstad 13, og her på Husnes så er det 13 grader.
0: Ja, perfekt. Ok, Trond Trudvang nå her i God morgen, Hordaland.

0: Hør nu søng ho. Det här var Trond Trudvang.
1: Ja, vi sender altså fra Hydro Husnes, og i går da vi kom innom her for å ta alt utstyret vårt på plass her, alt tekniske, så kjørte vi inn, og så vi flaggstenger. Det var tre stykker, og på ett av de så hang det et Pride-flagg.
0: Ja, et stort og fint Pride-flagg som var jeg i vinner.
1: Ja, fargerikt og fint.
0: Ja.
1: Og det sånn at Pride Park åpnet Nygårdsparken i Bergen i går kveld.
0: Ja, for meg og midt inne i Pride-månen i juni, ja. Og i Nygårdsparken så det altså sceneshow, konserter og bode der en kan få informasjon fra organisasjoner, eller det handler om da en trenger, eller handler til da en trenger til Pride. Reporter Vidar Eidhammer, han vant kjærligheten da han stakk innom der i går.
2: Midt mellom bodene i Pride Park her i Nygårdsparken finner vi en bod med et lykkehjul, og det jo slikt som drar en skarve journalist inn. Vi inne i boda til kirkens SOS. Anne Bjørvann, du står her i kveld. Hvor leser det?
3: Det veldig, veldig fint å kunne stå her og vise at vi støtter og her for alle som trenger oss.
2: Hva de viktigste oppgavene?
3: Min viktigste oppgave det å spenne lykkehjul og vise at Kirkens SOS kan alle som trenger det ta kontakt med uansett når de vil, og at vi godtar absolutt alle.
2: Hvor viktig kyrkja i kampen for skeives retter i Norge i dag, vil du si?
3: Jeg føler at det veldig viktig at de viser at de støtter de skeive. Selv om vi ikke direkte linket til kirken, så føler jeg at uansett med navnet vårt, at vi bør vise at vi støtter. Og for de som kanskje føler seg litt usikre på om kirken har dem i ryggen, så viser vi at det har vi.
2: Hva det folk lurer på eller vil når de kommer til boda di?
3: De lurer litt på hvem vi men mange har hørt om oss før også. Og så lurer de litt på hvordan det å være frivillig, og om de også kan bli frivillig, og det kan de selvfølgelig bli hos oss.
2: Og så har dere gjort et tivoli lykkehjulet her, med tal fra jagere 1 til...
3: Til 15 det.
2: Ja, hva kan vi vinne da?
3: Du kan vinne kjærlighet og en tatuering, og det vinner du ved å svare på en sykt viktig quiz. Og vi har litt spørsmål om både kirkes SOS og litt om statistikk, som for eksempel med selvmord.
2: Hvis jeg nå skulle ha spilt, så ville jeg kanskje ha tippet nummer 2.
3: Ja, da får du spørsmålet. Hvor mange ganger plukker vi opp telefonen per dag i snitt? Og da har du 3 alternativer. Det A, 600 ganger, B, 20 ganger, eller C, 300 ganger?
2: 20 høres litt for lite ut, 600 litt mye, jeg sier 300 ganger.
3: Yes, det stemmer.
2: Ja, så bra.
3: Så da blir det kjærlighet og... Tatuering?
0: Nei. Ah, fantastisk flaks altså for vår kollega Vidar Einarmala som prøvde lykken hos Anne Bjørsland i kirkens SOS som altså frivillig der under Pride-arrangementet i Nygårdsparken.
1: I Bergen altså, og nå vi på Husnes, og vi har jo snakket med fabrikksjefen her på Husnes, Hydro Husnes, og de gjør det bra. Det jobber 375 personer her nå. Husnes ikke så veldig stort, og liksom antall arbeidsplasser her går litt opp og ned. Og hva gjør det med et samfunn der man har liksom en periode, veldig gode tider, veldig lett å få jobb, veldig mange innflyttere, og så andre perioder der alle flytter fra, for de har ikke jobb.
0: Mm.
1: Det skal vi prate mer om straks.
0: Det der vi skal, for det jo en vanvittig byggeprosess rundt og forbi Husnes. Det ser ut som det skal investeres masse. Häng med här i Godmorgon Hordaland. 2 weeks and I wait till the feeling hits.

0: stress, it's okay if you forgot me.
1: Ja, så når du har en stor og viktig bedrift som Hydro Husnes, så blir det naturlig nok mye spalteplass I lokalavisen.
0: Det gjør jo selvfølgelig da.
1: Ja.
0: Håvard Røyrvik, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen. Velkommen til Husnes.
1: Jo, takk.
0: Altså, du nyhetssjef I lokalavisen og Kvinnheringen. Hvordan fredagen for deg på Husnes I dag?
2: Nej, det jo en av disse svært sjeldne grå dagene her da. Ja. Men kjekt å se dere karrene her, og så ja, blir det en tur ned på kontoret etterpå nå da, og gjøre klar en del nyhetssaker til Helgo.
0: Ja, bra.
1: Du, når det gjelder Hydro Husnes, sant? Vi har jo snakket om at det går bra her nå, det 375 arbeidere, ganske mange på et lite sted som Husnes. Men det ikke alltid sånn. Hvordan var det for noen år siden da du flyttet hit tilbake?
2: Jeg kan ta det enda litt lengre tilbake, for vi hadde jo en finanskrise I 2008, og da gikk jeg på videregående her, hvis jeg husker riktig. Og da opplevde jeg jo på en måte at B-hall her ble stengt ned, folk mistet jobben, folk flyttet herifra. Det fikk ganske store konsekvenser, vil jeg si, for samfunnet her. Og så reiste nå jeg ut, og så når jeg kom tilbake, flyttet hjemme fra Bergen da, I rundt 2018, da var det fortsatt nedstengt, og et samfunn som var preget ennå da. Så gikk det et par år, rundt, jeg vet ikke hvor tid nyheten kom da, men det var jo en stor nyhet som alle hadde gått og ventet på lenge, at B-hall endelig skulle åpne igjen. Og da skjedde vel rundt 2021,
1: ja.
2: Full åpning igjen da, og etterpå så har det jo bare, altså det skjedde I en pandemi, så en ser, en kan nok se at ting begynner å løsne nå, føles det litt ut som?
0: Ja, for det går så da griner her på Hydro Husnes. Altså I fjor så hadde de et overskudd på 1,2 milliarder kroner. Altså det store summer.
2: Ja, det går bra I hvert fall utifra det kanskje. De leverer gode resultat hele veien, og har nettopp åpnet et nytt støyperi til 200 millioner, og oppgradert A-hall til nyere teknologi, så ja.
1: Det. Men hva gjør det med et samfunn når det sånn opp og ned så dette?
2: Nei, det jo hva det gjør med et samfunn.
1: Ja, hva gjør det med folk at det på en måte nå gode tider, og så vet man at det kan komme litt sånn utrygge tider?
2: Vi satser jo på at dette skal være veldig lenge nå, da, og at en slipper på en måte å unngå en ny her noe lignende som skjedde I forbindelse med finanskrisen da. For da fikk store konsekvenser, så det gjør mye med et samfunn som jeg sier nå, det virker som ting begynner å løsne her nå da, at det ene fører med seg det andre og sånne ting da. Vi har fått ny pub Narigato her, vi har fått ny restaurant, vi har en næringspark vegg I vegg med Hydro her, der det skjer ting, det biogassanlegg, det datacenter, det kraftutbygging oppi her, ja, det føles som ting baller på seg da.
0: Ja, det nesten at det går litt for fort, altså, eller heier folk på alt som skjer på huset neste om dagen?
2: Nei, vi har heldigvis masse gode diskusjoner her på bygd også. Datacenter, biogass, alle disse tingene her, kraftutbygging, konsekvenserne for naturen oppi her, disse tingene blir jo diskutert både I kommentarfelt og I avisspaltene og på kaféen.
1: Mm. Så det ikke arbeidsledighet og tunge tider her nå?
2: Nei, nå er det kniving om folk. Jeg snakket med en kjøpmann her i et intervju for ikke så lenge siden. Altså, nå det kniving om folk, det ikke nok henne, sant?
1: Nei.
0: Så du på jakt etter en jobb, så kan Husnes være plassen for deg, altså.
1: Ja, tydeligvis.
0: Ja, helt klart. Ok, da Håvard Røyvik, skal du altså straks på jobb. Hva blir hovedoppslaget I helga? Er det lov å få et lite frampek på det, eller vil du ikke avsløre noe?
2: Les mer på kvinneringen.
1: Ja, okay. Der kommer han klar, han vil ikke si nyhetssaken.
0: Nei, jeg skjønner jo det. Så jeg må følge med på lokalavisene, for der kan det altså dukke opp masse spennende ting. Tusen takk for praten, Håvard. God helg.
2: God helg til dere også.

0: Tjena Spiro, Die on this hill effekter direkte her I God morgen Hordaland på NRK P1.
1: Fått melding fra Tore Kjell, en hyggelig melding. Her jeg, sitter og hører på dere nå, kjekt med lokalsending fra Husnes. Saken en ting, det at de spiller musikk fra artister som kommer fra eller har tilknytning til Husnes. Kan nevne I flenge Matti Røstland, Marion Woodset, Dussy, Elsie Bay.
0: Ok, ja, flaks for deg da. Da skal du få Elsie Bay, Love You in a Dream.

NRK-nyheter klokka 8.30. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere forslag fra de to kommunene som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting.

0: men også farligere.
1: De som følger med skjønte at dette ikke ga særlig mening. Dette var ikke ordføreren I Fredrikstad, men dette var Norges ambassadør Bjørn Kloman Bekken, og han snakket om Ebola-utbrudd I Uganda. 16 personer der nå bekreftet smittet av dette livsfarlige viruset, som har spredt seg over grensa fra Ituri-provinsen I den demokratiske republikken Kongo. Og så skal vi høre Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklare hvorfor de vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, såkalt sekundær bosetting.
2: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
1: Forskning viser at fedme midt I livet kan gi forandringer I hjernen og føre til demenssykdom. Magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser I kroppen, noe som kan påvirke hjernen negativt. Det ventet at antallet som får demens I fremtiden mangedobles, og derfor det viktig å peke på hva som kan forebygge sykdommen, mener Nasjonalt senter for aldring og helse. KI-selskapet Anthropic ber om pause I utviklingen av de kraftigste KI-modellene, dette fordi det tegn til at de begynner å bli smartere uten menneskers hjelp. Anthropic skriver I en rapport at det hadde vært bra for verden å ha muligheten til å bremse eller midlertidig stanse banebrytende KI-utvikling for at samfunnet skal kunne holde tritt med teknologiens framskritt. Men de skriver også at en slik pause vil kreve at KI-gigantene I en rekke ulike land enige om stans og reglene for det. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: Og her får du lokale nyheter. Etter to netter med tilsammen 37 loggføringer om russen, advarer politiet om at de har tøffere sanksjoner I ermet. I natt registrerte de 16 oppdrag knyttet til russ som forstyrret natteroen. Klagene kom inn fra både Bergen Sør, Nord, Vest og Sentrum. Operasjonsleder Frode Koltveit forteller at de ikke har kapasitet til alt, og at de fremover vil ha lav terskel for å gi russen pålegg om å dempe musikken.
4: Policyen nå jo å gi patruller, disse russebussene pålegg, og hvis de da bryter pålegget, så det da avskiltning på russebuss, eller at vi tar en del av lydanlegget slik at det blir ute av funksjon. Så langt så har ikke det skjedd de siste to nattene. Så får vi se da dagene som kommer, om det blir nødvendig å ty til sånne midler.
3: Vestland Bondelag frykter at soppsykdommen rød marg skal komme til jordbærprodusenter på Vestlandet. Sykdommen angriper røtten på jordbærplantene og regnes som alvorlig. Frykten kommer etter at sykdommen blitt påvist I godkjente planter I Norge, og for bare 3 år siden ble sykdommen påvist I Vestland. Kari Signe Lysne I Vestland Bondelag håper at man unngår en ny runde med smitte.
5: Vi frykter jo sånn type utbrott til disse sykdommene der. Ja, men det jo plantene seg, så det at dette jo en sykdom som vi ikke vil ha. Så matilsyn nok få sporet her, og så prøver vi å få oversikt over hvem som har fått og hva hender og slikt, og så da må jo det brakkes.
3: I morgen lørdag det duka for Pride-parade I Bergen, og ifølge leder av regnbuedagen Jon Erik Årsheim til BT, det ventet opp til 20 000 mennesker. Politiet stengt sentrum mellom klokka 12 og klokka 3. Selve toget startet fra Bradbenken klokka 1 med 90 påmeldte organisasjoner og vil ende opp I Nygårdsparken. 8 busslinjer vil bli påvirket og politiet oppfordrer publikum til å beregne ekstra tid og reise til fots eller med kollektivtransport hvis mulig.
6: Takk skal du ha, Dina, for den nyhetsoppdateringen også. Det altså god morgen, Hordaland på NRK-P1 du hører på. Det Espen og Per Vidar på plass direkte fra Hydro Husnes I Kvinnherad, hjørnesteinsbedriften da med stor H.
7: Ja, ja, det vil jeg si.
6: Ja. Og akkurat nå så det kanskje pittelitt lysere I skylaget over Husnes, men det en litt sånn grå fredag I Hordaland, og det ventet noen regnbyer, men det skal altså lette utover formiddagen og ettermiddagen skal være avtagende byggeaktivitet, så det heter, og det skjer først langs kysten.
8: Klokken 7 så det Skånevik 13 grader, Leirvik 12, Odda 12, 14 grader har Bergen sentrum, 12 grader på Voss, 13 på Mongstad og Husnes, her vi 13 grader. Meg og deg, Per Vidar, vi kommer jo fra to forskjellige verdener. Du kommer fra et bygdesamfunn, jeg kommer I

0: Marte Valle. Tenk om. En ting som står sterkt på bygdo, ja, da basartradisjonen, Espen.
1: Ja da, absolutt.
0: Du har jo ikke peiling,
1: men, ja, men jeg har jo hørt om det.
0: Ja da, den står sterkt. Og så er det jo en viktig inntektskilde da, for å drifte for eksempel Grendahus, speidergruppe, lokale lag og organisasjoner.
1: Ja, og denne helgen så gjøres det klart til den årlige sommerbasaren på Husnes Bedehus. Og meg og deg, Per Vidar, vi var innom der i går, for der drev de å forberedtes.
2: Ta med deg inn.
0: Altså, her er bestikket klart til lørdag. For akkurat nå så rigger de altså til en stor basar. Som skal gå på lørdag i Husnes Bedehus.
1: Ja, og her er vi.
0: Klassisk bedehus.
1: Ja, jeg vil si det. Ja. Nå kommer vi inn i selve...
0: Ja, altså det er vel forsamlingslokalet. Ja. Her henger jo korset på vinduet, og så har du et klassisk bilde av Jesus på veggen. Ja. Det er sånn et bedehus skal være.
1: Ja, og det er kaffekopper som er kommet på, servietter, røde stoler, ja, alt mulig klart, og så...
0: Ja, så er det litt, det er ikke sånn knallharde bedehusstoler, sånn som det var før i gamle. Det ser litt mer behagelig ut å sitte her.
1: Du har erfaring?
0: Ja, jeg har veldig god erfaring med bedehus.
1: Ja, du har det, ja. Ja, men da skal vi gå opp der til premien, eller?
3: Ja, det er deg du er mest interessert i.
1: Ja, premien, ja. Ja. Se her, ja. Du som har vært på en del basarer. Er dette type premier så vanlig?
0: Nei, altså, da jeg er mest vant til. Kanskje heimastrikker, gensere og lubbe og sånne ting. Altså, her var det litt mer fancy premier, vil jeg påstå.
1: Her er et stigespill, det er en pute, det er...
0: Fuglekasse, ja, lite mål.
1: Kaffe?
0: Tipakning med brus.
1: Ja, i det hele tatt, det er mye forskjellig. Og her er litt leker og sånn. Som boccia, du sa det, boccia. Du, her står det en mann.
0: Mm-hmm.
1: Og han har ansvaret for dette her. Han er leder for Husnes Bedehus, Arne Lindekleiv. God dag igjen.
4: God dag.
1: Er dere klar?
4: Ja, vi er klar. Helt klar. Nå er lodder solgt, og gevinstene er på plass. Og bordene er dekket.
0: Ja, så dere har solgt lodd på forhånd?
4: Vi har solgt ganske mye lodd på forhånd.
0: Hva er det de kjøper lodd på?
4: Det som vi selger på forhånd, det er da hovedgevinstene, eller hovedtrekningen, som da inneholder de mest fine gevinstene.
0: Vet du hva? Vi gikk forbi de fineste gevinstene.
1: Ja, jeg så det.
0: Så, ja,
1: nå
0: ser jeg jo da.
1: Men hva er de fineste gevinstene? Hva er det fineste?
4: Nei, jeg skal ikke si hva som er det fineste, men dere ser det nydelige håndstrikket ting her.
1: Airfryer.
4: Ja, det ser ut som en airfryer også. Og så er det forskjellige annet elektrisk utstyr. En bamse er det, og masse fint.
1: Ja, men du, for sånne som jeg som aldri har vært på en basar, hva er et basar?
4: Basar, det er et arrangement som vi inviterer til for at folk skal få lov til å kjøpe lodd til inntekt for misjonsarbeidet.
0: Og det som er også litt spesielt med basar, for det er ikke bare loddkjøping, altså her er det jo å samles og snakke, og så er det jo dekket opp. Hva er det en skal servere her på lørdag?
4: Her blir det servert kaffe og kaker og brus. Det er det vanlige.
1: Hvor viktig er basaren for dere som driver bedehuset?
4: Basaren er viktig både økonomisk, det har vært det. I år er bedehuset her 50 år. Og i alle disse årene har en hatt basar, som har vært en av de viktigste inntektskildene. Men så er det også en viktig samlingsplass, som også var nevnt, at det, her kan folk komme og ha både kosa seg, en god samtalen, og spenningen med å kjøpe lodder.
0: Så nå på lørdag, det er smikkfullt her, altså det vil ikke være ledige plasser?
4: Det kan jeg ikke garantere eller si hva det er, men det pleier å være ganske fullt på basaren.
0: Og så ser du her, Marik, vet du hva dette er, Espen?
1: Du, det er årer. Bruker dere de?
4: Det bruker de.
0: Dette må du forklare.
4: Alle kjøper hvor mange årer de vil ha.
0: Ja, altså, det er ikke årer du ror med, Espen.
1: Sånn, sånn tre pinner med tall på.
0: Ja, tre pinner. Ja,
4: men det er jo tre pinner årene med ror med, også, men de er litt større.
0: Ja, det ser ut som litt sånn store ispinner, dette her, da.
1: Ja,
4: ja, det er det. Og her hos oss er hver år er det fem nummer, og for det betaler de 20 kroner. Og her har vi da en opp til tre åretrekninger i løpet av kvelden.
1: Ja, hvor stor sjanse er det for å vinne da?
4: Ja, det er ganske, her på bedehuset er det faktisk, vi har ikke i prosenter, men det er jo ganske mange som vinner.
0: Men det er ingen som plakker seg eller blir spelegalen av å gå på bedehuset på basar?
4: Nei, nei, nei, nei. Men noen er mer like mest, bedre å kjøpe enn andre.
1: Ja, det er det.
0: Vinner du?
4: Jeg pleier å vinne. Ja,
1: men kan du velge hva du vil ta, liksom?
4: Gevinstene blir holdt opp, og så trekker vi den gevinsten.
0: Altså, da er det bare til å si masse lykke til på lørdag.
4: Ja, takk for det.
1: Jeg vil ha en fuglekasse.
0: Ja, den var veldig fin. Er den snikker av noen, eller er det kjøpt?
4: Den er snikker av noen.
0: Ja, må du være her på lørdag, du er spennende.
4: Jeg må det. Du må vente en dag.
1: Ja, jeg greit. Ja.
0: Det sa altså basaransvarlig Arne Lindekleiv. Og han fortalte i går da at det kan fort komme inn altså 50-60 000 kroner på ja. Din basar som de skal på lørdag klokka 16.
1: Jeg hørte jo på hele intervjuet at jeg har aldri vært på en basar.
0: Nei, nei, nei, du var litt sånn månebedotten du, ja. Da, som traff deg i fleisen ja, i går. Altså.
1: Men noe som jeg kanskje har vært mer på, det er pub.
0: Ja,
1: ja.
0: Og du kan jo si at denne basaren som de holder,
1: ja.
0: Det er jo reinspikket dugnad.
1: Ja, og denne puben vi snart skal snakke om, den er også reinspikret dugnad.
0: Ja, det er det. De har altså lagt en pub, de har samlet da, pubtilbudet. Da har altså en dugnadsgjeng nå gjort noe med, og det er det som er tema straks her i God Morgen, Hordaland.

0: Torby Kallheim med Bubbly her I God Morgen Hordaland. Og det jo mange former for dugnader, sant Espen?
1: Ja.
0: Men her på Husnes så har de en litt spesiell en, vil jeg påstå. For her har de altså startet en pub, og da på dugnad, og den har vært I drift I litt over en måneds tid.
1: Ja, og vi har fått besøk av daglig leder for støyperiet, Catalina Jimenez. God morgen.
2: God morgen, velkommen til Husnes.
1: Jo, tusen takk. Du, hvordan kom denne ideen med en pub?
2: Altså, nå skal jeg jo bare si at det var ikke helt min idé.
1: Nei.
2: Det var en som var initiativtaker, som heter Åsmund Lilleås. Og han, altså, vi har jo ikke hatt en møteplass for voksne på et par år. Sist vi hadde var en slags nattklubb for litt yngre folk, og ja, jeg kan ikke si hvor mange år siden det snakk om, men jeg tror det var, altså, det har rett og slett vært et savn blant... Så ideen kom jo med at mange kommenterte hva det som skjer på husene, jeg skal få det ingenting her.
1: Og da må det dugne til.
2: Ja, og siden, ja, da måtte vi stå, for ja. Det var vel ingen andre som prøvde seg skikkelig på det.
0: Hvordan har interessen vært for å stille opp på dine dugnader nå?
2: Det har vært, altså jeg må bare si at de som har vært med har vært helt fantastiske. Det har vært, vi tok jo over et lokale som ikke så ut, det var fuktskade, det var masse ting som dukket opp, sånn som det alltid med opppussing. Og ja, vi har alltid fra fagarbeidere, snikkere som har gjort alt på dugnad, og folk som står I baren, folk som vakt, jeg som daglig leder, noe som økonomiansvarlig, så alt jo gjort på dugnad da.
1: Ja, men altså du jo lærer egentlig.
2: Ja.
1: Men har du dette bare som en hobby?
2: Ja, jeg har det egentlig, jeg, ja.
1: Ja, hva gir det deg å gjøre dette?
2: Nei, altså, det jo veldig kjekt å se at folk blir veldig glad, og at folk dukker opp og fornøyd med tilbudet, og så det jo sosialt, og vi møtes, vi jo alltid flere på jobb da, og så samarbeider jo jeg med mange, så altså, jeg har aldri hatt større nettverk enn jeg har fått nå, for å si det sånn. Så... Altså, det gir meg jo masse glede av at vi kan gjøre noe sånt for samfunnet vårt.
0: Jeg kan fortelle dette her om dugnadsånden på Husnes da.
2: Nei, jeg imponert over det. Altså, en kan jo, jeg føler jo på en måte at en kan tenke at kanskje det, vi har et inntrykk av at dugnadsånden kanskje ikke lever like godt, men da har vi motbevist, vil jeg si.
1: Dere har holdt på en måned. Hvordan går det?
2: Det går veldig bra.
1: Det gjør det.
2: Ja, det gjør det. Altså, folk har bare møtt opp, brukt tilbudet veldig godt, og alle arrangementer som vi arrangerer, vi har hatt strikkekafé blant annet, da var det fullt, og vi har hatt, ja, nå har vi nettopp annonsert en sånn komisk Roar Brekke som kom til oss, det ble solgt ut på 24 timer, han var selv imponert, måtte ringe oss og bare, hva det som skjer på Husnes? Så vi, noen tuller jo med at, ja, har dere, ikke, altså, har dere ingenting annet å gjøre på det? Så, altså, det har jo, første åpningsdag så solgte vi jo ut alt øl, så det var jo helt sånn.
1: Ja. Det mye salg og mye, men altså alle pengene dere kommer inn, for dere får jo ikke betalt for å jobbe der, hva skjer med de?
2: Nei, de går tilbake til puben og til ja, ting som vi har lyst til å gjøre for lokalmiljøet egentlig.
0: Ja. Ja. Og nå det åpning igjen til helga.
2: Yes.
0: Ja. Står det noe på programmet? Det bare en ordinær pub? Du må beskrive denne puben for oss forresten. For jeg ser jo for meg en sånn stor mørke bardisk, og så henger glassene bak opppe I taket der.
2: Jeg vil ikke si det sånn, for helt ærlig. Det lyst og fint. Det var egentlig det første vi tenkte på. Vi vil få det åpent og fint. Vi har noen vakre, store vinduer, som var sota for eksempel, så da var det første vi gjorde. Og så det egentlig, jeg vil si det lyst, trivelig. Alle møblerne I interiøret brukt møbler, som vi har skaffet, fra lokalsamfunnet med Norge, kjørt rundt omkring I Bergen og hentet ting. Fått masse av de som bor her. Og baren er nydelig, den helt ny da. Spile med LED-lys. Nei, det veldig fint.
1: Inspirerende å høre på.
2: Mm. Og så har vi masse planter for oss, det viktig.
1: Det viktig for å få miljøet.
2: Ja.
1: Helt til slutt, når åpner det I dag?
2: I dag så åpner det klokken 12, faktisk.
1: Klokken 12?
2: 12-12, så vi stenger litt tidlig, vil jeg si. Men det litt fordi vi prøver å legge opp til at kulturen skal være sånn at voksne kommer ut, og så trenger vi ikke å være... Til langt på natt, vi går hjem tidlig og ja, hatt en fin dag på puben.
0: Høres ut som en god kombo.
1: Jeg synes altså. Det. Mm. Daglig leier da, I Catalina Jimenez I da, støyperiet her på Husnes. Tusen takk for at du kom til oss. Veldig kjekt å høre på.

0: Det var Ruben I lag med Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Dina, du har oppdatert oss på lokalnytt dine fredagsmorgen og på plass I studiet igjen for å gi oss en oppsummering av hovedsaken I nyhetene fra Hordaland I dag.
1: Ja, og det jo da at det ingen andre helseforetak som har flere direktører enn Helse Bergen. Hele 29 personer har direktørtittelen der. I hele sykehus-Norge faktisk Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna de tre helseforetakene med flest direktører I forhold til det lokale innbyggertallet. Den kommende direktøren for Helse Bergen, Marit Lieng, kommer fra Oslo Universitetssykehus, der det færre direktører I forhold til antall ansatte. Styreleder Rune Haugstall I Helse Bergen regner med at hun vil gå igjennom lederstrukturen.
2: Så jeg regner med at hun vil gå igjennom og se på en hensiktsmessig organisering I Helse Bergen.
3: Ligger det I det at det kanskje ikke hensiktsmessig sånn som det I dag?
2: Det vil ikke jeg mene noe om, men selvfølgelig skal vi være opptatt av at vi har en god og riktig organisering for de oppgavene som står foran oss.
1: Reporter der det var Leif Rune Løland. Så kan jeg legge til siste nytt fra politiet. En person har falt ned I heissjakt I Bergen sentrum. Person skal være våken og nødetatene på vei.
0: Takk skal du ha, Dina Nybø Olassen, for oppdateringen din I fredagsmorgen.
4: Vi har fått en melding fra Margrethe, for vi har jo snakket om dugnadspub. Og hun skriver til oss, på Sandnes I Massfjorden har vi en pub som blir drevet på dugnad. Denne helgen arrangerer de Sandnesfesten, fantastisk fest som samler bygden. I morgen det konsert med unge lovende barn og familieteater.
0: Ja!
4: Så det skjer overalt dugnad.
0: Dugnad står også sterkt. Ja. Da tror jeg vi kan slå fast. Espen Hatlestad, Per Vidar Rønholm, vi takker for følgen inn I fredagsmorgen, der vi har sendt direkte ifra Hydro Husnes I Kvinnherad.
4: Ja.
0: Nå skal vi pakke snippsnekken, sekken vår.
4: Snippsekken, ja.
0: Ja, snippsekken.
4: Ja.
0: Vi ønsker deg en nydelig helg, Emma Jensen, Now and Then, Rambo.

0: NRK Nyheter klokka 9. Det mye som må på plass for å hindre uønsket sekundærflytting, altså at flyktninger flytter videre til andre kommuner enn der de ble bosatt. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. I dag har vi hørt at ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner hvis de ikke kan forsørge seg selv. Stenseng utelukker ikke endringer, men sier at det vil ta tid.
1: Det ganske kompliserte spørsmål, derfor så bruker jeg litt tid på det. Først så fikk oss jo en utredning som sier noe om det i tråd med våre folkerettslige forpliktelser, det i tråd med diskrimineringslovverket vårt, for det tror jeg alle er enige om at det bør det være. Så det jo nå å se hvordan får oss til noen begrensninger som både treffsikre, hva gjør oss hvis folk allerede har vært norske statsborgere? Det jo en problemstilling, for jeg litt opptatt av at oss behandler norske statsborgere så litt som mulig. Og så må oss lage et regelverk som så lite byråkratisk som mulig.
0: Ja, det sa Kjersti Stenseng. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk igjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Men i senatet har republikanerne så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Kinas president Xi Jinping besøker Nord-Korea i 2 dager til uka, det melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Det første gang på 7 år at Xi besøker nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea, men det likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. Under en uke igjen til fotball-VM må det rigges til fest over hele landet. Men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner dersom du skal sitte og se godt. Sjefen for VM-torg i Skien, Frida Haugen Utne, sier flere bord hos dem allerede utsolgt.
2: Jeg forventer full folkefest, ja. Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
3: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
2: Dyreste bordet det ligger på 15 000.
3: Og i Tønsberg gjør oss det klart for fotballfest. I de gamle verftshallene på Kalnes arrangør Alexander Lornsen klart å ta imot nærmere 3000 personer.
4: Da prisen 8000 for et bord. Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp en sånn type lokale.
0: Ja, reporter her var Håkon Lie. Åpningskampen i VM 11. juni. Norges første kamp 17. juni mot Irak. Og dere skal snakke litt om VM i 90, men også, skjønner jeg, Marie Knut?
5: Ja, og her det gratis. Folk har jo boket bord, det setter 100 000 vis av lyttere og spent på hva vi har å by på i dag. Takk til deg, Tom. Vi går i gang!

0: snart være klart for nok et stjernemøte I 9-timen, et musikalsk samarbeid på øverste hylle, nemlig Marstein og Girl in Red, som har laget musikk sammen.
1: Ja, en ny låt med et hederlig formål, rødt, hvitt, blått, skal løfte Norge til nye høyder I fotball-VM.
0: Ja, og dette mestemøtet skjer etter klokka 10 I dag, og da blir det jammen også låtkampen I 9-timen.
1: Ja, vi kan love det I alle fall at låtet til Marstein og Girl in Red, den setter seg på hjernen.

0: Og kanskje det noen andre som hører på Nytimen akkurat da, som skal det samme som meg 10. juni, nemlig oppleve Foo Fighters igjen. De kommer til hovedstaden da. Kjente nå at det blir bra, det blir en sånn nostalgisk tur ned gjennom både tenår og til hvert fall sånn tidlig studentperiode, som for min del ble lydlagt veldig mye med Foo Fighters.
1: Mm, sa du dato på dette arrangementet? 10. juni, så det før fotball-VM startet, så der er man safe uansett. Det er jo opp og i mente nå med fotball-VM-nyheter. Vi har hørt i nyheten at det er dyrt både å vise kamper, NRK sine kamper kan et utested vise gratis, om jeg har forstått det riktig, mens TV 2, som er en kommersiell kanal og litt mer avhengig av kommersielle inntekter fra reklame og slikt, det må du betale for å vise. Jeg synes det er så en sum når jeg gikk gjennom 70 000 kroner for et utested, men det mener at det kan man, hvis du er en god bardriver, så drar du inn 70 000 kroner på tørste fotballfans.
0: I hvert fall hvis du i tillegg gir den komplette, vil du vise at du har pengeropplevelsen som jeg hørte om på Nyhetsmorgen i dag, som var at du kunne bestille litt sånn som noen få folk da velger å gjøre på 17. mai, nemlig å boke seg sånn bord hvor bordet koster 50 000, ja, ja. Og så får du sikkert med deg diverse deilig drikk og sånn, og så kan du sitte der og vise så, se på her folkens, jeg har penger,
1: ja, ja, ja.
0: Men la oss nå i hvert fall tenke på at det kan bli noe som samler oss, det er det jeg gleder meg mest til.
1: Men det er kanskje nå man skal begynne å legge de her små planene, hvis det er sånn at det blir utsalt både her og der for å kjøpe seg bord på et utested, skal du kanskje samle familien og vennegjengen. Er det den i nabolaget med den største og fineste TV-stua som skal invitere til festen i år?
0: Ja.
1: Eller kan man sette for seg selv på offentlig transport og bare se på mobiltelefonen sin? Eller bryr man seg katta og gjør noe helt annet? Det er en gjeng med ulike interesser i landet.
0: Ja, det er det absolutt, men hvis man kjenner kreativiteten blomstrer nå, så er det jo muligheter for å tenke, som du sier, også hva man kan finne på hjemme hos seg selv. Hvis man synes det blir for ståkete da, å drive og henge ut på de her utestedene også.
1: Ja, det eneste jeg kom til å tenke på nå, og kanskje spesielt med tanke på at det er varmt og fint i nord, lyse sommernetter, utrolig vanskelig å få ordentlig gode TV-bilder, særlig utendørs, når det er så lyst døgnet rundt, og Norge spiller kamp midt på natta.
0: Men har ikke dere sånne blendegardiner og sånne?
1: Ikke ute.
0: Nei,
1: det har vi,
0: nei ikke ute selvfølgelig, for nå så jeg for meg at det var inne i stua.
1: Med... Vi blendet ned som om det var krigen og tyskerne kom.
0: Men du, jeg ser jo, jeg må le, fordi VG, altså nå har de hivet seg rundt og lagd svettometre. Norges heteste kommuner, det er et eget sånt live-senter nå, dere, for det er altså så heite temperaturer på vei, spesielt i nord. Nå er det vel slått en rekord, for Tromsø har passert 20-tallet for første gangen i år. Det varsles 27 grader i Finnmark, og det svettometret viser 23,1 skal det bli da i Karasjok, Nordreisa 22,4, Kvænangen 22,3. Hva skal alle dere som nå får denne sjokkerende varmen brått og plutselig gjøre?
1: Ja, på en altså, torsdag.
0: Ja, er det ut...
1: Fredag
0: faktisk. Ja. Er det ut å kaste klærne i lunsjen og hive seg ut i den fortsatt iskalle elva? Eller hva skal dere finne på? For det er jo ofte litt sjokkerende for kroppen når det blir sånn bråvarmt.
1: Mm. Enn at jeg trodde det var torsdag. Der fikk jeg en gratis dag, og alle dere andre som skvatt der ute. Det er fredag, folkens. Det er deilig å gå i gang med en herlig låt av Owl City. Det her er Fireflies i 90-menn.
0: Kuriland, så god følelse du fikk akkurat nå, og alle andre som trodde det var torsdag.
1: Ja, takk.
0: Du, verden, det er fredag.
1: Bonus.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Har ikke sett sånne fireflies eller ildflue I Norge, men sett det I utlandet, og det noe av det kuleste vet om fugler, altså flua ja, som
2: lyser. Ja. Men jeg tror vi skal ha med oss blikket I tida som kommer nå, fordi ildflue da, som også kalles sankthansorm, har jo liksom sin prime time nå, dere. I hvert fall fra midten av juni, så hvis du tilfeldigvis plutselig befinner deg I en litt mørk sommerkveld, så ha nå øya med deg, så kanskje du får oppleve det. Jeg vel som deg, Knut, hadde bare opplevd det I det store utland. Men det ikke sikkert jeg har kikket så nøye etter, eller vet du? Jeg vet ikke om den eller de du har møtt nå, Øyvind, har sett noe ildfluer eller sankthansormer I Norge før?
3: Har du sett noe ildfluer eller sankthansormer I Norge før, Vibeke?
4: Nei.
5: Bra start på praten, Øyvind.
4: Altså, mener du I år?
3: Om jeg mener I år?
4: Ja.
3: Ja?
4: Nei.
3: Men har du gjort det I løpet av
2: eller
3: livet?
2: Eller før, ja.
4: Jeg har vel sett en sankthansorm, men det ikke noe sånt som dukker opp I middelbart, det
3: det ikke. Husker ikke hvor du så den?
4: Nei, men det lyser jo.
3: Ja, det lyser, ja. Så ja. Klart å sette den. Jeg jeg ikke så veldig inne I det der. Men hvorfor jeg spør om det? Nei, det bare noe jeg får på øret. Ja, ja. Jeg får ting inn I hodet. litt skummelt det noen ganger dette her, Vibeke. Men du ser, jeg har på disse her, så jeg ikke helt gæren I så hodtelefonene.
4: Du får noe...
3: Du mange fasitert. Eller vi sto og diskuterte om det heter fasitert, eller hva det heter. Det kan lytterne skrive inn. men jeg gikk jo rundt her og spurte folk tidlig på morgenen her om de kunne ta en prat med meg. Og så står denne internasjonale stjernen, jeg fikk jo masse nei fra folket, men så ser jeg liksom et amerikansk tilsnitt og så videre. Og nå har du tatt og kastet jakka her, Vibeke, med ditt røde hår og nydelig skjorte og gullsmykker. Er det gull?
4: Ja.
3: Det det, gull overalt?
4: Nei, det pyntet meg I dag. Noe jeg arvet for ikke så lenge siden.
3: Og hvem har du arvet av?
4: Faktisk en nabo.
3: En nabo?
4: Som jeg var veldig glad I.
3: Oi, du store kjeder og armbånd og så videre.
4: Men, jeg glad I smykker da.
3: Men Vibeke, nå kommer det morsomste av alt, og det det du kaster jakka. Ja. Så sier du at det var litt artig, for jeg hadde tenkt å kontakte 9-timen, sier Vibeke Limi. Ja. Vi må si at du har kona til.
4: Hans Andreas Limi, som sitter på Stortinget.
3: Ja,
4: som sitter... Nestleder I FRP.
3: Nestleder I FRP?
4: Ja.
3: Ja, men vi må først ha det at du hadde lyst til å kontakte 9-timen.
4: Kan vi gjøre?
3: Vær så god.
4: Lørdag 13. Så skal jeg ha et lite event på hytta vår på Tynset, og det I forbindelse med Pilgrimsleden, det som også heter Østerdalsleden. Og der skal vi få vi en amerikaner som ekspert på pust, meditativ pusting og avslapping. Og han skal da ta disse pilgrimene gjennom en sånn seanse, så serverer vi litt mat, men det som det mest interessante at han skal lansere en sånn nedlastbar pusteøvelse for alle pilgrimer I hele verden.
3: I hele verden, så oppe på ditt sted på Tynset, så kommer altså den amerikanske, da det jo morsomt at jeg sier amerikansk tilsnitt og det hele på deg, fordi du jo veldig glad I, som FRP-ere generelt, veldig glad I Amerika.
4: I am. ja. Og han heter Alexander Stewart.
3: Kan du ta det litt på amerikansk, når du forteller noe om han?
4: Well, he does run Respiratory Fitness Institute, and his name is Alexander Stewart. And he's been in Norway since 2008.
3: What is it with the breath? He's fabulous.
4: In a way, because it's an interaction between behavior and breathe. And when you understand that, that's fascinating. You learn so much about yourself.
3: And what have you understood so far?
4: Altså, jeg har fått veldig mye hjelp av, fordi at som politiker og det hektiske livet som det medfører, så misbruker du pusten din, både fordi vi skal være kjappe og effektive, men også I forhold til formidling. Sånn at jeg skjønte først når jeg gikk hos ham, hvorfor jeg var så overstresset, hvordan det påvirket pusten min, og hvordan det igjen setter seg I kroppen. Så han helt fantastisk til å avsløre hva du kan gjøre for å bli bedre. Også med hensyn til utholdenhet, som for eksempel hvis du jo idrettsutøver.
3: Og hva er viktig? Hvis vi kan si en kort ting til alle nitimens lyttere, siden du nå kjente her om dagen at du skulle kontakte oss. Her er vi.
4: Nei, det ikke noe annet enn at vi trenger en bedre bevisstgjøring av hvem vi og hvorfor vi puster som vi gjør. Og at vi, det kan hjelpe oss til å rett og slett yte mer i jobben, men også idrettsmessig når du trener og så videre og så videre. Så en runde med han, det kan være et veldig godt utgangspunkt.
3: Og har du funnet ut av mer hvem du Vibeke Limi?
4: Nei, det har jeg visst lenge, men jeg har...
3: Og hvem du?
4: Ja. Nei, men det du finner ut av at noe av det du tror sånn, ikke sånn allikevel.
3: Og, hva
4: og det det han hjelper deg med å se.
3: Og hva vil det si?
4: Det vil si at hvis du tror noen ganger at du veldig tydelig og direkte, så har du tanker i hodet som bare kommer ut, og så opplever en, altså mottager noe annet. Og det kan noen ganger nesten være litt fintlig, uten at man selv skjønner det. Kommunikasjon kjempespennende.
3: Ja, så det interessant det der at man tror, jeg da som direkte reporter, tror jeg tydelig og direkte, og så skjønner folk ingenting. Kanskje jeg sier, jeg vet jo det, at jeg kan si alt for mange ting og bli for ivrig.
4: Ja. Ja, og det jo også hvordan man leder spørsmålet til det du ønsker at jeg skal svare. Og i det øyeblikket jeg blir noe usikker, så svarer jeg jo ikke det du forhåpentlig ønsker å få fra meg, tenker jeg. Ja.
3: Hvordan har kjærligheten vært med Hans Andreas Limi?
4: Ja, det 40 år i morgen, 6.6. Da det rubinbryllupsdag.
3: Rubin med... Rubin. Vi kjenner han fra TV-en. Ja. Vi ser foran med briller, seriøs stortingspolitiker.
4: Veldig seriøs. Vi veldig forskjellige.
3: Men, hvordan dere forskjellige?
4: Altså, du ser jo på meg
3: at
4: jeg
3: fargerik.
4: Mye mer farverik. Han veldig... Ja, han veldig morsom, faktisk.
3: Han er
4: morsom, men han jo også veldig tydelig poengtert, altså denne gode retoriske politikeren, som jeg tror gir Fremskrittspartiet ganske bra kredd, fordi vi trenger å vise at vi har et mangfold i partiet.
3: Dette var veldig, veldig bra. En spennende, variert samtale, Vibeke Limi. Da var det jo både meningen, fordi du fikk sagt det om Tynset, men også fordi 40 år i morgen, var det ikke det?
4: 40 år i morgen.
3: Gratulerer!
4: Ja. Takk skal du ha.
3: God togtur. Og Hans Andreas.
2: Ja. God klem.
5: Ja,
2: gratulerer, rubinbryllupsdag, Agit.
5: Fra lysende sanktansorma til rubinbryllupsdag 6. i 6. Alt kan skje.
2: Det så gøy.

0: Anna Kajander her i 9-timen. Det glapp ut om at jeg trodde det var torsdag et lite øyeblikk der. Petter ble egentlig litt så glad for det, for han er en type som alltid trenger mer tid, som skulle ønske at det var torsdag, men Petter beklager også at det er altså fredag. Håper du finner tid til dine gjøremål der. Og Jørn skriver, etter at vi snakket om dette svettometret som VG kjører nå, for det blir varmt i nord, og kanskje spesielt i Troms og Finnmark. Og nå skriver Jørn at nå blir det pinadø kortbukseføre, eller shorts, som moderne byfolk sier her i Alta. Og best av alt, den forbaska myggen er ikke klekka ennå. Vi snakket jo om her i flere dag om at det kan bli lite mygg i år, ifølge noen svenske naturforskere. Så de som bruker kortbukse eller shorts, de kan se blitt på sommeren.
1: Ja, kanskje da, for vi vet jo ikke helt hvor likt det i Sverige og Norge, men vi har slengt ut en antakelse i hvert fall. Men du, det her nydelig. Jeg elsker å se for meg folk og fe rundt om i landet vårt. Og nå, Jørn, får ikke det bildet av deg i kortbuksa ut av huet. Og jeg reiste jo rundt litt i Norge forrige helg. Jeg lagde meg endelig en slags langhelg, fordi jeg var jo en av de som måtte jobbe gjennom alle andre røddagshelgene i mai, så det var deilig å endelig kunne bare, nå tar jeg langhelg, og det var ikke jeg alene om, Knut, for det var så mye bobiler på veien, og tyskerne har kommet, nederlenderne har ankommet, og så var selvfølgelig jeg også til stede da. Hvis vi zoomer inn på kartet, så zoomer vi inn på Hardanger og Rosendal, som jeg så vidt var innom her om dagen. Så vi beveget oss stort sett mellom Rosendal, Odda og Lofthus, fruktbygda Lofthus, og rakk å se en del frukttrær i blomstring og sånn. Og så fredag da, for akkurat en uke siden, så la jeg merke til en ting, og det var at oi, stilig bil. Oi, enda en stilig bil. Å, den var nypussa og polert. Det må jo være et eller annet treff på gang i Hardanger. Og så har jeg nå undersøkt, for jeg fant ikke egentlig ut av det der og da, men jeg tror jeg har sporet at det var veteranbiltreff, i hvert fall ikke så veldig langt unna der jeg så de her lekkere bilene passere. Veteranbiltreff i Eikelandsosen, dere, lørdag 30. mai. Så var det nok en del av bilene som var på vei dit jeg så på den fredagen.
0: Men jeg hørte jo når du laget denne fine billyden, og du beveger også hodet ditt som om bilen passerte rett før, ja, det hørtes ikke så veteranbilaktig ut, de lydene der.
1: Det egentlig burde det vært mer lyden av min eller den andre.
0: Den.
1: Beste gamle lyden jeg hørt. Men vil du høre, Knut Folkestad, vil du høre en AA Ford 1931-modell? Et garasjefunn etter 60 år, dere. Gamle fanten. Nå skal vi se da, hvordan den høres ut. Kommer det noe lyd her snart? Nå står de og kikker på den, skjønner du. Og nå går sjåføren inn. En utrolig stilig. Masse gamle ting. Der, der.
2: Døy. Det er lyden du lager.
1: Ja, der er den. Her står gjengen og ser på, vet du. Føtterakkeren for en stilig for et garasjebunn. Han startet.
0: Oh, det er interessant at du bruker ordet garasjefunn, for jeg har jo selv fundert litt på, skulle man kanskje hatt seg en veteranbil?
1: Det. Og det var noen som sa,
0: nei, hvis du ikke har garasje, og det har ikke vi, så bør du ikke ha veteranbil. En veteranbil skal du ta godt vare på, du skal behandle den som om det var det kjæreste du hadde, eller har, eller på like linje i alle fall, med det kjæreste du har fra før, familie og slikt. Og da bør den ikke stå ute i all slags vær og vind. Så forløpig har jeg slått fra med den tanken. Jeg vet heller ikke hva slags veteranbil jeg ønsker meg. Og nå, altså definisjonen til en veteranbil er jo at den er mer enn 30 år gammel.
1: Ja.
0: Og i 2026 så skal du ikke langt tilbake for å finne en helt moderne veteranbil. Så det må jo være, jeg tipper når de bestemte seg, nei, en veteranbil, den er mer enn 30 år gammel, det må ha vært på 70-tallet, eller ja, sånn at
1: det var bilen. Ja, fordi da snakker vi liksom, hvis du på 1970 kjørte rundt en bil fra 1940, da føltes det utrolig veteranaktig.
0: Jeg har ikke lyst til å kjøre rundt i en Toyota Corolla.
1: Eller? Nei, det er heller hvis du kjører liksom Golf 96-modell, sjekk ut denne veterankassa her. Men jeg har bare lyst til å si hei til veteranbilmiljøet. Jeg så dere da dere kjørte forbi. Det ser ut som dere har funnet en eller annen sånn der livsnerve som gir fullstendig påfyll og glede. Og takk også da til Hardanger MC som gjorde at jeg fant ut av dette her, for de har lagt ut en sånn videosnutt på YouTube av allting, så var det der vi fant den her garasjefunnet, blant annet med den gamle lastebil Forden. Herlig å se.

0: Ja, hun har jo et såkalt palindrom I navnet sitt, altså det samme ordet baklengs og forlengs på Hanna, så hun skriver med H, både først og til slutt, mens hun bruker også storm I artistsammenheng.
1: Si en gang til hva det heter for noe, pala...
0: Palindrom.
1: Palindrom.
0: For eksempel ordet regninger også det samme baklengs, og den gode gamle klassikeren Agnes I senga. Blir også Agnes I senga baklengs. Det her føler jeg noe som har suttet seg fast I meg fra jeg var en liten pjokk.
1: Ja, men det her jo perfekt quizkunnskap å ha, fordi jeg ville jo stoppe bare hvis spørsmålet var, hva et palindrom?
0: Ja, nu ser også et nytt eksempel for meg, for Agnes I senga blir brukt på det store internett som forklaring på et palindrom, men du har bra hud.
1: Har?
0: Akkurat det samme andre veien. Du har bra hud.
1: Du
0: har bra hud.
1: Ok.
0: Ja. Yes.
1: Wow. Her står det forresten litt innspill på både mygg og veteranbiler. Si, sånn har nytimen blitt akkurat her og nå, fordi myggen I hopetall, og den beit godt på sør på Kvaløya utenfor Tromsø I går. Så der den godt utklekka. Og Maria slenger på det samme. Myggen så absolutt I steder Nordtroms. Varmt og lite vind I går. Myggspiste voksne og barn. Så til vår svenske ekspert Anders Lindstrøm... Det ikke sikkert at det gjelder hele Norge, det jo vi som har lagt det på han da.
0: Ja, og egentlig så startet det med kollega Klaus Wiese, som fant den nyheten I svenske medier, og mente det kunne ikke være så stor forskjell på svensk og norsk mygg, men det det tydeligvis, så vi skylder på Klaus Wiese rett og slett.
1: Ok, så var vi innom veteranbiler her. Jeg synes det bare var så koselig, fordi Morten som har skrevet inn her, han synes det var litt sånn fint med litt sånn innslag om veteranbiler. Det gleder meg at Nytimen bryr seg om oss som driver med noe som durer. Ja, det klart vi gjør det. Og så legger han til enda et eksempel, som Formel 2 resebåter også, takk. Og så ble jeg litt nysgjerrig på dette. Vennlig hilsen, Morten på slottet. Ja vel, Morten. Her må du utdype.
0: Sitter ja, så jeg står I vakt allerede når Morten på slottet, men det finnes jo mange slags slott. Det kan være et kråkeslott. Hvem vet vi skal til musikk som nesten har veteranstatus, mangler bare ett år.
1: Ja da, det klart det. Fra 97, da kan du notere deg fra Steinar her, Knut, at har du ikke husrom for en veteranbil, finnes det veteranmopeder og motorsykler, vet du. De kan du ha I Boden, og det flotte klubbmiljøer over hele landet. Skal du bli en sånn en da, som kjører rundt på en liten... det noe som heter knallert?
0: En knallert og en akvalene plakat på veggen.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ser en melding som kom i går, akkurat i den nytimen var over, da skrev Geir, koselig program, angående at utereporter snakker med folk, blir det mer presist og passende å si, ute og snakke med tilfeldige personer, skriver Geir, som er nordlending og bruker det som hilsen. Hilsen nordlending, skriver han. Og jeg mener, en annen gang så er det en lytter som sa at, ja, men det er ikke folkene som er tilfeldige, det er tilfeldig at de går forbi, men du vet i alle fall aldri hvem du møter, vår utereporter Øyvind Bekke-Voldestad, med et såkalt tospann.
1: Et såkalt tospann, og de tror de føler seg som et tospann, og vakre navn har de, Isabel, 24 år, og Dorina, og de drikker, hva drikker dere?
2: Vi drikker matcha fra Hakone.
1: Og kom litt tettere da, ikke sant? Nå er vi så gode venner, jeg vet at det er litt skummelt dette her, for det synes vi alle tre, altså. Tilfeldige mennesker på sin vei. Vi har fått litt opplæring av lytterne, det er bra. Hva var det som sa klikk mellom dere to på teoretisk fysikk da du så Dorine første gang?
2: Nei, jeg tror det var fine smil hennes da. Men også bare at vi... Jeg tror jeg kan sette ordet på det. Vi bare vibet skikkelig, egentlig.
3: Ja. Jeg husker at første gang jeg så henne, så trodde jeg at hun ikke skulle være venner. Ja, det var litt sånn... Men etter hvert, når vi begynte å snakke, så ble det med pantkjemien, liksom.
1: Og du har lært om Haugesund?
2: Ja. Jeg har vært der to ganger og besøkt familien hennes.
1: Og hvordan er den familien til, Dorine?
2: Ja, det er en veldig hyggelig familie. De tar meg veldig godt imot.
1: Hvordan er mamma?
2: Hun er veldig snill.
1: Og pappa?
2: Han er kul, han også. Ja.
1: Har du vært hjemme på Lønnskog og besøkt her også?
3: Ja, jeg har fært jul der to ganger.
1: Såpass?
3: Ja.
1: Oi, hvordan var det da?
3: Det var kjempegøy. Det er jo en veldig hyggelig familie og veldig koselig.
1: Men hvordan
3: var
1: det annerledes enn jul i Haugesund?
3: Altså, jeg er jo albaner, så vi har ikke akkurat feirt jul på samme måte som nordmenn, men så det var jo veldig sånn gøy å feire det på en sånn norsk måte, liksom.
2: Ja, liksom tradisjonelt.
3: Ja.
2: Altså, hadde vi også fått en hund nå i år, så da var det ekstra koselig å feire med den nye valpen.
1: Hva heter den?
2: Fixit.
1: Fixit?
2: Ja.
1: Så deilig, det skulle man hatt alle sammen, en Fixit hjemme.
2: Ja, han er så søt, og han er litt gæren. Så, ja.
1: Hvordan er væren gæren?
2: Nei, han bare hopper rundt og han bare gjør rare ting, egentlig. Ja.
1: Dere trenger jo ikke noen, finner dere noen gutter på teoretisk fysikk, dere? For dere har jo hverandre. Dette ble jo rene kjærlighetsintervjuet.
2: Ja.
1: Det var smil i hennes, og så videre. Ja. Så koselig. Jeg liker sånn veldig godt. For hvordan er det på teoretisk fysikk?
2: Det er en veldig koselig gjeng, og folk er veldig sånn gira på å snakke om fysikk, og veldig inkluderende. De har litt sosiale ting og sånt, men så er det også litt sånn, det er litt rolig. Det er ikke en crazy gjeng. Den crazy gjengen, det er sånn, de som går computational science, de er naboene våre. De er litt mer crazy.
1: Hvordan
2: er? Jeg tror de bare liker å feste litt mer.
1: Og det er sånn datamaskin, computer?
2: Ja.
1: Og det er gutter i klasse, eller?
2: Det er blanding av alle. Hele fysikk er jo liksom mannsdominerende, men det er jo kvinner overalt der. Ja.
1: Og hvordan er gutta på teoretisk fysikk?
3: Hyggelige, så godt å si.
1: Ja.
3: Altså, vi er liksom venner, så det er veldig sånn vennskapelig.
2: Ja,
1: alle er gode venner.
2: Ja.
1: Mm. Og nå da har du tatt master?
2: Ja, eller jeg leverte masteroppgaven min. Jeg har ikke forsvart den enda.
1: Og hva handler den om, helt kort?
2: Jeg leter etter supersymmetriske partikler.
1: Ah.
2: Ja. De heter...
1: Og hva er det for noe igjen?
2: Det er partikler som kommer fra en teori som heter supersymmetri. Men hittil så har man ikke funnet noen sånne partikler. Så vi analyserer data for å se, kan denne av de partiklene finnes? Og hittil har vi ikke funnet noen. Men vi får være tålmodige og vente.
1: Og hva er det? Ja, du sa til meg mestringsfølelsen, er det det?
2: Ja, altså det vi driver med, det er ganske vanskelig. Så når man får til, når man klarer å løse et integral, løse en ligning, da er det mye mestring. Når koden kjører,
1: Når koden kjører?
2: Ja, vi driver også med masse koding i fysikk. Så når koden kjører, da uten noen feil, da... Ingenting kan toppe den følelsen.
1: Nei, jeg kjenner det vel.
3: Programmering, liksom.
1: Programmering,
3: kode.
1: Ja. Jeg kjenner det godt igjen fra utegående reporter. Når koden kjører, da. Når partiklene smelter sammen, og koden kjører, og verden bare er ett. Ja. Livet ellers, hvordan vil du si det her?
2: altså som en fysikkstudent så blir det ikke så mye liv utenfor studiet da. Man må virkelig dedikere livet sitt, fordi det ganske vanskelig. Men utenom det så liker jeg å henge med Dorina på fritiden, og vi liker å dra på Outland og snakke om anime. Så ja, det er det det går i da.
1: Du, da har dere vært med på 9-timen. Det var litt spennende på forhånd. Hvordan gikk det?
2: 10 av 10. Det var hyggelig. Yeah. Det var veldig hyggelig.
1: Så bra. Sånn skal det være. Tilfeldige mennesker, altså Knut, var det ikke det det var som vandret forbi?
4: Jo. Nydelig, altså med Dorina og Isabel her.
0: Ja, det var jo... Det hørtes avansert ut det de holdt på med. Det blir sikkert godt å bli ferdig med studiene, og eventuelt også fast en sommerferie med mindre enn skal fylles med sommerjobb, og et cetera, et cetera.
4: Integralregning, var det det? Integral. Det kom noen gamle minner. Det var noen greier som kom tilbake her. Ja.

0: Ja, et par tre år på seg før den låta her kan innta en slags veteranmodus også. Kom I 1999, dere Mark Anthony. You sang to me.
1: Vi har snakket om palindrom tidligere I dag, så dette litt avanserte ordet for at ord like både forlengs og baklengs. For eksempel Hanna, som vi hørte her I sted, Hanna Storm, Agnes I senga, og den nye setningen for meg, du har bra hud.
0: Mm-hmm.
1: Du har bra hud akkurat det samme baklengs, og så det noen som skriver at det finnes ordet for lutsteinhandler, altså saipukavikaupias. 19 bokstaver det samme andre veien. Og Thomas, når vi sier saipukavikaupias, så høres det ut som noe som kan bli det samme andre veien. Og så dukker det opp for en anonym lytter, Mari.
0: Ja, det det du gjør, vet du her. Fuck off, baklengs skal angivelig bli det samme, bare med isk aksang. Fuck off, det kanskje noe sånt de sier? Irish, fuck off.
1: Fuck off.
0: Fuck off.
1: Et eller annet sånt, og det for meg helt ukjent at det et palindrom, mens jeg gjorde et lite forsøk, mens vi hørte Mark Anthony her. La oss først høre dette forlengs. Fuck off. Off? Jeg var ikke helt stødig på den irske aksangen der, men så drar vi det baklengs da. Fuck off. Fuck off. Ja.
0: Takk.
1: Fuck off. Også baklengs. Fuck off. Ja, jeg godtar en så barnslig idé, men ja.
0: Jeg synes det gøy at her hører man jo veldig hvor på direkten dette skjer, for du hører også opptak av Mark Anthony.
1: Ja, Mark Anthony,
0: så Mark Anthony, han med på å bli tatt baklengs.
1: Fuck off!
0: Fuck off! Åh, herregud, og så ga det meg en sånn assosiasjon til Twin Peaks. For der det jo veldig mye sånne baklengsting som hele tiden driver og skjer foran de røde, tunge gardinene og sånn. Ja, det her var artig, altså. Tusen takk for alle som har hivet seg på med både palindrom-info og I det hele tatt. Og så kan vi få rødda opp I det med Morten på slottet også. Fordi det var det jeg trodde da du sendte inn melding med Morten på slottet, at du må ha vært pappaen til Mette, som Øyvind møtte bare, om det var I forrige uke eller for to uker siden, som jo nettopp kjører sånne formelreser-båter. Og det her med slottet, det jo litt av grenen I Nordre Frogn, vet du.
1: Ja, da vil du tro at Morten bor der, sant? Morten på slottet.
0: Mm-hmm.

0: Der har vi nu et Kyle Alessandro Leiter, fyren som brukte sin egen russetid, der han representerte oss I Eurovision, men nu det snart noe helt andre karer som skal representere Norge I fotball-VM.
1: Ja, Martin og Gullin Redd har jo laget en ny fotballlåt. Den kommer til å sette seg på hjernen, deres. Men før nyhetene her, Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

0: Da klokka 10, vi får en nyhetsoversikt, og Tom Ingebrigtsen, det handler om kronprinsessens sykdom.
1: Ja, kronprinsesse Mette Marit nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det melder slottet nå i formiddag. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Hun nå altså satt på liste for lungetransplantasjon, og det innebærer at en transplantasjon kan skje når som helst. Vi skal høre hva legen hennes Christian Bjørå har sagt om sykdommen lungefibrose.
2: Kronisk lungefibrose en gruppe tilstander hvor det normale lungevevet blir erstattet med bindevev i større eller mindre grad. Over tid så kan det påvirke lungefunksjonen.
3: Hun var 45 år og i full sving med representasjon og egne prosjekt. Da livet tok en ubehagelig vending. Helsa hadde skramta en stund. Kronprinsessa hadde fått den kroniske sykdommen lungefibrose.
4: Både dagsform og formen vil variere i perioder, og derfor vil nok det gå noe utover min arbeidskapasitet.
3: Medisinerne gjorde det mulig å jobbe videre, men formen varierte, ofte fra dag til dag.
5: Lungene litt kranglete i dag, så jeg må rett og slett ta en liten hviledag, og så kommer jeg sterkere tilbake i morgen.
3: Da det nærmet seg jul i fjor, var sykdommen kraftig forverret. Situasjonen var så alvorlig at legene nå forberedte henne på at det nærmer seg lungetransplantasjon.
4: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg. Vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da, men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da.
6: Vi må begynne å tenke på transplantasjon når vi ser at det går den veien, og det når vi synes sykdommen, altså når leveutsikten begrenset. Fordi vi gjør transplantasjon, gjør man for å redde liv. Det er grunnen til transplantasjon.
3: I april stilte hun for første gang med oksygentilførsel på offisielt oppdrag, og 17. mai ble det for tøft å helse barnetoget, selv med oksygenhjelp. Hun måtte avbryte på Skaugum og ta pause fra slottsbalkongen. 52 år gammel har kronprinsesse Mette Marit levd med alvorlig sykdom i 8 år. Nå går hun en uviss tid i møte.
1: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Og for få minutter siden kom altså meldingen om at kronprinsessen nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det har også kommet en melding om at prinsesse Ingrid Alexandra skal på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten, og at prins Sverre Magnus skal studere i Europa. Det var det vi hadde fra nyheten i denne omgang. Vi kommer tilbake med mer senere.
7: Yes, og vi fortsetter 9-timen her med en gjeng som kommer til Norge om under 2 uker. Eller egentlig, jo, akkurat under 2 uker, torsdag 18. juni, så står de nemlig på scenen oppe i Grefsenkollen på Over Oslo, dere. Da dundrer det løs.
0: Med skjegg og dress. Altså såkalt sharp dressed men. Selvfølgelig siste topp.
7: Og snart får vi besøk.

0: ZZ Top här i nitimen med en låt som är i kategorien god gammeldags klassiker. Vi ska strax en helt ny låt. Den kom i dag. Det blir på många måter en radiopremiär här, för det blir första gången den spelas i nitimen, som är Norges största radioprogram. Och till detta program har vi inviterat Marstein och Girlin Red. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
2: Tusen tack.
3: Stas att ha dere här. Stas å få lov til å komme.
1: Ja, dere ser våkne og opplagte ut, og ved siden av deg, Marie, så ligger det en bok, som jeg bare ble så nysgjerrig på. Hva slags bok er det du har med?
3: Ja, det var en bok som jeg tok her fra NRK-bygget, som den sto liksom litt sånn trist stasjonert nede i nyhetsredaksjonen, så jeg tenkte, vet du hva, den her tar jeg.
2: Du stjal den.
3: Yes, ja, ok, så jeg stjal den da. Og jeg vet ikke veldig mye om Lennart Sjøgren, men jeg leste et veldig fint intervju av han, og han virket som en veldig fin, voksen, gammel mann. Tror han liksom 90 eller noe sånt, altså. Jeg husker ikke helt, men synes det var litt crazy, og så heter han jo Regnbuen, så jeg tenkte at det må jeg sjekke ut.
0: Har du for vane å bare tenke, ja, den har jeg lyst til å ta med meg?
3: Det er egentlig et ganske godt spørsmål, altså. Fordi det er jo litt usjarmerende å tro at man kan vase rundt omkring, i andres hjem og ta tingene deres. Så jeg vil ikke si at jeg har som vane for det, men jeg har også opplevd flere ganger på turné at jeg har sett ting på backstage som jeg har vært sånn, fuck, den har jeg lyst på. Ja. Og så har jeg da byttet den til meg, da, men der jeg først har tenkt den, bare tar jeg. Og det er ikke så, men det jeg har lagt fra meg, da, det er jo litt sånn self-righteous, på en måte, selvberettiget, men jeg er sånn etterpå norsk, tror jeg. Men ja, så nå...
2: frøke Dille, jeg er
4: in the building.
1: Ja da. Men du så ikke noen bøker du hadde lyst til å ta med deg?
2: Nei, jeg synes at det er feil å stjele, personlig. Ja. Neida, jeg synes den boka kler hun veldig bra. Og jeg ser ikke egentlig på det som at hun har stjålet den. Hun gir den et nytt liv her. Vi har jo vært rundt på pressrunde her på NRK-bygget siden
1: Tidenes morgen.
2: Regnbuen, ja. Happy Pride.
1: Det skal også sies da, fordi rundt her, det er en del steder på huset, det ligger sånne bunker med gamle bøker, leksikon, og hvis dere etterpå har lyst til å se på noe annet, så jeg i hvert fall i går, utenfor biblioteket, så står det masse gamle CD-singler, og vinyl-CD, altså ikke vinyl-CD-singler, men vinyl-singler. Ja. Så hvis dere får lyst til å få med dere noe fysisk musikk også, så er det verdt å
3: stikke bortom. Jeg tror jeg så noen CD-er i kantina også.
1: Ja, for de driver liksom og rydder, og så er det hyggeligere at noen tar det med seg hjem, enn at man kaster det, for eksempel.
2: Gir det nytt liv?
1: Ja. Yes.
0: Yes. Ok, det blir noen dager til fotball-VM startet, som sagt. Vi skal få en ny låt her som er med på å løfte Norge til nye høyder. Rødt, hvitt, blått. Jo, hvordan har du fulgt VM-kvaliken, altså veien fram til VM?
2: Ikke egentlig like tett som Marie, fordi hun har vært på stadion og sett hjemmekamper og sånn. Men jeg har jo sett alt på TV, og gira meg opp som et barn.
1: Ja.
2: Og det har vært noen harde år, og jeg har noen tweets og sånn, som ikke har aged så bra. Der hvor jeg har ment at Ståle ikke er rett mann for jobben og alt sånt der. Og det, når jeg tweetet for et halvt år siden at jeg skal svelge alle mine ord.
0: Ja, han er helt rett mann for jobben. Du har vært utenmeldt og sagt at han var vekk fra sjefstolen og så videre.
2: Ja. Det er dårlig kombinasjon. Fotballaggresjon, øl og Twitter. Det burde man bare droppe, har jeg skjønt.
3: Jeg gjorde faktisk en sånn der, et talkshow med Else Kåss Furuseth, der Ståle Solbakken var også gjest. Og jeg visste ikke hvem han var da. Og jeg tror det er sånn, kanskje, det er kanskje 2 år siden og sånn. Mm. Men nå angrer jeg så mye på at jeg ikke har spurt om å ta bilde med han. Jeg har sånn, jeg har post-starstruck regret.
2: Post-starstruck.
1: Men du, Marie, fortell oss om, fordi som Jo sa, du var altså på Ullevål og så flere av kvalifiseringskampene. Hva kjente du på når du satt der og så gutta spille?
3: Jeg kjente på litt samme som Jo også, egentlig sånn at jeg begynte å bli gira som et barn, og det merker jeg også sånn i vennegjengen min også, at sånn folk er, det er en sånn barnlighet ved den entusiasmen, og det er nesten litt sånn som å være fan av en artist, bare det landslaget da. Så jeg kjente på det, jeg kjente på tilhørighet og samhold, og ble veldig rørt av det, Og ja, det var veldig fint å dra dit sånn, på noen sene høstkvelder, og jeg gledet meg skikkelig til det. Det var et lyspunkt i høsten, høstens mørke i hvert fall.
4: Mm. Men blir du, blir du sånn som søng med, og så søng du
3: herregud, ja, om jeg gjør. Jeg skriker, og jeg griner, og ja, det her sa jeg i det andre intervjuet, da, at jeg pleier å synge med på det. Vi er rødvid, den delen der, liksom, da må jeg liksom stramme kjeven, og da kjenner jeg det skikkelig, at sånn, da blir jeg skikkelig rørt, ass. Ja. Og det å liksom se seg rundt, det er liksom 10-åringer, 50-åringer, 60-åringer, 17-åringer, det er alle sammen er der, liksom. Det er dritfint, ass. Så jeg synger med, og jeg er mega engasjert, og roper og skriker, og ja, jeg gjør alt man bør gjøre, da, på en måte.
1: Og litt oppi alle de her følelsene som du kjente på, så kom det også etter hvert en idé om å lage en låt.
3: Ja.
1: Fortell litt om hvordan det gikk til.
3: Nei, det kom jo som i liksom kjølvannet av kvalifiseringen, men også av alle disse følelsene som hadde akkumulert i løpet av høsten, av liksom kjærligheten for fotball og det samholdet som føles veldig liksom sårt trengt i den, på en måte, den tiden vi er i verden nå, hvor man føler at det er ingen som er enig om noen ting, og man på en måte er uenig om sånne basic ting som at man skal elske det man vil elske, og så videre, så føles det bare dritfint å til og med kunne være med de folkene som kanskje har de ulike meningene, at man kan være enig om at sånn, vi heier på Norge, og man har det til felles. Og så i det liksom, så fikk jeg en idé om at sånn, jeg er så rørt, og jeg har så lyst til å lage noen ting som betyr noen ting. Og da sendte jeg en melding til Jo, og han var down, og vi møttes i Ålesund, og vi knocka ut den låta ganske kjapt. Vi gikk litt sånn frem og tilbake på noen versjoner, men så tror jeg vi kjente hva som var riktig, da.
4: Ja. Ikke tror jeg det er noe som helst, men hvorfor Ålesund?
3: Fordi jeg var i Ålesund allerede, og så hadde det, liksom, jeg sendte melding til Jo nesten rett etter kvalifiseringen, men så mistet du telefonen din i Thailand, bestfaren min døde, Luna døde, det var mange ting som skjedde, så på en måte jeg forsvant litt fra det første liksom innsje mitt, hvor sånn, skal vi lage VM-låt, og så, men så var jeg i Ålesund og jobbet, og var bare sånn, vi må bare få Jo opp dit, og så da får vi gjort det, men hvis ikke han kommer opp dit nå, så skjer ikke VM-låt da.
4: Ja, hvor du var, Jo, for ikke i nærheten av Ålesund, eller?
2: Nei, jeg var i Oslo, ja. Det finnes, jeg har vært i det studio som hun var i. Det er et veldig bra studio.
1: Er det på Giske, eller?
2: Ja, på Giske. Og med vannet og brutalt vær, alltid ekstrem vind. Det er sånn der du nesten blåser vekk når du går ut. Så du er liksom tvunget til å være inne i det studio, samtidig som du føler deg veldig i touch med naturen, da. Og nei, jeg ble egentlig altså, Maries manager tok kontakt med min manager og var sånn, her, disse dagene funker det. Det var sånn 2-3 dager før eller noe sånt. Så jeg sånn, ja, det passer. Ja. Ok, her er flybilletter.
4: Men det er beskrivelsen du ga der av det været som kan være utenfor studioveggene og de store vinduene ute på Giske, det passer jo for så vidt litt tematikken i låta. Skal vi ikke bare sette på rødt, hvitt, blått og kjenne litt på blodet som bruser?
2: La oss.

0: Og det var Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått. Vi sitter her på ni timen, har vi det bra, folkens?
1: Ja. Så bra også at du er så høflig jo at du sier den andre sitt navn først, Girl in Red og Marstein.
0: Gentleman, vet du.
1: Gentleman til fingerspissene. Det ikke så mange som kan si at de har spilt på Ullevål stadion, men det kommer på, det kan jo egentlig dere se, for før privatkampen mellom Norge og Sverige, så var det jo en slags urfremføring på denne låta. Men hvordan er det å stå oppe på lekten der jo, og fremføre denne låta til et fotballpublikum?
0: Ja, det var nervepirrende. Det var flere ting som var nervepirrende med det. Nummer en, så det ingen som har signet opp for en musikkonsert.
1: Nei.
0: De kom for å se fotball. Og det i seg selv er på en måte, skal vi bare komme her og synge en sang, liksom? Nummer to var den på en måte... Det er noe veldig ydmykt og samtidig veldig arrogant med å være sånn, ja, vi skal synge en sang for Norge. Ja. Fordi det handler ikke om oss, men på en eller annen måte så må du jo ha en selvtillit på at vi har noe som er verdt å høre på, eller på en måte føle på. Mm. Og det kjente jeg veldig på, det er et slags sånn impostersyndrom av, ok, hvem er jeg til det her? Og... I det vi gikk på scenen så er på en måte spillerne på vei inn i garderoben fordi de har varmet opp, og så holder jeg nesten på å få øyekontakt med liksom Alexander Isak der på det svenske landslaget. Jeg er sånn, hva er det jeg gjør her liksom? Men det var en, selv om det var veldig nervepirrende, så synes jeg vi gjorde det klart best ut av utgangspunktet. Det var en veldig fin opplevelse, det var veldig givende.
2: Jeg er enig i det Jo sier.
3: Det snakket så fint i sted også om det her med kanskje viktigheten mer enn noensinne, at vi kan kjenne litt på at vi står litt samlet om noe, fordi det er så mye splittelse og sånn. Jeg ble egentlig litt rørt da dere sa det, og jeg kjente også mens vi hørte låta, jeg sa det til dere også, at jeg fikk gåsehud underveis, for det er et eller annet med nettopp det som kan være viktig å minne om at vi trenger, fordi det er så mye som er urolig og sånn. Har dere... Opp gjennom deres liv, altså frem til nå da, fordi dere er jo født begge to etter forrige gang vi hadde herrelandslaget i VM, men har dere noen andre ganger kjent på en sånn stolthet av å være norsk og en sånn samlet følelse som dere kommer på i livet så langt?
4: 17. mai, kanskje?
0: Ja, 17. mai, definitivt. Ja. Jeg har også hatt en sånn greie med sånn, hver gang sånn, Norge har blitt nevnt i filmer og sånn, så er det sånn, de er i Oslo nå. Hva?
4: Ja, da Dua Lipa anbefalte den boka i bokklubben, Stargate-boka i bokklubben, da var jeg sånn, yo, what up? Liksom, Dua Lipa har liksom Norge på tunga, hva skjer? Ja. Men jeg er også sammen med, som Jo, når man, Norge blir nevnt i filmer og... Eller at sånn, man hører at ja, Mission Impossible ble spilt inn i Norge. Liksom. Mm. Men så blir man litt sånn, det er litt sånn wack at han ene fyren ikke hadde på seg maska når han skulle ta bilder med Tom Cruise. Men så da blir man litt sånn, Norge, kom igjen, vi må være litt kule da. Men det er ikke så... Ja, jeg har aldri opplevd sånn spenning sånn som jeg føler nå rundt VM da.
1: Men når du er, Marie, ute i det store utlandet, er det sånn at norske fotballspillere blir en del sånn small talk? Oh, Norway, oh, Haaland og Ødegaard.
4: Kanskje Haaland har blitt nevnt. Mm. Fordi han ble jo bare sånn super-ultrastjerne, som føltes, det var ikke over natta i det hele tatt, men det bare føltes som at det var på et eller annet tidspunkt der det bare gikk veldig fort. Men det er ikke egentlig litt det... Det er jo ikke så... Ja, det har ikke vært liksom small talken. Det er ikke sånn jeg har liksom approachet folk. I'm from Norway. Where do you know Haaland is from?
0: Ja, det gjør jeg.
3: Ja, du gjør det.
0: Ja, og jeg synes det er litt nice at... Fordi før Haaland kom, så var det bare vikingknaggen vi hadde omtrent, altså. Og nei, det var spesielt når jeg var i Brasil i 2024. Og det er nesten sånn i visse steder i utlandet at det er sånn der, hva er Norge liksom? Ja. Ved siden av Sverige. Så er det sånn. Da jeg pleide å si sånn, yeah, you know Sweden? Yeah, I know Sweden. Yeah, Sweden just much cooler, you know? Men nå har vi da i hvert fall en Haaland-knagg da, som er Nice, det er en slags isbryter.
4: Ja. Joakim Trier Knag også. Ja, ja. Så vi, på mange fronter så vi egentlig på vei inn på kartet da, for første gang. Mm. Ja.
1: Du nevnte jo det med vikinger, jo, det ble litt sånn kritikk mot Landstag. De gjorde en sånn fotoshoot med veldig vikingestetikk og sverd og skjold og drakter og så videre. Hva slags forhold har du til det? Hva er det som er sånn kul? Er du fornøyd med runeskriften bak på drakta, for eksempel?
0: Jeg synes runeskriften superkult. Jeg synes den shooten var veldig corny, men superfett. Ja. Fordi, ja, du kan si... du kan si vikinger og det litt sånn her hvorfor gjør vi oss selv til en klisjé og hele den pakka der men det jo en greie det også og jeg har egentlig ikke lyst til å melde meg inn i en sånn her kulturkrig om sånn her vikingene var egentlig ikke noe gode og på en måte det et eller annet magisk med superstjerner som sånn ja NRK kostymelager drippen, let's go, og så gjør vi en photoshoot, hvis det det som skal til for at vi føler et eller annet, da, og kanskje skape litt frykt om for motstanderen, og jeg synes det noe veldig fint i at de stiller opp på det her. Mm. Det det jeg synes om det.
1: Bra svar.
3: Jeg kan ikke annet enn å si meg enige. Vi har også gravd litt i historikken deres og funnet ut av at dere har jo begge vært litt ute og spilt litt fotball også, så snart spoler vi tida litt tilbake for å høre litt om hvem dere var den gangen.

0: En melding fra lytter Tore her. Kjære Marie, hørte låta deres på morgenen, og for meg er det det største siden Bob Marley var i byen. Du har god smak som tok med deg, jo. PS, bade på Løvøya i regnet på morgenen. Du må komme tilbake til Horten, vi savner deg. Og det er jo en shout-out til Horten her fra Tore.
1: Men han sa han bad meg til Løvøya. Har han invitert meg ut til Løvøya?
0: Han har badet på Løvøya i regnet.
1: Jeg trodde du sa, jeg badet til Løvøya. Så jeg var sånn, bro, jeg mistet den invitasjonen der, altså.
0: Ja, ja. Ja, skriv, du må komme tilbake til Horten. Og la oss dra til Horten da, og din fotballkarriere, Marie Ulven. Er det Ørn, eller Falk?
1: Egentlig, nei, vi går egentlig, jeg hører egentlig til Sølvkrona. Så Sølvkrona er... det har gått i oppløsning da, ikke på grunn av at jeg forlot laget, men fordi at laget ble lagt ned fordi jeg også spilte der. Så jeg tror vi aldri vant den eneste kamp, ja. Men jeg hadde en karriere der som ikke var veldig lang, og så gikk jeg over til Ørn. Men da merket jeg et sånn, fuck, jeg skjønner at det laget jeg spilte på ble lagt ned, fordi det her har vært sånn, det her var ikke ordentlig fotball. Men så begynte jeg på Ørn, og da var jeg sånn, oi, her er det jenter som bryr seg, liksom datter at treneren trener her, og liksom man merker at sånn, her er det ordentlig fotball som skal skje da. Mm. Så da falt det litt grann av.
0: Ja. Jo, 55 land, ikke landslagskamper, men for seg.
2: Den statistikken der får følge meg. Jeg skårte et mål. De sier at jeg ikke skårte et eneste mål, det er propaganda.
3: Ja, det er feiloppdatert statistikk, altså.
2: Jeg trodde jeg og NFF var på good terms, ja. Men åpenbart ikke, fordi at noen må registrere det ene målet mitt. Jeg husker ikke hvem vi spilte mot, men det var ett mål.
3: Ja, dette her må noen ta tak i med en eneste gang. Ja. Men da du var ute og spilte alle de kampene her, og for så vidt du også, Marie, altså da dere var nettopp yngre i livet og før artistkarrieren tok fart, da dere var på banen der, kan dere huske noe av hva dere var opptatt av, sånn ellers, og hva dere liksom drømte om på samme tid som dere var ute og sparket ball?
1: Jeg drømte om å drible, ass, men jeg klarte det ikke. jeg fikk alltid høre at sånn, du må løpe, altså, men jeg hadde aldri nok fart. Jeg har alltid fått høre at jeg er veldig tung. Altså ikke at jeg er liksom, at jeg er liksom stor eller noe sånt, men bare at sånn, jeg er tung til beins. Så, så det fikk jeg høre, så det tenkte jeg veldig mye på. Det var det jeg gjerne ville oppnå akkurat da. Men så tror jeg ikke jeg tenkte så veldig mye mer enn Pokémon og liksom DS, Gameboy, den type tingen der, altså FIFA. Jeg ville bare passe inn, tror jeg. Og så kom musikken sånn etter fylte 13, så det her var kanskje opp til jeg ble 13 da.
3: Ikke sant? Mm. Ja. Hva med deg, jo?
2: Nei, jeg skulle bli proff, ass. Jeg skulle bli proff. Og da var det ekstra hardt på ungdomsskolen der, fordi jeg var sen i puberteten. Og da var det liksom, da møtte du som regel vinger, og ofte litt eldre, fordi at folk drev å verve alle de eldre spillerne hver gang de skulle møte Vålerenga. Fordi alle ville slå Vålerenga, som jeg spilte på. Så da var det liksom alltid en ving som var to hoder høyere enn meg, og mye raskere enn meg, imens jeg... Ja, alt jeg ville var å bare få noen centimeter til, og litt fart, sånn at jeg kunne som bekk stå imot disse vingene her. Og det var alltid de der... 10 minutter inn i kampen, så var det sånn, ja, altså hvis vi bare slår den ballen høyt nok i bakrom, så er det ingenting denne kiden på 1,55 kan gjøre, liksom. Og jeg kunne ha så bra fotballhode jeg bare ville, og se den passningen komme 4 sekunder før, men det var ingenting jeg kunne gjøre, så det var min store tragedie. Så slapp jeg og Undergrunn vår første sang på SoundCloud. Høsten, når vi startet i 10. klasse, så en uke etter den var ute, så var jeg sånn, fuck it. Og så sluttet jeg med fotball.
3: Men det er

0: Siden dere nå driver og gleder dere som små barn til fotball-VM starter, hva tror dere da, hvis dere skal kikke litt inn i spåkula, hvordan kommer det til å gå med, Norge?
1: En, to, tre. Vi vinner!
0: Helt ærlig, nydelig å ha dere her. Det slo meg nå, Marie, vi har ikke engang rukket å snakke om at du akkurat har vært i Cannes med verdenspremiera på Low Expectations-filmen som du skuespillerdebuterer i.
1: Ja, men det får bare stå sin gang.
0: Ja, ellers så får du komme tilbake, for filmen kommer jo først til Norge etter sommeren.
1: Ja, den kommer, det er premiere 11. september.
2: Yes. Kom tilbake, så kan du ta med den boka du nå har lånt.
1: Ja, skal jeg si hva jeg synes, så kan jeg gi den tilbake, det er sant det.
0: Og så kanskje du gir den videre til Jo etter du har lest den også, så kan han lese litt også.
1: Ja, Jo leser mer enn meg.
0: Og velkommen tilbake du også, Jo.
3: Tusen takk
0: for at dere kom til oss i dag.
1: Takk.
3: Takk.

0: Muggishow No Pressure holdt på å gå inn i appen NRK Radio for å sjekke om avstemninga når det gjelder låtkampen ligger ute, men så kommer jeg på, nei, hvis den ligger der, så ser jeg kanskje hva du, Mari,
1: ja,
0: og hva Sean har valgt som kandidat til vår fredagslåtkamp. Naturlig nok et ukentlig bidrag i radiouka.
1: Ja, vi markerer overgangen fra helg, nei, fra hverdag til helg. Sean kommer snart inn fordi dere to skal ha ni timen i helga. Vi har gitt oss selv tema i dag. Litt som at Marstein og Girl in Red nå har samarbeidet på en ny låt, så skal vi ta på oss.
0: Musikalske samarbeid i dag.
1: Nettopp!

0: Bobby. You know it's a hit when the Neptunes and Doggy Dog. Yes, det er riktig. Det er dagens hit fra meg.
1: Den var solid. Jeg har ikke hatt like god tid som deg, Mari, med tanke på hva jeg holdt på med for tida, men da jeg fikk oppgaven ble jeg veldig glad, og så var det det første som falt rant meg I hu, heter det. Det jo tidenes samarbeid, man kan si hva man vil, men et større samarbeid finnes ikke, hverken før eller senere, vil jeg si. Den 28. januar 1985 så skjedde det noe magisk dette her.

0: det hørte vi Paul Simon sist ut der, og dette jo We Are The World, der store deler av den amerikanske musikkeliten samlet seg for å samle inn penger for, til sultrammede i Afrika. Ja,
1: takk du har tenkt stort,
0: jeg vil tenkt stort, si,
1: altså, musikalsk samarbeid. La oss finne det største musikalske samarbeidet som noensinne har funnet sted. Jeg har tenkt litt i samme bane, men i litt mindre målestokk. Jeg tror også en av artisterne her hadde samme problemer som din artist, Mari, med å ta med seg noen ulovlige ting over grensen. Mm. Da skal vi tilbake til Japan for mange, mange år siden, tidlig i 70-tallet. Da var Paul McCartney i problemet i tollen der. Hans duettpartner har jo hatt masse større problemer enn det, for å si det enkelt. Paul McCartney er Michael Jackson. Ikke torsk, ikke hyse, men...

0: også noen munnspillbruk her etter hvert i denne låten som jeg tror dere som er på 9-timen nå har lyst til å høre i sin helhet.
1: Er det ikke Stevie Wonder som spiller det?
0: Nei, det er ikke det, det har jeg sjekket. Men jeg skulle ikke huske hvem det var som ikke var Stevie Wonder, men ja.
1: Men det er ikke så viktig. All right, for noen låter.
2: Det blir spennende. Gå for all del nå inn, kjære lytter, og har du aldri stemt før, la dette bli den første gangen du gjør det 5. juni 2026, så er du med å tippe vektskåla dit du vil. Er det det man sier? Tippe?
1: Ja, jeg vet ikke.
2: Anyways, appen NRK Radio 9-timen, der finner du avstemningen.

0: Snoop Dogg, som jo dukker opp som, han har jo blitt en sportsreporter, altså fyren var jo både nede i Italia i vinter, og nå kommer han til å sette sitt preg også på VM der borte i USA.
1: Han er veldig morsom, han har også kommentert natur. Er det fortsatt jeg som spiller? Unnskyld, folkens.
2: Har dere så lite selvtillit på egne låter at dere kommer inn selv i appen NRK Radio og stemmer, eller lytterne får lov til å avgjøre hva som skal gjøres der? Så denne lekkasjen fra mobiltelefonhøytaleren din, Sean, ja, det må du stoppe med.
1: Ja, jeg skal slutte med det. Men kom ikke her og si at du aldri har stemt på deg selv, for det nekter jeg, tror.
2: Ja, det har
1: dere. Men jeg skal bare si en ting. Snoop Dogg Snoop Dogg, han kommenterer også naturvideoer, og det er hysterisk morsomt. Gå inn på YouTube og finne ut av det. Nei, jeg tok jo da tidenes samarbeid fra 1985, så sånn høres det ut.

0: Cyndi Lauper.
1: Cyndi Lauper.
0: Ja. Det er også veldig noen små smakebiter. Du har ikke vært i nærheten av refrengen ennå.
1: Nei, jeg vet det. For jeg vil ha, nei, det er det, det har folk til gode, du som hører på, til gode, så da vet du hva du vil høre.
2: Ja. Jeg må bare gi en oppdatering før vi minner om låta di, Knut, for nå prøvde jeg å oppdatere. Det er flere som har irritert seg litt over at man ikke ser hvordan det ligger an, så nå har jeg gått inn og prøvd å gjøre sånn at vi ser stemmesøylene, fordi det er såpass jevnt mellom to av låtene at nå kommer det å ha alt å si okay. At du som hører på går inn og faktisk stemmer.
1: Ja, bra. Gå inn og stemme på meg.
0: Ok, og se på søylene. Nå spetter de opp. Vi skal til Rogaland. Der har Høyre gjort et bakvalg. Jeg elsker det når søylene spratt opp.
2: Nå skal det være oppe sånn at man kan se, sånn er bare å ta oppgaven på alvor her.
0: Ja, men det er oss apropos dette. Se på søylene. Vi skal til Rogaland. Der spetter søylene opp ekstra. Vi må se på min kandidat. Se, nå stiger den opp.

0: Fader for en god låt det
1: En god låt
0: Den så bra
2: Ja, nå begynner det å tikke klokka Det betyr at vi nærmer oss
0: Husker du videoen? Husker du videoen forresten? Unnskyld at jeg sier Husker du videoen, Knut? Hvor det var sånn cowboy-western Eller video Det var dødsfett Oh my god
2: Dette var tett løp Jeg kan si det Og det visste jeg egentlig At jeg hadde ikke noen nubbsjans Mot de to låtene dere tok med dere Men det var artig for mixens del
0: Det var veldig bra låt du valgte, Mari
2: Ja, den jo catchy i seg selv
0: meget god
2: Men det klart det vanskelig Å stå opp mot enten We Are The World Eller Say, Say, Say Og det altså 48% mot 42 Mellom deres to låter Så det stemmer Det bare noen få prosent Men til slutt Så ble det altså
0: Ja da, tusen takk folkens I love you so much out there That you're supporting me And I love you so much, yeah, thank you
2: Så det kanskje noe med det Marie og Marstein var innom også At vi trenger sånn der samholdsfølelse for tida Nå går ting til Ting går så til helvete overalt Vi må bare stå litt sammen
0: Godt sagt, Marie
2: Nå gjør vi det nå da Jeg tar hånda di, Knut Og din sånn
1: Jeg holder en
0: Ja, bra
2: Så synger vi med
0: Here comes the time.

0: Vi hørte jo Bob Dylan der, og det en dokumentar, hvis ikke du har sett den, du som hører på, som ligger på Netflix, The Greatest Night in Pop, som forteller og viser innspillingen av denne låta her. Episk dokumentar, og som vi akkurat hørte, Bob Dylan var så nervøs at han holdt på å pisse i buksa, hvis ikke hvor han var hen omtrent. Bob Dylan, liksom!
1: Tenk på det. Jeg ser også Toril her, hun så entusiastisk nå, det utropstegn etter alt. Fantastisk! We are the world! Michael Jackson, tusen takk for flott program, og denne gången klarte jeg å stemme også. Herlig. God fredag og god helg fra Toril. Herlig at du slang deg med og stemte. Snart det Ronny som tar oss videre i fredagen.
2: Ses, mann. God fredag.
0: Vi høres i morgen, vi, Knut.
2: Ja,
1: da er dere på plass.

0: NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det melder Slottet. Kronprinsessen har vært lungesyk I mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Hun nå satt på liste for transplantasjon, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Dette betyr at hun trenger det for å kunne leve videre. Det dramatisk, sykdommen livstruende. Hun må være klar til å ta imot denne nye lunga, eller nye lungene. Vi vet ikke om det en eller begge lungene de skifter, og det skal skje så fort det lar seg gjøre. Men å stå på liste for lungetransplantasjon betyr jo ikke at en får det med en gang. Det kan gå tid, så det en usikker tid kronprinsfamilien går I møte. Det ingen tvil om at dette en melding de har grua seg til at det skulle komme så langt, men at de nå må innstille livet sine på denne ventinga.
0: Og kronprinsen skal være til stede på slottet når kongen holder statsråd nå klokka 11. Kongehuset har varslet om at det offisielle programmet til kongefamilien vil påvirkes av sykdommen til kronprinsessen. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra universitetet I Sydney til universitetet I Oslo til høsten. Grunnen at prinsessen ønsker å være nærmere familien, det opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere I Europa. Han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet I en pressemelding. Marius Borg Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. Det ikke uvanlig at personer blir løslatt ved alvorlig sykdom I nær familie, det sier reporter Martin Fjørtoft.
2: Ja, det som skjer I sånne tilfeller det at forsvarerne til en klient, og I dette tilfellet Marius Borg Høyby, da, leverer en begjæring til påtalemyndigheten. Politiet, og så må de ta stilling til om de innvilger permisjon eller ikke, og forsvareren til Høyby, Ellen Holager Andenes, sier til oss at hun tror det skal mye til for at ikke påtalemyndigheten skal vurdere dette seriøst. Når det alvorlig sykdom I nær familie, så det et tungtveiende argument for å kunne slippe ut I begrensede tidsperioder fra en varetektsfengsling. Så det en sedvane her, og påtalemyndigheten sitter jo med siste ord I saken, men det skal ganske mye til for å nekte noen å besøke nær familiemedlem som kritisk syk.
0: Det ventet dom I rettssaken mot Høyby 15. juni. Og det blir en pressekonferanse om kronprinsessens sykdom på Rikshospitalet klokka 13.30. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
3: Dette fredag med Ronny.
4: Riktig god fredag før middag, 11:03, så stas at du har NRK P1 stående på. Mitt navn Ronny, jeg I 2 timer fremover, jeg serverer deilig musikk, tant og fjas og konkurranse.

En av de virkelig store låtene fra min oppvekst i alle fall. Dette var Morten Abel og hans fantastiske Lydia på NRK P1. Riktig god fredag før middag, så stas at du har radioen stående på og har valgt P1. Og ikke minst, jeg å få lov til å være ditt selskap i radioen. Mitt navn Ronny Brede Åsted. De to neste timene har altså jeg da fått det privilegiet det å få underholde her på NRK P1. Jeg akter å gjøre det med en fjasete konkurranse som byr på en mulighet til å stikke av med et stykke bacon. Masse lyttere som ønsker seg musikk på radioen og slår av en prat på telefonen. Og generelt sett bare en drøm om at det at du har radioen stående på akkurat nå gjør livet litt bedre enn om du hadde latt være. Jeg elsker det at radioen et samlingspunkt, og akkurat nå så hører vi hele gjengen akkurat det samme. Jeg har masse bra musikk som vi skal høre i fellesskap og kose oss med denne førmiddagen, og så håper jeg at vi kan lage en fin første fredag i juni sammen. Den begynte noe svagt hjemme hos meg, det må jeg få lov til å si, fordi jeg og beklager, nå blir det litt grann småbarnsliv, men jeg har også en 2,5-åring som fortsatt synes det veldig hyggelig å få servert lettmelk fra en kartong med Antonio Nusa på for tida. Vi har kjøleskapet fylt av Antonio Nusa. Men han elsker fortsatt å drikke det fra tå til flaske. Og den jo begynt å bli noen år, og vi har liksom tenkt at vi skal kvitte oss med det, men faen, det er litt koselig, og de digger det på morgenen, og det bare litt sånn stemning rundt det. Men i dag tidlig, fordi det som at han har jo en tendens til å sette fra seg min sønn denne tå til flaske med melk, på litt rare plasser, og i dag satt han den i sofaen, og den kvelva, og så har han blitt såpass tygd i den tuten over de siste 2 årene, at det liksom rant lettmelk utover både sofaen, og jeg hadde akkurat tatt en dusj, kledd på med rent, fint tøy for å gå og lage radio her på NRK, og så kjente jeg bare at våt melk, fordi vi satt og tullet og tøyset med noen leikebiler, og så bare merket, jeg hadde jo satt fra den melkflaska, den har falt, og nå renner det lettmelk, inn i alle mine kle. Hele buksa mi var full av melk, t-skjorta full av melk, bokseren full av melk. Så jeg måtte på en måte, før jeg gikk på jobb i dag, resette litt grann, og så går jeg rundt og redd for at jeg på et eller annet tidspunkt i dag begynner å lukte av surmelk, for det gjør man jo. Og i går lukte jeg surmelk da også, fordi da var det var en ettermiddag der den eneste løsningen i livet var at vi tok en liten tur på butikken og unna oss en is. For det gjør man av og til, også på hverdager, når det litt sånn, man henter litt for sent, det litt for sur stemning, da det ingenting som funker like bra som å si, vi tar en is. Og da begynte det også å hølje regnet så innmari, og jeg tok altså min sønn på skuldrene, og kjente da at denne godt holdte sandwichisen begynte å renne ned i håret mitt. Så det siste døgnet, det har vært et melkens døgn, fløtende melkens døgn. Meieriproduktene har satt seg på min kropp. Jeg håper jeg lukter ok. Samme det, har ingenting å si for deg som hører på. Radioen tross alt luktfri, og det egentlig ganske deilig å tenke på. Den full av følelser, lite lukt, og det liker jeg veldig godt. Og akkurat nå, i radioen din, Gabrielle. Velkommen til mitt fredagsprogram.

0: NRK P1, dette var Bore. Og jeg har satt på tråden til Cecilie nå. Hallo Cecilie, hvordan står det til med deg I dag?
1: Her det kjempebra.
0: Ja, hvor i landet har jeg kommet nå?
1: Nå vi I Drammen. Eller du I Drammen, eller jeg I Drammen.
0: Alle I Drammen. Akkurat nå alle I Drammen. Og hva driver du med I Drammen?
1: Jeg sitter på kontoret og jobber.
0: Og hva jobber du med, Cecilie?
1: Jeg jobber med beredskap, sikkerhet og beredskap.
0: Oi, innenfor hva sektor skal du si?
1: I kommunen.
0: I kommunen, ja. Ok, så hva typiske ting du må forholde deg til?
1: Jeg leder mange øvelser, sånn at vi skal være forberedt for krise og andre farlige ting. Så det det egentlig jeg gjør mest, leder øvelser.
0: Oi, så da det å preparere for det verste, og da skjønner jeg at du, for du skal ut og si at du sitter og drømmer deg vekk til et eller annet.
1: Ja, hjem til hagen.
0: og hva det som vokser og spirer og gror der?
1: Ja, det nesten lettere å si hva det som ikke vokser og spirer og gror. Jeg har potet, jeg har gulrøtter, jeg har kål, jeg har tomater, jeg har gurk, all slags mulig frukt, bær, ja.
0: Stort sett. Jeg skulle si at du jobber med å øve på krise, og har åpenbart også sørget for å ha et beredskapslager I egen hage.
1: Ja, det tror alle at det derfor jeg gjør det, men det ikke derfor jeg gjør det. Jeg bare elsker å holde på I hagen.
0: Ja, men så fint. Hva hadde du mest suksess med av tingene du plantet I fjor?
1: Jeg tror jeg mest suksess med både poteter og tomat.
0: Ja, ikke sant. Men du, tomater.
1: Poteter så gøy og, ja, tomater, men poteter veldig gøy å plukke, fordi at det som å gå på skattejakt, for du vet aldri hvor mye som under deg. Når du
0: det sant? Det sant. Jeg har jo vokst opp med at vi hver høst plukker poteter på åker, og det sant? Og så plutselig kommer det helt sånn remse, og så det helt tomt, og så det stor remse.
1: Ja.
0: Men jeg skulle si, tomater, altså, vi har prøvd å dyrke tomater, men jeg synes bare det blir grønne, jeg.
1: Ja, men de liker ikke så godt norsk sommer sånn med regn og sånn. De ikke noe glad I å få regn på seg. Okay, så de vil ha litt jevnere temperatur, så det sånn inntil en solvegg som de ikke får noe regn på seg, det det de liker best.
0: Det som triks å få tomat?
1: Ja, og så skal du ikke vanne de så ofte, de skal gjerne tørke mellom hver vanning. Nei, de liker å bli litt tørre. Ja.
0: Ok, så tomaten meget lite glad I regn og vatten for øvrig? Det tar jeg med
1: meg. Ja, de ligger I sånn koselig lunka vann som vannes bare når de blitt tørre. Da synes de livet gøyest.
0: Ja, nettopp. Ja, men da skal jeg prøve det på tomatene I år, og takk for tipset. Ja. Og så tenkte jeg som tusen takk for tipset, og så skal vi, tenkte vi skulle fyre av ønskelåta di, Silje.
1: Ja.
0: En villen, ja. Dum Dum Boys. Hva et forhold til Dum Dum Boys?
1: Ja, det ungdomstid, så spesielt når jeg hører den sangen eller Dum Dum Boys I det store og det hele, så da blir jeg 17,5 I huet.
0: og hva drev du med når du var 17,5?
1: Det var å høre egentlig Dum Dum Boys uansett, men spesielt den så tenker jeg at jeg på båttur sammen med noen kjekke gutter og gode venninner, og vi skal ut på en øy og drikke øl og tenne bål og grille og bare være der til sola går ned.
0: Ja, vi drømmer oss vekk alle sammen og spiller Dum Dum Boys med villen. Takk for praten og lykke til videre med beredskap I kommunen.
1: Takk skal du ha, god helg.
0: God helg.

Den minner Cecilie om ungdomstid, og den gjør faktisk det for meg også, selv om jeg er litt, jeg er mye, eller min ungdomstid er yngre enn den låta her, men du vær altså den preget min ungdomstid, da jeg liksom oppdaget, omfavnet alt av Døm Døm Boys. Det var fantastiske en villain på NRK P1. Veldig stas å prate med Cecilie, og jeg håper hun drømte seg vekk nå mens jeg spilte den låta her. Hvis du har lyst til å drømme vekk til litt John Mayer, så gir jeg deg muligheten akkurat nå på NRK P1 din og fredag før middagen, når jeg spiller musikk fra han.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
5: Flip.

0: altså, den der vokser på meg som en sommerfavoritt fra Ramon på NRK P1 en fredag før middag, hvor jeg har ringt Torbjørn. Torbjørn, hvor i verden befinner du deg?
1: Jeg I Ørsta.
0: Du I Ørsta, ja, det kan jeg nesten høre på dialekten. Det høres ut som du ute og kjører bil også.
1: Jeg akkurat ferdig på jobb. Nå på vei hjem igjen og på, ja, skal lage middag.
0: Så deilig. Og hva står på agendaen middagsmessig I dag?
1: I dag blir det heimelag av fiskegrateng.
0: Oi, heisan. Hva trikset når du lager fiskegrateng?
1: Å ha god nok kvitesos.
0: Ok, og hva krevs for å få god nok kvitesos?
1: Et godt handlag, mye røring og kjærlig omsorg til sose.
0: Ikke sant? Har du noen sånne spesielle preferanser på hva slags fisk som skal I gratengen?
1: Nei, det blir mye torsk med brukeren når vi lager det. Det kona som lager fiskegratengen, så det skal hun få ære for.
0: Det skal hun få ære for. Og kan jeg spørre, du på vei hjem fra jobb, men hva jobber du med, mister?
1: Du, jeg jobber på flyplassen I Ørsta.
0: Aha, så du tar imot et eller annet videre fly, ja, et eller annet videre fly som kommer ned? Og ikke kommer ned?
1: Ja, for det meste så kjører man heldigvis ned. Ja, det kjører du det alltid.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja. Her tror du det var opp man alltid kom seg I.
1: Ja, men det går alltid oppover.
0: Ja, ja, ikke sant? Ja, ikke sant. Ok, men så du tar imot et eller annet, eller hva gjør du? Hva er ditt arbeidsfelt på flyplassen?
1: Du, jeg jobber på et, noe som heter Widerøe sitt IR-senter, som lokalisert I Bodø, men jeg sitter på flyplassen I Ørsta og gjør dette her slik at hvis flyet fra Oslo til Bringeland for eksempel innstilt, så det vårt ansvar å finne nye reiseruter til passasjerene.
0: Aha, og hva det som gjør at du gjør den jobben fra Ørsta når det egentlig I Bodø? Det såkalt heimekontor?
1: Ja, det et heimekontor på flyplassen ja. I Ørsta, så Widerøe veldig flinke til å legge til rette for sånt.
0: Hvor ofte må det omdirigeres fly til andre flyplasser da?
1: Nei, ja, vi har 450 avganger per dag omtrent, ja. Og rundt 98% av det går slik det skal, så det forsvinner en lite del av flygningene som ikke går slik som planlagt, heldigvis.
0: Ikke sant? Ja, men og jeg opplever jo stort sett at vi kommer oss, eller vet du, her for et par veker siden hadde jeg faktisk en sånn andre forsøkstur til Førde, ikke sant? Der vi ned, og så måtte vi opp igjen på grunn av dårlig sikt, og så ned en gang til, og så gikk det akkurat. Men har du noen statistikk da, Torbjørn, på etter hvert kassa flyplassene på Vestlandet, for eksempel, som det oftest dirigeres til?
1: Ja, det for det meste Ørsta-Volda og Florø som de flyplassene med best regularitet og som gode alternativ for de andre flyplassene hvis det skulle være dårlig vær. Og også Ålesund mye brukt hvis det for dårlig vær I Ørsta-Volda.
0: Så det rett og slett Ørsta-Volda og Florø egentlig som vestlandsvinnerne værmessig?
1: De to desidert største flyplassene ja. på små flyplassene på Vestlandet.
0: Det ikke sant. Men da gjør jo du en viktig jobb med å sørge for at folk kommer seg til en plass I nærheten I alle fall. Og så tenker jeg at du må få det jeg ønsker på vei ut av jobb og inn I fiskegrateng. Og du drog jo opp en gammel klassiker fra hatten her i inboxen min her, Torbjørn.
1: Ja, jeg ønskte meg narkotik med Liquido, eller var det omvendt? Liquido med narkotik.
0: Det kan du bestemme selv, egentlig, men en god gammel en jo definitivt det. Hvordan dukket den opp igjen din junidag I 26?
1: Nei, den kom til meg for en god del år siden, en sommerdag vi satt og koste oss I sola, og da dukket den opp på PN-en. Høyre for det meste bare kun på PN. Og
0: det var hyggelig,
1: Da var det den som dukket opp, og den har vært med min sida, så da tenkte jeg, nå det på tide å få høre den igjen.
0: Ja, men det det. Da spiller vi Liquido med narkotik, og så håper jeg du får nydelig fiskegrateng, og takk for praten.
1: I like måte. Ha det bra, Ronny.
0: Ha det bra.

Torbjørn, det er på vei hjem fra jobb i Ørsta som ønsker seg denne, må jeg si, smått legendariske låta fra Liquido. Dette var Narkotik på NRK P1. Flere ønsker låta om litt, men straks nå så skal du som hører på få muligheten til å vinne et nydelig stykke bacon når jeg drar i gang mitt svinlotteri. Og la det være tydelig, alle kan være med å vinne, og om du ikke eter bacon, skal jeg selvfølgelig ordne et eller annet som er digg å spise, som gjør at alle kan være med. Og alle kan ha glede av å vinne. Du må bare finne fram appen NRK Radio, gjøre deg klar inni der, finne fredag med Ronny og finne der det står send melding til fredag med Ronny. Og så må du altså ta med fullt navn og adresse og svaret ditt. Og konkurransen kommer

Det på tide med vekas svinlotteri, hvor du altså kan vinne et nydelig stykke bacon, eller noe annet godt å ete på I min konkurranse. Du må bare gå inn I appen NRK Radio, finne Fredag med Ronny og trykke der det står send melding til Fredag med Ronny, og så må du ta med I tillegg til svaret som etter hvert kjem surrende, så må du I tillegg ta med navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så du kan være med I konkurransen om å vinne et nydelig stykke bacon. Vi starter nå, og vi skal... djupt inn I barndommens minne for meg I alle fall I dag. Det her sterke saker, men vi starter med Taylor Swift. You got

0: For den veka her så kom det nemlig ut en nyhet. Taylor Swift står altså bak et stykke originalmusikk som hun har bidratt med til den helt nye filmen I serien Toy Story. Og den femte filmen har altså premiere om et par veker. Og I den femte Toy Story-filmen så blir altså disse leikene og deres hemmelige liv utfordret av noe helt nytt som dukker opp, nemlig en iPad.
1: Bonnie, du har fått en pakke.
2: Og tusen takk.
3: Hei du, jeg Lilypad. Skal vi leke?
4: Utryddelse, ikke nå igjen!
5: Bonnie, skjermtida over nå.
2: Ok.
6: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lily, du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner. Ja. Men så måtte du ødelegge det.
7: Ja vel.
6: Du hører jo ikke på meg.
7: Jeg lytter alltid, jeg. Bare hør.
3: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
7: Så på spansk.
8: Hus på hjemmeplassen bak kommodene.
0: Og det jo nå faktisk over 30 år siden den aller første filmen om leikene sitt hemmelige liv og Andy og hans nye favorittleike Buzz Lightyear traff kinoene I 1995. Og jeg husker jeg var midt I målgruppa for filmen 9 år gammel var jeg, og den hadde altså da revolusjonerende dataanimasjon. Steve Jobs, den gamle Apple-gründeren, var blant annet produsent for filmen og redda da faktisk Pixar økonomisk. For de sleit noe voldsomt, og gjorde til at de da kunne ferdigstille og få ut det som da ble verdens første dataanimerte spillefilm. Men det jo ikke først og fremst det minnet om at det var verdens første dataanimerte spillefilm som dukket opp hos meg, når jeg tenker på Toy Story 1, fordi jeg tenker på en av min barndoms sterkeste filmstemme, som gikk bort så alt for tidlig, og Åsleik Engmark, I rollen som cowboyen Woody.
9: Et mindre punkt her. Andys bursdagsselskap flyttet til I dag. Neste uke så skal vi...
10: Hvorfor selskapet I dag? Han har ikke bursdag om en uke!
11: Hva det som foregår der nede? Har mor hans tørna, eller?
9: Det jo klart at hun vil ha dette selskapet før de flytter ut. Ta det rolig, folkens. Jeg helt rolig.
12: Det lett for han å si, som alltid har vært Andys yndlingsleker.
13: Nei, det kuttet på ditt huet. Hvis Woody sier det greit, det jagger bra nok for meg. Woody har aldri gjort noe gærent før.
9: Ta det med ro. Hver bursdag og julaften så det jo sånn.
10: Men hva om Andy får seg en ny dinosaur? En slem en? Jeg tror ikke jeg vil orke å bli avvist på den måten.
0: Dette var Toy Story 1, og Åsleik var altså da stemmene bak mange av favorittene som farget våre liv. For eksempel ikoniske Timon fra Løvenes konge, For eksempel da, her I nydelig tospann med Yngvar Numme som Pumba.
14: For da han var et ungdomsvin.
15: Da jeg var et ungdomsvin.
14: Veldig pent.
15: Takk.

0: tror nok ingen barnefilm har gjort så stort inntrykk på meg som det Løvenes konge gjorde da jeg var barn. Og den kom på kino, var det da midt på 90-tallet det også, da tror jeg. Åh, sterke, sterke scener her fra Yngvar Numme og Åsleik Engmark. Åsleik var jo også Dragen Mushu i filmen om Mulan.
1: Nei, det der, dette er ikke du, altså, dette er ikke lurt, altså. Tenk om noen ser av det.
2: Det at jeg ser ut som en mann betyr jo ikke at jeg må lukte som en.
1: Ja, et par av dem vasker vel ikke sokka sine, men er det så farlig, ja? Kjør, så liker jeg den der lukta, gammel ost. Ja, ja, det er bra, men nå holder det. Kom da opp nå før du får blærekatar her.
2: Mushu, hvis du er engstelig, så kan du holde vakt.
3: Ja da.
4: Stå vakt, Mushu, mens jeg ødelegger hemmeligheten med dumme jentevaner.
3: Hygiene.
0: Dette var Mushu. Han spilte i tillegg både Tintin, han var grønt monster i Monsterfabrikken. Og da et knippe ikoniske norske barnebøker skulle bli til film, så var han selvsagt med på det.
5: Mine damer og herrer, la meg presentere meg. Jeg heter Knerten. Det her er lillebror. Og dette er historien om den gangen lillebror.
6: Nå drar vi!
5: Og familien hans flytta på landet.
6: Kampetreff, her kommer vi!
0: Og apropos stemme som har farga barndommen. Disse filmene her er jo da basert på bøker skrevet på 1960- og 70-tallet. Og selv så var jeg enorm fan av en annen serie fra samme forfatter. Og jeg hadde alle lydbøkene på kassett, og jeg fikk aldri nok av det, og jeg spilte det om og om igjen. Og når jeg nå i dag skulle finne på å spille dette for mine barn, eller bare jeg nå skulle finne fram et lite klipp som jeg skal spille for deg, så treffer altså da barndommen meg så innmari hardt midt i hjertet at det blir helt ekstremt rørt. Bare hør på den stemmen her da, du.
7: Mormor, vet du, nå skal jeg lese en bok for deg. Men jeg skal ikke lese hele boken på en gang, da. Et kapittel om gangen. Og jeg skal si fra til deg hvilket kapittel det er. Nå skal jeg snart begynne på det første. Men det jeg tenkte på var at kanskje du er syk i dag og har god tid. Og det er jo ikke sikkert det er noen hjemme hos deg som kan lese for deg akkurat nå. Det kan jo hende du er helt frisk også, da. Og bare har lyst på en sånn fredelig liten stund på rommet ditt. Eller i en krok av stuen. Kanskje du sitter i en bil? Da kan det også være greit å høre noen fortelle. Men nå begynner jeg å lese fra denne boken, som heter «Åtte små, to store og en lastebil». Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger.
0: Og åtte unger, ja. Åh. Og spørsmålet mitt i Svinlotteri i dag er selvfølgelig hva heter det da denne forfatteren som står bak noen av de mest ikoniske barnebøkene i dette land. Hvis du vet det, så må du sende svaret til meg. Det gjør du i appen NRK Radio. Finn frem Fredag med Ronny. Husk fullt navn og adresse. Og det er altså da forfatteren jeg er på jakt etter i dagens Svinlotteri. Lykke til!

0: NRK Nyheter klokka 12. Kronprinsessens alvorlige sykdom får konsekvenser for hele kronprinsfamiliens program. Det sier reporter Kristi Marie Skrede. I dag ble det klart at kronprinsesse Mette Marit er satt i kø for lungetransplantasjon, noe som betyr at sykdommen er livstruende.
1: Ja, nå blir det umulig for kronprinsessa å gjøre noe som helst av offisielle oppdrag fremover. Kronprinsen må også redusere lange reiser både i landet og i utlandet for å være mest mulig hjemme og i lag med henne. Så vi må forberede oss på at de to kan gjøre mindre. De har allerede bestemt at sølvbryllupsdagen, som er i august i år, den skulle de feire, men det er nå utsett. Kronprinsessa vil ikke delta på den fylkesturen til Agder som er allerede annonsert, så det kommer til å bli synlig i kongehusets program. Men så har vi jo denne faktoren at prinsesse Ingrid Alexandra nå teker pause fra Sydney og flytter studiene til Norge og skal være der frem til juli i alle fall. Og da er jo spørsmålet om hun kommer til å ta noen offisielle oppdrag i tillegg til studiet.
0: Prins Sverre Magnus skal studere i Europa, men vil komme hjem når situasjonen krever det, opplyser Slottet. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier meldingen om at kronprinsesse Mette Marit nå står på liste for transplantasjon, er en alvorlig, men ventet utvikling.
2: Det er en veldig alvorlig utvikling, men det er jo dessverre også forventet, som kronprinsparet har vært veldig åpne om lenge. Jeg ønsker dem all mulig styrke, både kronprinsparet og hele familien, i en veldig, veldig krevende tid, og jeg tror den beskjeden som kom i dag, den treffer nordmenn midt i hjertet. Og så tror jeg det betyr veldig mye for veldig mange alvorlig syke og pårørende, at de har vært og er så åpne om sykdommen.
0: Ja, det sa Ine Eriksen Søreide. Marius Borg Høybys forsvarere sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. De har sendt en begjæring om dette til Oslo politidistrikt, forteller forsvarer Petar Sekulic.
3: Bakgrunnen for det er at vi mener at fortsatt fengsling, slik situasjonen er nå, vil være et uforholdsmessig inngrep. Dette er jo en veldig stor belastning for ham. Han er svært bekymret for sin mor og ønsker å være i nærheten av henne nå.
4: Dersom politiet sier nei, hva gjør dere da?
3: Ja, da vil begjæringen bli fremmet for Oslo tingrett, og så må domstolen ta stilling til den.
4: Hvor vanlig er det at man blir løslatt fra varetekt i sånne situasjoner?
3: Ja, det er en veldig konkret vurdering selvfølgelig, fra sak til sak, men det er klart når det er alvorlige medisinske problemer i nær familie, så er det slett ikke uvanlig at man blir løslatt.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er fredag med Ronny.
6: 12:03, så hyggelig at du har radioen stående på dette her, er NRK P1. Jeg som heter Ronny har en liten time til sammen med deg. Hvis du har lyst til å være med, dette bestemmer du selv. Flere nydelige lyttere og deilig musikk i radioen din akkurat nå. John Waite, kjærleksmusikk, Missing You. NRK P1. God fredag.

Fint og deilig i radioen rett ved 12 en fredag I starten av juni 2026. Det var John Waite og Missing You. Så hyggelig at du hører på dette her Det programmet som rett og slett har det veldig enkle navnet Fredag med Ronny. Fordi det bare, det forklarer hva det her for noe. Det fredag, jeg heter Ronny og jeg har fått 2 timer på NRK P1 til rådighet. Og jeg bruker det på I dag å ringe vakre lyttere og få ønskelåter og slå av en prat. Fordi det det hyggeligste jeg vet å gjøre I hele verden. Jeg håper du blir med en liten time til frem mot dagens klokka 1. Og jeg håper du har en fin fredag. Det jo et eller annet deilig med at vi kan begynne å se noe som minner om sommerferie I horisonten. Jeg synes folk rundt meg gladere og lystigere, og det flere dager jeg går med shorts, og det altså, nå skjer det noe deilig. og her I radioen skjer også noe deilig. Straks skal jeg se på tråden til Jon, som har en, det jeg sier, sommerlig ønskelåt, men dette vi straks etter litt nydelig musikk I radioen nå, fra Train.

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Whitney Houston I radioen I wanna dance with somebody ønsker av Siri som også vil danse litt sånn, litt sånn I fred og ro på en fredag og det jeg helt enig med henne I det jeg også straks skal jeg ringe til Aril og Aril han har en noe spesiell dag foran seg I morgen for oss det mildt Kana på gang ja, det skal vi finne ut av straks etter at vi har gitt Miriam Bryant og Ruben litt tid I radioen til å gi oss sin vakre der vi brente vår bro
1: Du holder alle på vente Du klar Men du aldri klar

0: Ruben og Miriam Bryant og nydelige der vi brente vår bro. Jeg har ringt til Aril Edo. Hallo Aril, hvordan går det med deg I dag?
1: Jo, takk, bare bra, Ronny. Litt sånn små spenk for helga.
0: Ja, for I morgen den dag så skjer det noe spesielt I ditt liv.
1: Det gjør det. Da skal min kjære Lena og jeg gifte oss. Så det helt utrolig. Det blir så deilig.
0: Ok, men hvor lenge har dere vært sammen, du og din kjære?
1: Vi møttes og vært sammen siden 5. mars 2022.
0: Ikke sant? Og så på et eller annet tidspunkt der så har altså du da, Aril, gått ned på kne og fridd.
1: Det har jeg. På 5-årsdagen foran familie og venner så holdt jeg en liten tale der og spilte litt gitar og sang og gikk ned på kne.
0: Nei, det sant? Og så koselig.
1: Ja.
0: Hvordan nervene dagen før giftemålet versus nervene rett før du skulle fri?
1: Nei, da for jeg gikk rundt litt for meg selv. Ikke for meg selv, men for jeg gikk rundt litt rann og ja, vanskelig å forklare, men jeg bare gledet meg. Jeg var så spent.
0: Ja. Og nå skal dere gifte dere I morgen.
1: Nå skal vi. Ja, nå skal vi.
0: Hva planen for dagen da?
1: Planen for dagen da Ila kirka.
0: Ja.
1: Med masse god musikk. Vi jo elsker musikk begge to.
0: Ja.
1: Og har hun drevet mye musikk alene og så musikker da så vi har mye god musikk I kirka og så blir det bryllupsfest etterpå med middag med familie og gode venner og musiker Jon Masaki som kommer og spiller til oss på kvelden
0: så her blir det en ordentlig helaften jeg får jo lyst til, altså for du sier Ila kirka så jeg antar da vi her I Trondheim
1: da vi I Trondheim
0: ikke sant? Og da jeg fikk lyst til å spørre sånn, ja, blir det trøndersodd til middag?
1: Nei, det blir ikke. Nei,
0: unnskyld.
1: Ja, nei, det går fint. Ja. Nei, det blir ikke trøndersodd til middag. Det blir en annen veldig godt. Ja,
0: du så deilig. Du, dere må kose dere masse I morgen, og så tenkte jeg at vi vil ønske deg lykke på veien med at du selvfølgelig skal få ønskelåta di I radioen. Hva vil du ha denne dagen før dagen?
1: Da vil jeg ha Let's Get Married med The Proclaimers.
0: Da gønner vi den ut, og så ønsker vi riktig til lykke med dagen I morgen. Jeg håper det blir fantastisk.
1: Tusen hjertelig takk, Ronny. Vi gleder oss masse.

0: Proclaimers for Aril som altså skal gifte seg I Borgon I Trøndelag igjen. Takk skal dere ha, Proclaimers. Der kom det et lite tiste trommesang. Det må være lov. Lykke til til Aril og hans kjære. Jeg håper det blir en kjempefin dag I morgen, og takk for meldingen, Aril. Jeg må forresten, jeg må kåre vinner, eller jeg må fortelle deg hva som svaret på svinlotteriet mitt I dag. Jeg var jo på jakt etter en forfatter som skrev fantastiske bøker I sin tid, og som gir meg gåsehud bare I høyre stemme hennes.
1: Morgen, morgen. Vet du, nå skal jeg lese en bok for deg. Men jeg skal ikke lese hele boken på en gang da. Et kapittel om gangen.
0: Åh, jeg blir helt varm I hjertet. Jeg skulle selvfølgelig frem til Anne-Katt Vestli. Jeg må bare tipse om at alle bøkene hennes ligger på Spotify og andre strømmetjenester hvis du fysen på å gå ned memory lane eller gi dine barn den samme opplevelsen som I hvert fall jeg og veldig mange andre med meg tror jeg hadde som barn. Anne-Katt Vestli var riktig svar. Hvis du hører fra oss, så kan det fort hende. Du må ta telefonen hvis jeg ringer, fordi da kan det hende at du får en nydelig bacon I posten. Tusen takk til alle som har deltatt. Anne-Katt Vestli, legenden, var altså riktig svar I dag.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Vis-a-vi. Nydelig fra Lille Cæsar på NRK PN, hvor jeg som heter Ron vil takke for følge, og jeg rekker ei kjapp låt til før dagen står over her klokka ett. Vi må få med oss litt Rabo også. Nydelig ny norsk musikk. Ha ei fantastisk helg, og god fredag videre.

0: musikk på NRK P1 fra Rabo.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1. Den neste timen skal jeg, som heter Mathias, nylig ta deg gjennom nyhetsbildet som domineres fullstendig av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon den fredagen. Til meg kommer lungelegen for å fortelle hva slags operasjon kronprinsessen nå står på liste for å få. Du skal få høre fra en som har vært gjennom samme inngrep. Harald Stanghelle blir min gjest gjennom sendingen for å svare på spørsmål om hvordan hele kongefamilien nå rigger seg og hvordan vi vil merke det. Og så skal vi direkte til Rikshospitalet hvor det pressekonferanse om en halvtime. Du hører på dagens. Vel møtt. Først en nyhetsoversikt og Tom Ingebrigtsen, det skal handle om Marius Borg Høybys begjæring om løslatelse.
2: Ja, for politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby fra varetekt. Politiet mener kronprinsesse Mette Marits helsetilstand ikke gir grunn for å løslate sønnen Marius Borg Høyby. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på liste for lungetransplantasjon. Det var dette som gjorde at Høybys forsvarere ba om løslatelse av sønnen, det sier reporter Håkon Nesse Borå.
3: Løslatelsen da, det var jo et spørsmål om man skulle være ute av fengsel frem til domsigelsen 5. juni. Det får han da altså ikke, men i tillegg så sier de også nei til at han kan få en såkalt fremstilling, der han blir sluppet ut i noen timer i følge med politi eller fengselsbetjenter for å få informasjon fra leger sammen med familien sin om kronprinsessens helsetilstand. Det får han da altså ikke.
2: Og saken sendes nå videre til Oslo tingrett, som må ta stilling til spørsmålet. Det viser alvorlig situasjonen at kronprinsessen nå er satt på venteliste for lungetransplantasjon, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som uttrykker sin støtte til kongefamilien. Han sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten. Grunnen er at prinsessen ønsker å være nærmere familien, det opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere i Europa i høst. Han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet i en pressemelding. Og dere har mye mer om kronprinsessens sykdom i dagens, Mathias.
0: Det har vi. Vi starter med Harald Stanghelle som har plass hos meg etter musikk på P1 fra Tobias Steen.

0: Tobias Sten på NRK P1 når klokken har blitt 6 over 1. Du fikk hånd i hånd her i dagens hvor situasjonen rundt kronprinsessen og kongefamilien vil prege det aller meste av sendingen vår, for i formiddag så kom jo beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr altså at legene mener hun har blitt så syk at hun trenger nye lunger for å redde livet. Klokken 13.30, altså om 24 minutter, blir det pressekonferanse fra Rikshospitalet, som vil gå direkte også her hos meg. Gjennom formiddagen har det kommet reaksjoner og støtte til kronprinsessen og kongefamilien, og ute på gata er det mye omsorg å finne i dag.
1: Nei, altså det jo helt grusomt. Selve operasjonen jo fryktelig farlig, samtidig som at sykdommen jo like ille, eller verre.
2: Men jeg håper at de flinke legene som vi har tilgjengelig, de kan hjelpe henne. Og jeg ønsker å si det god bedring.
3: Så jeg ønsker jo masse, masse, masse lykke til. Og jeg håper nå at vi rause og gode i våre tanker til kronprinsesse.
1: Stå på, Mette Marit. Vi støtter deg. Du har vært en sterk jente hele tiden.
0: Harald Stanghelle, du kommentator i Aftenposten, har skrevet om kongefamilien i avis og i bøker i flere tiår. Hvordan vil du beskrive situasjonen kronprinsessen og kongefamilien befinner seg i nå?
4: Det jo et familiært sykdomsdrama, det et djupt alvor over dette, og så det jo det at dette skjer i kjerna av landets første familie, og dermed så angår det også resten av landet i monarkiet Norge. Og jeg tror at den som dere hadde snakket med som etterlyste raushet nå, vil nok få oppfylt ønsket sitt, fordi at det er mye omsorg og det er mye raushet som kronprinsessa blir møtt med i denne situasjonen, både hun og familien.
0: En dramatisk situasjon for hele familien. Ja, på slottet har det vært statsråd i dag, hvor både kongen og kronprinsen har møtt medlemmer fra regjeringen. Hvordan kan vi se for oss at kongefamilien rigger seg fremover?
4: Jeg tror at de freister å gjennomføre programmet sånn som de har tenkt å gjøre. Vi vet at det er en del endringer. Blant annet vet vi jo at en gledelig familiebegivenhet som kronprinsparets sølvbryllup i august, det ble ikke gjennomført som de kanskje hadde håpet på. Vi vet også at kronprinsparet skulle til Agder på et fylke besøk. Agder vil jeg tro betyr noe spesielt for kronprinsessa, men nå må kronprins Haakon reise uten henne. Men husk at kongefamilien er en pliktfamilie. De har en spesiell plikt og spesiell oppgave i landet vårt. De har store privilegier, men de har også minst like store plikter. Og de er nok veldig opptatt av å ikke sette alt på vent. De vil nok gjennomføre det meste og av programmet.
0: Kronprinsesse Mette Marit fikk påvist lungefibrose i 2018. NRKs reporter Kristi Marie Skrede har fulgt kongefamilien gjennom alle disse årene. I formiddag fortalte hun litt om hvordan kronprinsessens sykdom har utviklet seg.
5: Ja, det er jo snart, det er 7,5 år siden vi fikk vite at kronprinsessa hadde fått denne kroniske lungesykdommen. Da hadde hun skranta en stund før det. Så forsvant hun mye fra offentligheten i begynnelsen for å mer undersøkelser og tilpassing av medisiner. Og så klarte hun etter et års tid å jobbe en del og sånn. Og så har det vært utfordringer med medisiner. Medisinerne har ikke fungert sånn som de skulle. Og ja, det siste halvandet året så har pilene peket nedover, og så har det gått veldig fort nedover siden jul.
0: Harald, vi har jo fått følge dette sykdomsforløpet gjennom kronprinsparets åpenhet. Hvor viktig har det vært for å forberede egentlig hele nasjonen på det som nå skjer?
4: Jeg tror det har vært veldig viktig, og det er to sider av dette. Det ene er det som du er inne på, at dette kommer ikke som noe sjokk nok på nasjonen, på kongeriket Norge, fordi vi er blitt førebud, og både det som kronprinsessa selv sa i NRK-programmet Året med kongefamilien i jula, der hun åpnet opp for at situasjonen var blitt sånn at det kanskje kunne gå mot transplantasjon, men også det vi de siste vekene har fått vite, først ved kronprins Haakon sitt møte med pressa i Universitetshagen, og så det som kong Harald sa om dette på slutten av fylkesturen sin til Vestland i Askvoll kommune. Så vi er førebud på dette. Og så har jeg lyst til å si også at det er ikke alltid selvsagt at du har denne åpenheten rundt sykdom innad i en kongelig familie. Mm. På 50-tallet da både kong Haakon og tidligere og kronprinsesse Märtha fikk en veldig alvorlig sykdom, så var det mye taushet, og senest i den brittiske kongefamilien opplevde en jo at både kong Charles og prinsessa av Wales, der var de veldig tilbakeholdende, begge hadde kreftdiagnoser, veldig tilbakeholdende. Så denne åpenheten er det all grunn til å rose.
0: Harald Stanghelle, du blir sittende. Jeg har flere spørsmål til deg om Mette Marits, kronprinsessen, altså sin helsesituasjon, og om hvordan barna hennes tar dette, og hva de nå gjør. Vi skal også høre fra hjerte, lunge og hjerneslag, LHL. Vi tar Thomas Dybdahl først. Dette er This Love Is Here To Stay i dagens på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl med This Love Is Here To Stay. Her I dagens klokken har blitt kvart over ett. I formiddag kom altså beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon. Kronprinsessens lege Are Holm sier transplantasjonen skal gjennomføres så raskt det lar seg gjøre. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, sin leder Marte Gunnarsen, kan si litt mer om hva å havne på en slik liste egentlig innebærer.
1: Det vi vet om de som har lungefibrose og blir satt på transplantasjonslista, så vet vi at situasjonen alvorlig. Da det gjort en grundig medisinsk vurdering I forkant, hvor man har sett at den som står på lista, den vil tåle det som kommer, samtidig at man så syk av sykdommen sin at levetid sterk forventet forkortet da inntil 1 til 2 år.
0: Her hos meg får jeg snart besøk av en lungelege som skal si litt mer om hva et slikt inngrep innebærer, og så skal vi direkte til pressekonferansen på Rikshospitalet klokken 13.30. Du sitter fremdeles med meg, Harald Stangele, du kommentator I Aftenposten. Nå samles jo familien rundt kronprinsessen. Kronprinsen forkortet Japan-turen sin denne uken, og prinsesse Ingrid Alexandra dro fra studiene I Australia, og vi får jo vite at hun nå skal studere I Norge til høsten. Hvordan påvirker denne helsesituasjonen oppgavene til kronprinsfamilien fram til operasjonen nå?
2: Nei, det klart at de tingene som du nevner viser jo hvordan det påvirker kronprinsfamilien, og jeg tror at mange av lytterne dine, de forstår dette, fordi at mange har opplevd hva som skjer I en familie når alvorlig sykdom rammer. Dette jo en livstrugende sykdom, og mange har kjenne venner og slektinger som har vært I den situasjonen, og her må jeg også på at også landets første familie, som den ofte kalles, det også en helt vanlig familie med familiebånd som tette, og dette snakket jo faktisk kronprins Haakon litt om I Japan, når han snakket om at det var en familie som var viktige for hverandre, og det går han til å forstå også fordi at de en så spesiell familie som skiler seg fra alle andre familier ved at alt rundt deg påkaller offentlig interesse, og dermed så vært nok familiesamholdet ekstra sterkt når det først et godt forhold.
0: Kronprinsessens sønn Marits Borg Høiby sitter jo varetektsfengslet. Han ber om å bli løslatt, men som vi hørte I nyhetene så har han fått nei fra politiet på det. Hvor overraskende det?
2: Jeg litt overrasket over det, fordi at en ting om politiet vurderer at han skal løslates eller ikke, men jeg synes det veldig rart at han ikke har fått såkalt framstilling, altså det å kunne være utenfor fengslet med eventuelt vakt eller politifolk for å få del I det informasjonssamtalen som skal være med hele familien omkring transplantasjonen. Dette siste synes jeg litt merkelig, og det jo også nå tatt inn framfor Oslo tingrett.
0: Men litt om det siste året, for at det har jo vært preget av rettssaken mot nettopp Marius Borg Høiby. Vi har fått Epstein-avsløringer med et enormt medietrykk på kronprinsessen, og så denne livstruende sykdommen, hvor det altså går mot lungetransplantasjon. Altså, hvordan har alt dette påvirket kronprinsparet spesielt og hele kongefamilien?
2: Altså det klart at dette har vært et marerittaktig år, og spesielt det siste halvåret med alle de sakene som du nevner, og ingen av de med positivt fortegn. Og det betyr at det har overskygget det som kongefamilien ser på sin viktigste oppgave, nemlig være rundt I landet, representere Norge, kaste glans og også gi kongelige skulderklapp til de som trenger det. Og nå det kongefamilien selv som trenger disse skulderklapper. Så dette har vært veldig spesielt. Samstundes så er jo kongefamilien veldig opptatt av å stå oppreist og gjennomføre sine plikter og sine oppgaver, sine reiser, det de har sagt ja til, det møter de fram på. Og det som skjedde denne veka ved at kronprins Haakon korta ned en dag på statsbesøket til Japan, er jo et unntak, virkelig et unntak, for det er sånn som de ikke gjør. Men i dag skjønner vi jo hvor nausynt akkurat det var.
0: Presset på Mette Marit har vært umenneskelig, skriver vår politiske kommentator Tone Sofie Aglen i en fersk ytring du kan lese på nrk.no. Nå, om 10 minutter, er det pressekonferanse på Rikshospitalet. Harald Stanghelle, hva er du mest spent på å vite mer om der?
2: Jeg tror nok at her får en gjennomgang hva dette egentlig er for noe. Her får en de faglige ordene, og jeg vet ikke akkurat hva jeg er mest spent på, fordi vi har fått visst så mye om hvordan den type ting skjer, hvordan operasjoner skjer, hvordan ventetida kan bli. Jeg antar at det ganske mange spørsmål som de ikke kan svare på, men det de kan svare på, det er jo hva det betyr i praksis at det nå er sett på en venteliste, og der står kronprinsessa. Det er det nye i dag.
0: Takk for at du var med oss, Harald Stanghelle. Straks hos meg får jeg med meg Ragnhild Gagama, som er spesialist i lungesykdommer og overlege ved Akershus universitetssykehus, som kan fortelle mer om kronprinsessens sykdom og hva slags operasjon hun nå har i vente. Vi holder oss til tema med ny gjest etter musikk på P1 fra Aurora.

0: Aurora på NRK PN. Du fikk Conqueror her I dagens. I dag kom altså nyheten om at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for å få nye lunger. Vi har med oss Ragnhild Gagama, som spesialist I lungesykdommer og overlege ved Akershus Universitetssykehus. Og Ragnhild, du kjenner jo ikke kronprinsessens sykdomsbilde noe mer enn det som kommer fram I media, men å bli satt på en slik liste, hva sier det om hvor alvorlig sykdommen har blitt?
1: Ja, det sier oss jo at sykdommens alvorlighetsgrad blitt så alvorlig at forventet levetid uten lungetransplantasjon etter 2 år.
0: Minn oss på hva slags sykdom dette
1: Lungefibrose en sykdom der man får økt bindevevsdannelse I lungene. Og det vil resultere I at lungene blir stivere, og etter hvert vil de også få problemer med å jobbe med gassutveksling, altså ta opp oksygen skikkelig, sånn at pasientene trenger oksygen ettersom sykdommen skrider frem, sånn som vi har sett her.
0: Og nå har det altså kommet til det punktet hvor man står på venteliste for å rett og slett bytte lunger. Hva betyr det?
1: Ja, bytte lunger, det betyr jo at man må inn til litt...
0: Vi kan ta litt om altså, en sånn liste, å stå på den listen. Hvordan fungerer denne listen hun står på?
1: Ja, den lista fungerer jo som en venteliste på transplantasjon. Det ikke en venteliste med nummerert venteliste, men det en prioriteringsventeliste, hvor man da holder oversikten over hvilke pasienter man har som venter på lungetransplantasjon, og som har vært gjennom og utredning og funnet å være egnet for lungetransplantasjon. Og så bruker man den når det kommer tilbud om nye lunger, så bruker man den til å finne riktig pasient som passer til de lungene man har fått tilbud om.
0: Ja, for hvilke kriterier må være på plass for å få riktig match?
1: Ja, du må jo ha riktig vevstype for å få riktig match, og så det også faktorer ved pasienten at størrelsen på de nye lungene må passe til størrelsen på pasienten som skal ha de nye lungene. Og så vurderes det jo alltid også etter alvorlighetsgrad blant de som står på venteliste.
0: Men hvor lang tid kan det gå før det blir operasjon?
1: Ja, det vet vi ikke. Det kan skje veldig fort etter at man satt på venteliste, men det kan også gå uka til måneder, I verste fall år. Sånn at det forløpig uvisst. Men det varierer litt grann hvilke lunger man får tilbud om videre fremover.
0: Hvor risikabelt inngrepet da?
1: Ja, det vil jeg vel tro at vil bli best besvart på pressekonferansen senere I dag, men det jo et inngrep som innebærer en viss risiko også for at man kan dø I forbindelse med inngrep eller etter inngrepet.
0: Vi må jo bare håpe og tro at dette går bra I
1: ja,
0: morgen.
1: Ja. Det går jo bra med mange flere enn det går dårlig med, det gjør det jo.
0: Og I dag tidlig hadde nyhetsmålen I NRK P2 besøk av en som heter Mai Lunde, som var alvorlig lungesyk, sto på en slik liste og fikk nye lunger for over 20 år siden, hør her.
2: Jo, det var en veldig spesiell dag. Jeg ble ringt opp og sagt at det ser ut som om jeg har nye lunger til deg I dag, og jeg trodde de nesten ikke. Jeg hadde bare ventet 5,5 måneder liksom, og på denne telefonen. Og jeg fikk ringt til familien, og de kom, og jeg fikk sagt ha det til de, og vi måtte ta rutefly. Ja, jeg var jo nervøsen, og jeg hadde sikkert fått litt lykkepiller. Da når de trillet meg inn, så sang jeg, det ingen vei tilbake, la la la la. Og så fikk jeg masker på, og sikkert for å stoppe sangen, jeg vet ikke. Men når jeg våknet opp igjen, så hadde jeg fått nye lunger, men jeg lå I respirator. Og kunne ikke snakke. Og da tok jeg også, skrev en lapp. Dette flottere enn å vinne I lotto.
0: Det gikk bra med Mai Lunde, men hun får tett oppfølging fortsatt over 20 år senere. Vi skal straks direkte til Rikshospitalet I Oslo for denne pressekonferansen. Ragnhild Gagama, du spesialist I lungesykdommer og overlege ved Akershus Universitetssykehus. Takk for at du var med. Vi tar musikk før pressekonferansen fra Ellie Goulding. How long will I love you?

0: Ja, du hører på NRK P1. Klokken har blitt 13.30, og vi setter direkte over til Rikshospitalet, hvor pressekonferansen om Mette Marits helsesituasjon i gang.
1: Står for gjennomgangen av pressekonferansen etter.
2: God ettermiddag. Jeg som han sa, Are Holm. Jeg avdelingsleder på lungeavdelingen her på Rikshospitalet, og følger kronprinsessens lungesykdom.
3: Ja, og mitt navn Arnt Fierle. Jeg kirurg og leder for hjerte- og lungetransplantasjonsvirksomheten på Rikshospitalet. Ja.
2: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det har kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon. På dette møtet skal vi ikke gi noen flere konkrete opplysninger om kronprinsessen. Helseopplysninger private for alle, og det må vi respektere. Vi ønsker imidlertid å opplyse generelt om hva det innebærer å bli satt på liste for lungetransplantasjon, og hvordan det foregår. Det første vi må snakke om, det hva det betyr å bli verre av en lungefibrose, og hva som skal til for å bli satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det andre vi skal snakke om, det prioritet for lungetransplantasjon. Og det tredje selve operasjonen, som kirurg Arnt Fiane skal fortelle om. Det fjerde, det oppfølging, resultater og risiko ved lungetransplantasjon. Og så må vi snakke om skjerming av donor og pårørende til donor. Til slutt skal vi snakke litt om plan for videre kommunikasjon. Men først altså noe om lungefibrose. Lungefibrose som jeg sa på prestemøtet som var her i dette rommet i desember. Det en samlebetegnelse for sykdommer hvor det oppstår arrvev i lungene. Dette bildet funnet på internett, og selv om man ikke har sett mange slike bilder før, så kan man lett se at området på toppen av venstre side, der hvor det en hvit pil, det ser friskt ut, sånn som lunger skal se ut, fordi luft blir svart på slike bilder, og der det mye luft. Men nede på motsatt side, der hvor den røde pilen peker, der det oppstått arvev. Og dette vev som ikke gjør det det skal, som gjør at lungene ikke klarer å ta opp oksygen, og det gjør også at lungene skrumper. Vi kan se dette på bilder, sånn som det her. Vi kan også gjøre forskjellige typer lungefunksjonsundersøkelser som viser hva lungene får til. Sykdommen utvikler seg gradvis, noen ganger fort og ofte i trappetrinn, som vi snakket om sist i desember. Det finnes medisiner som kan bremse utviklingen av dette arvevevet, men det finnes ingen medisiner som faktisk kan snu det. Og dette kan være en dødelig sykdom. Det eneste som til slutt kan helbrede fibrosen, det en lungetransplantasjon. Lungetransplantasjon en stor og

0: Når det skjer.
1: Ja, du får lyd her fra Rikshospitalet. Hvor overlege og lungespesialist Are Holm og hjerte- og lungekirurg Arnte Fjane møter pressen akkurat nå. Du kan se hele pressekonferansen på NRK TV og NRK 1. Straks skal du få være her hos meg før vi skal snakke om organdonasjon. Først musikk fra Skår. Dette I Could Miss You Forever.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Hvis du befant deg på Østlandet i går, sjansen stor for at du så lyn på himmelen. Det ble registrert 877 lynnedslag, og det var høyest aktivitet rundt klokken 14. Mye lyn og styrtregn går ofte hånd i hånd, og i går var det lokalt kraftig regn. Uoffisielle målestasjoner registrerte opp til 33 millimeter på en time. Vi får se hvor vått det blir denne fredagen. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen øker vinden til østlig liten kuling på kysten i sør. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Longyearbyen får 12 grader. Det blir en ny varm dag i Nord-Norge. I går fikk både Bardufoss og Saltdal 25,8 grader, og i dag blir det høyeste temperaturen å finne i Troms og Finnmark, hvor det kan bli opp til 26 til 28 grader på det varmeste. Og det blir opp

0: og lange perioder med sol i Troms og Finnmark. I Nordland blir det regn og regnbyger, først på Helgeland. I kveld kommer det også byger sør i Troms, og i forbindelse med kraftige byger vil det være mulighet for torden. Det vil blåse sørøstlig opp i liten kuling i utsatte steder. Det lokalt stor gress- og lyngbrandfare i deler av Troms og Finnmark. Kirkenes får 25 grader, Tromsø 24 og Bodø 19. I Sør-Norge fortsetter det med regnbyger. I Trøndelag, Møre og Romsdal og på Østlandet er det mulighet for torden. Og utover ettermiddagen blir det gradvis lettere vær på Sørlandet og etter hvert periode med sol. Det vil blåse sørvestlig liten kuling på kysten. Trondheim får 21 grader, Ålesund 18, Bergen 13, Stavanger 14, Kristiansand 17 og Oslo 16 grader i dag. Detaljene om helgeværet der du finner du inne på yr.no eller i Appen.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Donkey Boy på NRK P1, klokken snart kvart på to. Du fikk Crazy Something Normal. Akkurat nå holdes det pressekonferanse på Rikshospitalet med overlege og lungespesialist Are Holm og hjerte- og lungekirurg Arnt Fjane. Den kan du se direkte I NRK TV. Baktippet jo selvfølgelig nyheten om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste og venter på lungetransplantasjon. Og det innebærer jo også den litt ubehagelige dimensjonen I at lungene må komme fra et menneske som ikke lenger lever. Og Dana Manosheri, du leder for stiftelsen Organdonasjon, som arbeider for at vi alle skal si ja til at organene våre kan brukes når vi dør. Hvilken betydning tror du det har at det kronprinsessen vår det nå gjelder en person som alle har et forhold til?
1: Det innebærer jo selvfølgelig at det kommer på dagsorden, og det jo andre på disse ventelistene som man aldri hører om. Så det klart det setter jo oss i lyset, og det blir jo et tema som veldig trist for familien til kronprinsessa og kronprinsessa, men det klart for saken så jo dette kjempeviktig.
0: Ja, jeg har forstått det sånn at det nå åtte personer som står på venteliste for lungetransplantasjon, og at det tallet uvanlig lavt.
1: Ja, det helt riktig. Akkurat nå så det cirka åtte på venteliste, og det veldig lavt. Til sammenligning for eksempel for 10 år siden, på samme tid så var det cirka 56 stykker pasienter som ventet på nye lunger. Og det vi vet at blant annet I fjor så var det 36 stykker nye lunger som ble transplantert. Så det klart det veldig lavt, men det også en naturlig forklaring på det, at kolspasientene de blir det færre og cystisk fibrosepasienter som en annen sykdom enn den kronprinsessa har har også fått behandling som har vært gitt bra resultater så tallene gått heldigvis ned
0: Hvor stor vilje det egentlig her I landet til å bli organdonor?
1: Nei, og det som litt spesielt, fordi at 8 av 10 nordmenn særdeles positive til organdonasjon. Men det gjenspeiler ikke det faktum at de har gått inn og meldt seg som organdonor, eller tatt stilling til det på et personlig plan. Men bare på muntlig så de veldig positive til det.
0: Men altså, jeg snakket jo med en lungelege om inngrepet litt tidligere I sendingen, og da kom det jo frem at det jo noen kriterier som må være på plass rundt, altså det skal det til å få riktig match på lunge. Det betyr jo at det må være, altså det krever jo at mange av oss faktisk villige til å bli organdonor I praksis.
1: Ja, det et nåløye, både medisinsk, men også selvfølgelig jo flere holdt på å si, pasienter som velger å si ja til organdonasjon, jo større blir jo utvalget. Og de kriteriene jo blant annet at du må ha riktig vevstype, riktig blodtype, og så det jo størrelsene på lungene som må passe. Det sikkert flere medisinske, men det det viktigste. Det klart hvis det få som sier ja til organdonasjon, så sier du seg selv at det da blir utvalget lite, og match-sannsynligheten enda mindre. Så det jo stiftelsens viktigste jobb. Vi har jo ingenting med det medisinske å gjøre, det det jo sykehusene som utelukkende tar seg av. Men vår jobb jo å være et folkopplysningskontor som på en måte opplyser folk nok til at de klarer å ta et velopplyst valg om forhåpentligvis å bli organdonorer.
0: Men hvilke argumenter møter du for folk som ikke ønsker å gjøre dette da?
1: Dessverre veldig, jeg skal ikke kalle det grunnløse argumenter, men veldig mange argumenter basert på narrativer man vokst opp med eller hørt. Blant annet at jeg for gammel, eller jeg for syk, eller jeg har gått på disse medisinene. Det ingen som vil ha mine organer. Men det ikke hold I noen av disse påstandene sånn så langt det rekker da. Og det som fordelen jo at du som enkeltindivid skal ikke bry deg om disse kriteriene. Det det heldigvis et apparat på sykehuset som går gjennom nøye. Det eneste på en måte kriteriet vi har jo ønsker du å bli organdonor, så sier du ja. Og så får resten være opp til sykehuset og finne match til det.
0: For dette et aktivt valg man gjør det selv. Man I utgangspunktet ikke organdonor.
1: Nei, I utgangspunktet så må du ta et aktivt valg, og det viktigste valget det mange som tror at man skal gå inn på Helse-Norges hjemmesider og krysse av, for det kan du gjøre, og da får du et et bevis, kall det, på at du har tatt et aktivt valg. Men nå det en gang sånn at vi transplanterer jo, på en måte, det jo, dette handler jo om døde mennesker, og når du har gått bort, så det jo til syvende og sist familien din som får det spørsmålet, ønsket vedkommende å være med på en organdonasjon eller ikke. Ja. Og da det viktigste man gjør å ta den samtalen med familien, så når krisen inntreffer og du står kanskje i den største sorgen i ditt liv, så skal du ikke på en måte begynne å tenke, hva ønsker min nærmeste? Vil han eller vil han ikke? Denne samtalen tett på forhånd. Ja, det blir et klart ja, eller et eventuelt klart nei da.
0: Og du møter av og til familier som har sagt ja på vegne av en avdød. Har du noen gang møtt noen som har angret?
1: Jeg har aldri personlig møtt noen som har angret. Jeg har møtt mange som har syntes det har vært vanskelig å ta valget, men når de først har tatt valget, så har min personlige erfaring vært utelukkende positivt, og vi har en samling en gang I året med på noen pårørende som har sagt ja til organdonasjon, og tilbakemeldingene overveldende på positiv side, hvor de sier, flere av de har sagt, at i det meningsløse, i det smertefulle, så har dette vært et lite lys, at vi vet at vår nærmeste nå har gitt liv til ikke bare en, men ofte flere.
0: Dana Manosheri, du leder for Stiftelsen Organdonasjon, som arbeider for at så mange av oss som mulig skal si ja til at organene våre kan brukes når vi dør for å redde andres liv. Tusen takk for at du var med.

0: Elinor Pennekoppen, du fikk Dodoshi her I dagens, hvor vi rekker litt annet stoff nå som sendingen nærmer seg slutt, og da drar vi til en festkledd by I vest. For juni Pride-måneden I store deler av landet, og I morgen fylles Bergens gater av regnbuens farger og folk som går I tog for skeives rettigheter og synlighet I årets første store Pride-parade her I landet. Samtidig PST bekymret for sikkerheten og terrorfaren mot Pride-målet I år, og med oss nå du Jon-Erik Årsheim. Hei, Jon-Erik.
1: Hei, Sam.
0: Du styreleder for Regnbuedagen I Bergen. Happy Pride, eller hva dere sier på norsk. Gratulerer med Pride.
1: Happy Pride, eller gratulerer med dagen.
0: ja, dere venter noen til tusener I parade I morgen. Hvordan endres byen når dere nå skal samles I gaten igjen?
1: Nei, altså, Pride jo høydepunktet. Paraden på lørdagen pleier jo å samle cirka 20-30 000 skeive, men også ikke skeive. Så det jo et arrangement som egentlig hele byen tar del I. Mm.
0: Så hørte vi tidligere I dag at politiets sikkerhetstjeneste venter økt netthets. Likestillings- og diskrimineringsombudet på vakt.
2: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak de.
0: Det sa likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. Jon Erik, hva gjør dere med sikkerheten rundt paraden og arrangementene deres I Bergen I år?
1: Ja, så trusselnivået jo egentlig uforandret, men når det nærmer seg juni så ser man jo en sånn sedvanlig økning I hatprat på nett, sånn at det ikke noen endringer egentlig fra tidligere år, tvert imot så det kanskje en nedgang egentlig I forhold til nivået for et par år siden. Men på denne tiden så, så det jo sånn en liten økning i hatprat på nett, og vi har tett samarbeid med politiet. Vi også rapporterer jo det som kommer på våre kanaler, slik at det jo viktig for oss å understreke at dette blir tatt på alvor. Vi har tett samarbeid både med politiet og sivile sikkerhetstjenester, sånn at vi opplever at Pride et trygt arrangement å delta, men vi nødt til å være forberedt og ansvarlige I gjennomføringen av det.
0: I år så har det sust en kampanje rundt om på sosiale medier, mange sikkert har fått med seg, der skeive kjente og ukjente deler barnebilder av seg selv og sier at de kunne trengt et regnbueflagg I skolegården. Bakgrunnen opphetede debatter noen steder der skoler som flagger med regnbueflagget også blir forsøkt stoppet. Kjetil Krokstad en danseinfluencer som la ut bilder for å støtte de som flagger.
3: Og så hadde jeg egentlig ikke tenkt ut noe særlig om Pride nå I juni, men så var det bare et eller annet med spesielt den her innsamlingsstasjonen til Stopp Pride I skolen, som gjorde meg litt engasjert. Da har hun holdt på å si, det betyr jo alt. Alle velkomne liksom, med det flagget. Da. Det jo, I bunn og grunn så det jo bare kjærlighet. Da. Du skal få lov til å være deg selv. Du skal få lov til å elske den du vil.
0: Ja, det sier Kjetil Krogstad, en av de som har delt bildet. Hva tenker du om denne kampanjen nå, Erik?
1: Ja, det en kjempefin kampanje, og jeg kjenner meg veldig igjen I de følelsene. Jeg også kunne ha trengt et Pride-flagg når jeg vokser opp.
0: Ja, har du delt barnebildet av deg selv?
1: Jeg har ikke kommet så langt enda. Jeg fullt opptatt med gjennomføring av festivalen, men det kommer et bilde av meg også.
0: Ja, fortell litt mer om dette flagget du sier du kunne trengt.
1: Nei, altså jeg vokser jo opp I en liten bygd, en sånn fiskarbygd med veldig maskulint miljø. På den tiden så var det jo ikke så veldig mange som var åpne homofile, og følte meg jo veldig annerledes. Kjente liksom at det var noe galt med meg, at det var ikke plass til meg, så hvis jeg hadde sett det flagget, så tror jeg at jeg hadde følt meg litt mindre alene da.
0: Mm. Hvorfor har du valgt å engasjere deg I voksen alder? Du styreleder for Regnbuedagen I Bergen.
1: Altså, jeg vokste jo opp I en tid hvor vi kom litt I medvind. År for år så ble det bare lettere og lettere, og nå begynner jeg å kjenne litt sånn motvind I ansiktet. Og da det viktigere enn noen gang å engasjere seg, stå opp for de rettighetene som de før oss har jobbet for. Så jeg synes dette en helt sånn naturlig del av dugnaden, at hvis at du har muligheten, så må du engasjere. Du kan ikke være likegyldig.
0: Til slutt, hva vil de som I Bergen I morgen få se?
1: Og de vil få se en folkefest i sentrum. Paraden slutter i Nygårdsparken, hvor det blir paradeshow fra klokka 3, og så fortsetter festen utover hele ettermiddagen og kvelden.
0: Da ønsker vi deg og resten som skal feire og feste i Bergen en god Pride-feiring I morgen, Jon-Erik Årsheim. Du styreleder for Regnbuedagene der. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk.
0: Dagens nærmer seg nemlig slutten for ikke bare I dag, men hele uken. Hvis du nettopp skrudde på, så kan du spole tilbake I appen NRK Radio og høre sendingen fra starten av, eller se på eller høre på en av de andre episoden eller noe av det andre som ligger der inne. De starter på å lage dagens sending Even Nilsen, det Kari Stenhjem og det Siri Narverud Moen, ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og inne på NRK.no nå så kan man selvfølgelig se mer fra pressekonferansen som var med, og så glemte jeg å nevne Jon Arne Hoff Johansen, som også har vært med å lage dagens sending. Jeg ønsker deg en riktig god helg. Nå har klokken blitt 14, og Tom Ingebrigtsen, du starter med pressekonferansen på Rikshospitalet. Dessverre har vi stillhet på lufta der, som vi hører, så får vi ikke opp nyhetene akkurat nå. Så da tar vi litt, vi lager dette, da tar vi litt musikk på NRK-P1 fra Alessandra. Dette Marameo.
4: At det kommet mye mer arvev I lungene I løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil I dag fortelle at hun I dag settes på liste for lungetransplantasjon.
5: Det sa overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Han sa også at ventelista for øyeblikket ganske kort fordi flere med andre lungesykdommer som tidligere ville trenge transplantasjon nå har tilgang på annen behandling. Han sa også at kronprinsessen ikke vil bli prioritert. Vi prioriterer alltid de som sykest, sa overlegen. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetekt etter at forsvarerne ba om det på grunn av kronprinsessens helsetilstand. Politiet mener det ikke grunnlag for å løslate ham. Saken sendes derfor videre til Oslo tingrett, som nå må ta stilling til spørsmålet. Høyby har sittet varetektsfengslet siden februar. Han venter nå på dommen som kommer 15. juni. Håkon håndterer kronprinsessens nå livstruende sykdom på en imponerende måte, det mener journalist og forfatter Harald Stanghelle. I dag ble det altså klart at kronprinsessen satt på venteliste for transplantasjon. Stanghelle sier situasjonen svært tøff også for kronprinsen.
6: Det klart at det må være noe av den tyngste børa han har bært. Det tror jeg nesten alle kan tenke seg inn I en situasjon der det menneske som du står nærmest, de har vært gift I 25 år, og så det nå en svært alvorlig syk ektefelle som der og så trenger oppmerksomheten. Men samtidig så har jo både han og andre I kongehuset vært gode til å likevel la det representative livet gå, pliktkjensla sitt djupt I den norske kongefamilien, og han hanterer det på en imponerende måte, synes jeg.
5: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Med Runaway Train fikk sparket gang Vestland i dag, denne her fredag ettermiddagen. Tarjei Kvamme og Britt Jorunn Svanes, håper at du har det ganske så bra akkurat nå.
1: Ja, det jo farlig nærmt helg, som jeg pleier å si.
0: Ja, det,
1: vi har ikke vært nærmere helg på, begynner å bli en uke siden vi var så nærmt helg.
0: Men som vanlig, vi har en rikholdig meny til dere lyttere.
1: Ja, vi skal snakke om helseforetak og direktørtitler. Hvor mange direktørtitler trengs det egentlig i helseforetakene våre? For det aller flest i Helsebergen. Vi får snart besøk av styrelederen i nettopp Helsebergen for å snakke om akkurat det.
0: Og i dag kommer nyheten om at kronprinsessa vår satt på venteliste for lungetransplantasjon. Hvordan fungerer dette i praksis, og hvordan lungemiljøet i Vestland? Det skal vi høre mer om.
1: Faktisk Helsebergen det også. Helsetung sending, sånn sett. Så blir det fredagspanel selvfølgelig. Der skal vi diskutere små og store saker fra uken som har gått, og så skal vi også en tur til USA, hvor herrelandslaget i fotball gjør seg klar for å spille treningskamp først, og så VM. Det gleder jeg meg veldig til. Altså, mannen som sosiale medier ansvarlig for landslaget, og lager alle disse små artige videoene man kan se på, på Instagram. Han kommer fra Nord-Emsjønan.
0: Han har gjort noe bra, for jeg fikk det opp på Instagrammet min, og så ble jeg så fascinert at jeg begynte å følge herrelandslaget. Ja. Jeg følte nesten at jeg ble litt kjent med spillerne, og ikke minst Haaland, for jeg kom litt tettere inn på dem. Ja. Når du trener, når du tøyser og tuller litt.
1: Ja, det blir jeg nok glad for å høre, for det er vel sikkert akkurat det han prøver på når han lager de videoene.
0: Og så som vanlig, har du en melding, gjør det da, Tarjei?
1: Nei, da kommer du deg inn i appen NRK Radio og sender hos den, så skal vi, vet du hva, vi leser hver eneste en vi. Det kan jeg garantere.
0: Det garanterer jeg også. Det snart en nyheter når Christian på plass, men du skal få litt mer musikk. Det Hanna Storm som synger Special.

0: Det var Hannah Storm med Special.
1: Ja, det er noe fint, den. Så har Per Christian kommet inn i studio til oss nå og skal gi oss lokale nyheter.
2: En mann i 40-årene er lagt inn på Haukeland sykehus etter en alvorlig ulykke i Kristiansk gate i Bergen i dag tidlig. Nødetatene rykte ut rett før klokka 9 etter melding om at mannen hadde fallet rundt 3 etasjer ned i heisjakt. Ulykka skjedde da heisdøra åpnet seg uten at heisen var der. Operasjonsleder Jan Børge Misje ved Vest politidistrikt opplyser at mannen var vaken og medviten da han ble hentet opp. Arbeidstilsynet varslet og kriminalteknikere har gjort undersøkninger på staden. Politiet i Bergen starter ikke etterforsking av FRP-politiker Jon Helgheim etter at han publiserte en video av en valgsending på 17. mai. Vest politidistrikt opplyser i en pressemelding i ettermiddag at det ikke er grunnlag for etterforsking. Helgheim var tilmeldt for å poste en usladda video der 4 personer angrep en blåruss. Og 2 biler med totalt 3 personer er involvert i en trafikkulykke på Fjørsangervei i Bergen i retning sentrum nå i ettermiddag. Ulykka skjedde ved Kristian Borgvatnet, og det er ikke meldt om personskade. Politiet er på staden og dirigerer trafikken i påvente av bilberger, og det var alt i lokalnytt.
1: Ja, takk skal du ha, Per Christian. Og det er jo det jeg kan gjenta da, når det kommer til ting som påvirker trafikken, altså ved Fjøsanger da, på E39 i retningssentrum har det vært en ulykke, men det er ikke stengt vei, det er åpen vei, og trafikken ser ut til å flyte relativt fint, men man må nok kanskje påregne litt mer kø enn nødvendig. Skal gi beskjed straks, bilberger er på vei, og situasjonen er avsluttet der. Ellers kommer du over noe i trafikken som det er verdt å tipse oss, som sender oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: Akkurat nå i Førde der jeg står, så regner det godt, og regnbyet, det er værmeldingen i dag for Vestlandet, rett og slett. Og så er det litt vind også. I Hordaland så er det dreiende til sør-vest bris, mens i Sogn og Fjordane, der er det sørlig opp i frisk bris, auke til sørlig liten kuling på kysten, og så er det stive kuling ved Stad. Kort og grått akkurat der, og det er sånn grått. Nå får du musikk fra Vegard Dahl og Trond Helge Jonsen.

0: Ingenting. Lett som ingenting, Vegard Dahl og Trond Helge Jonsen.
1: Og denne uken her så har jo NRK fortalt at om helsedirektører, at 26 av direktørene i Norge får dekket pendling eller pendlerbolig i tillegg til å ha høy lønn, og at det er altså i vest at det er flest direktører i helsebransjen. Det skal vi snakke litt mer om, vi får besøk av styrelederen i Helse Bergen straks, for å høre litt om dette her.
0: Men først toner ifra Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. I know that this could...

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Nå spør både med vi fler.
1: Nå skal vi snakke om at de offentlige sykehusene og helseforetakene i Norge har rundt 250 direktører fordelt på 37 helseforetak, og det er ingen andre helseforetak som har like mange direktører som Helse Bergen. Her er det 29 direktører.
0: Og Rune Haugsdal, du styreleder i Helse Bergen. Ja, 29 direktører, er det passelig eller er det mange?
2: Jeg tror jeg har lyst til å begynne å si det at som ny styreleder så har jeg lært å kjenne Bergen som en organisasjon med 14 000 dedikerte ansatte som gjør en fantastisk jobb hver eneste dag. Med fokus på god og trygg pasientbehandling. Og så er det sånn at den organiseringen som Helse Bergen har nå, den har sin opprinnelse tilbake i 2001, den gangen foretaksmodellen ble innført. Og det som er kanskje karakteristisk med Helse Bergen, det er at det er få ledernivåer, og det betyr at det er mange som rapporterer til administrerende direktør. Og der er kanskje noe av svaret på det som dere spør om. Og så er det jo sånn at utgangspunktet er at færre ledernivåer, det gir et godt grunnlag for en toppledelse som er tettere på driften. Så det er den klare forutsetningen sånn som de er organisert i dag. Så er det jo sånn at det er stor utvikling i medisinsk behandling og befolkningssammensetning, og det innebærer jo at helseforetakene hele tiden er i konstant endring. Det stiller store krav til ledelse, og det betyr at vi må jobbe mye med dette fremover. Så har jeg lyst til å si det at, hvis jeg bare får, jeg er helt trygg på at motivasjonen til enkeltmedarbeidere i Helse Bergen, det styres ikke av titler, men den viktige jobben de gjør. Og så kommer det snart en ny direktør. Hun skal gå inn og se på ledelsestruktur, vurdere hva som er hensiktsmessig, formålstjeneste for sykehuset og oppgavene som skal løses fremover. Og da tror jeg vi skal komme frem til en god løsning også i fortsettelsen.
1: For hvis man ser på i forhold til pasientgrunnlag og folketall, og liksom tar direktører per pasientgrunnlag, så ser man blant annet at Haukeland har fire ganger flere direktører enn for eksempel i Oslo. Men som du ser, er det, tror du det kommer den nye direktøren, eller administrerende direktøren Marit Lieng, som begynner 1. august, har ambisjon om å redusere da, antall direktører i Helse Bergen?
2: Det får vi komme tilbake inn til, men jeg tenker sånn at fokuset og den oppmerksomheten som dere har på dette, det at vi sammenligner og ser på hva skal jeg si, både strukturer og måten vi organiserer på hva vi bruker ressursen på, at det sammenlignes mellom helseforetakene, det synes jeg er helt ok. Så denne debatten ønsker jeg velkommen. Og så tenker jeg sånn at det har jo vært mye fokus nå på den nye administrerende som kommer til Bergen. Og så er det jo realiteten den, hun kommer jo utenifra, sant? Og har med seg god erfaring fra helseforetak, blant annet Oslo Universitetssykehus, som dere nå sammenligner med. Og jeg tenker det at hun kommer inn med den bakgrunnen som hun har, det mener jeg er en klar fordel, så jeg er overbevist om at vi skal få gode vurderinger og prosesser på dette fremover.
0: Mm. Og Helseferdia og Helse Bergen, Helsefondet er på topp 3 i Norge med flest direktører i forhold til folketallet. Mens i andre deler av sykehus Norge er det mange toppleier som ikke har direktørtittel, men for eksempel klinikkleier. Direktørene har stort sett en lønn mellom 1,5 million og 3 millioner kroner. Gir denne titelen automatisk høyere lønn?
2: Nei. Det gjør han ikke. Sånn at, så det er ikke en premiss for den. Og så sa jeg det, jeg kjenner meg ganske trygg på at motivasjonen til enkeltmedarbeidere, enten de er direktører eller annet i Helse Bergen og andre steder, det som driver de og motiverer de, det er den viktige jobben de gjør. Og vi skal se på struktur, vi skal se på titler, og vi skal se helt sikkert på andre ting som vi må jobbe med fremover for å gi de beste tjenestene videre.
1: Men altså det du sa i stedet med at det er kanskje færre mellom. Er det sånn at da Helse Bergen har færre mellomledere? Er det det som er forklaringen? Og flere direktører og færre mellomledere?
2: Ja. Altså der er eksempler for andre foretak der man har opp til 7 ledernivåer. Helse Bergen har færre ledernivåer. Så litt av dette dreier seg også hva man kaller de ulike funksjonene. Noen kan kalle det semantikk. Jeg tenker at det er en ok diskusjon, det som vi er inne på. Men jeg overbevist om, med en som blant annet har erfaring fra andre helseforetak som kommer inn, ser på dette, vi kunne gi gode innspill til organisasjonen og til styret videre.
1: Du, vi sier tusen takk for at du var med oss, styreleder i Helse Bergen, Rune Haugsdal i Vestland i dag.

0: Det var jo det med If I'm So Bad.
1: Klokken har passert 14.30 med god margin. Per Christian har kommet for å gi oss lokale nyheter.
2: En mann I 40-årene lagt inn på Haukeland sykehus etter en alvorlig ulykke I Kristiansk gate I Bergen I dag tidlig. Nødetatene rykte ut rett før klokka 9 etter melding om at mannen hadde fallet rundt 3 etasjer ned en heisjakt. Ulykken skjedde da heisdøra åpnet seg uten at heisen var der, sier operasjonsleder Jan Børge Misje ved Vestpolitidistrikt.
3: Klokken 08.49 så fikk vi melding om en person som hadde falt ned I en heissjakt på en adresse I Kristis gate. Vi rykket ut sammen med øvrige nødetater, kom frem og fikk konstatert at det var, lå en person nede I heissjakt. Han var våken og bevisst. Han hadde falt cirka 3 etasjer ned I denne sjakten. Mannen ble hentet opp av heisjakten og ble deretter ivaretatt av helsevesen på stedet og kjørt til Haukeland sykehus for videre behandling.
2: Arbeidstilsynet varslet og kriminalteknikere har gjort undersøkinger på staden I dag. Sivilombudet har funnet at norske fengsler isolerte barn ulovlig på tryggleikscellet mellom 2016 og 2025, skriver Bergens Tidende. Undersøkingen ble gjort I etterkant av alvorlige funn ved Ungdomseining Vest. I over halvparten av de undersøkte vedtakene skal fengsler ha vist til vilkår som gjelder for voksne, og dermed nytte en lågere terskel enn det som lovlig. Mange tilfeller gjelder barn med risiko for selvskading og 15-åringer har blitt utsatt for pepperspray og så kallet bodycuff. Politiet I Bergen starter ikke etterforsking av FRP-politiker Jon Helgheim etter at han publiserte bildet av en valgsending på 17. mai. Vestpolitidistrikt opplyser I en pressemelding I ettermiddag at det ikke grunnlag for etterforsking. Helgheim ble meld for å ha postet et utsladdet bildet der 4 personer angrep en blåruss. Og det var alt I lokalnytt.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: det var Rakel det med la meg gå. Og nå tar jeg, skal vi snart snakke med, om noe som har opptatt, jeg tror, alle I Norge.
1: Ja, for I dag så kom jo nyheten om at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Hvordan dette fungerer I praksis, og hvordan lungemiljøet på, I Vestland og på Haukeland, det skal vi straks snakke mer med, om med en ekspert på akkurat det.
0: Et virtual incentive. Jamiroquai.
1: Ja, nesten. Jamiroquai. Takk. Vil jeg sagt. Takk. Fantastisk låt.

0: Det var Virtual Insanity.
1: Kronprinsesse Mette Marit, hun altså satt på venteliste for lungetransplantasjon, har vi jo fått vite I dag. Kronprinsessen har den kroniske sykdommen lungefibrose, og en plass på venteliste innebærer da at en transplantasjon I prinsippet kan skje når som helst.
0: Og torsdag opplyste Oslo Universitetssykehus at 8 personer sto på ventelista, og her I Vestland har vi lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus, som en av landets ledende avdelinger på pasientbehandling, utdanning og forskning I lungemedisin.
1: Ja, så for å forklare oss litt mer om denne prosessen og lungemedisin generelt, så har vi fått besøk av deg, Marianne Aanerud. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du da lungelege på Haukeland og og jobber på universitetet.
2: Ja.
1: Aller først, altså denne her, det da en liste med 8 personer fra hele landet. Vet vi noe på en måte om hvem som på den, eller det, ja, det helt hemmelig? Det?
2: Ja, det blir selvfølgelig hvem som der, hva som feiler dem, og hvor de bor hen. Mm. Men det vi vet om de, at de har alvorlig lungesykdom, som livsbegrensende, som Rikshospitalet sier, da har de på en måte mindre enn et år igjen å leve. Mm. Og så de allikevel friske nok til å kunne gjennomgå en operasjon. Og de vurdert som kandidater for å motta lunger, fordi at de kan komme seg gjennom operasjonen. De har ikke noen andre sykdommer som farlige, og så kan de, har de ja, spreke nok til å komme seg igjen også. Da. Det også viktig.
0: Og for ikke så lenge siden så sa jo legen til kronprinsessa at hun ikke blir prioritert, altså vi ikke blir satt foran andre I køen. Men hvordan fungerer en sånn transplantasjonskø?
2: Ja, det vi har et transplantasjonssenter I Norge, og det Rikshospitalet. Sånn at hvis vi skal tenke sånn som det her på Vestlandet, da, så har vi jo gode lungelegger, både Stavanger og Haugesund og Bergen og I Førde. Og vi samarbeider tett, og vi kan stort sett de samme tingene. Og så vet vi det at når vi får en lungesjuk pasient som blir verre og verre, men likevel ganske frisk og relativt ung, da, under 65 år, så må vi begynne å tenke, oi, kan den lungesjukdommen her forverre seg så mye, og vi klarer ikke å stoppe den med annen behandling, at vi må begynne å tenke lungetransplantasjon. Og det vi gjør da, det at vi henviser til Rikshospitalet for vurdering. Og så tar de pasienten inn, og snakke med den, se på den, vurderer, og de gjennomgår hjerteundersøkelser og røntgenundersøkelser, sånn at de skal se at alle de andre organene friske nok. Sånn at vi ikke bruker et par lunger som jo kan redde et liv, på en som har en annen alvorlig kronisk sykdom også.
1: For hva det, hvor mange donorer det på en måte? I løpet av et år. Det noe tall på det?
2: Ja, altså de siste tallene som jeg har fått vite på lungetransplantasjon, at det rundt 30 I året. Ja. Og så sier det seg jo egentlig selv at de som gir lunger, det personer som har omkommet I en ulykke eller sånn. For du kan ikke gi vekk lunge, sånn som en nyretransplantasjon, eller kan du jo få en av nyrene til en levende person, men det altså avdøde donatorer. Sånn at det rundt 30 stykker det.
0: Mm. Ja. Og dette her med å få nye lunger, det har jeg synes et rimelig stort inngrep også. Hvordan foregår operasjonen?
2: Ja, det gjøres jo på Rikshospitalet av transplantasjonskirurger, som helt høyspesialisert på det. Vi har jo veldig gode hjerte- og lungekirurger på Haukeland nå, men de gjør ikke det. Og så må de rett og slett splitte opp brystbeinet og koble pasienten på hjerte- og lungemaskin, sånn at da, når du opererer vekk de andre lungene, så har du ikke noe som gir oksygen, så det den maskin som tar seg av. Og så syr den på plass lungene, vi kobler riktig blodkar og alt sånn, og så lukker den igjen. Og så må jo da pasienten få god medisinsk oppfølging etterpå. Å trene seg opp, og så må man ha immundempende medisin. Mm. Fordi at vi velger jo nøye ut at du må ha vevstype og blodtype som passer til den personen som har gitt lungene. Så det må være riktig, men allikevel så må vi dempe immunforsvaret sånn at kroppen aksepterer å ha dem der.
1: For hvordan risikoen og prognosene for noen som har gjennomført en sånn operasjon?
2: Ja, jeg har ikke sånn veldig gode tall på det, men det håp hvertfall. Når du får, sånn, nå var det jo nettopp en sak på nyhetene hvor jeg som hadde blitt lungetransplantert levde i 20 år, og det jo kjempebra. Og så det litt avhengig av hvor velka operasjonen eller hvordan kroppen reagerer på det nye organet. Så ja, jeg tenker at vi sier det sånn, det om å gjøre å komme seg igjennom, og at den får håp om at du kan leve mye, mye lenger med de nye lungene. Mm. Så det første året så det jo Rikshospitalet som følger opp pasientene, fordi at det så høyspesialisert. De veldig flinke på dette her.
0: Men dette her operasjoner som dere kan gjennomføre i fremtiden, tror du?
2: Det jeg ikke helt sikker på det. Da spør du mer enn jeg kan svare på akkurat det der. Jeg vil ikke ta noe sånn politisk diskusjon på det, men vi har gode lungelegger og hjertekirurger på Vestlandet også, det har vi.
1: Mm. Bare, altså, kom på et spørsmål til her. For det, som du nevnte med nyrer, det kan man jo gi vekk selvfølgelig som levende også. Man kan leve med en nyre.
2: Ja.
1: Men det går ikke an å leve med en lunge.
2: Jo, det gjør det hvis du har en må operere vekk en bit av en lunge, sånn som innenfor mitt spesialfelt som lungekreft, så det noen ganger vi fjerner en hel lunge, og det går an å overleve det, men det en skikkelig svær operasjon, og det kan bli komplikasjoner ettertid. Så det noen her ute som lever med en lunge, det det.
1: Jeg må si tusen takk for at du var med oss, Marion Ånderud, altså lungelege på Haukeland og ved universitetet her i Bergen.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: selv med gården.
1: Ja, det må ikke du gjøre. Mister det selv, altså.
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei, du, vi snakket jo med styrelederen i Helse Bergen for litt siden om direktører i helsebransjen. Da har det kommet inn noen meldinger for dere som hører på Brøtoren.
0: Ja, det en han Per, han mener at det bra med å ha fokus på direktørvekst og vise for eksempel da til NSB som da ble Vy, og da økte det fra under 10 til 25, sier han da.
1: Ja, og så er det et motsatt perspektiv for en som ønsker å være anonym, som skriver at de synes dette med antallet direktører i Helse Bergen er en oppkonstruert sak. Alle store bedrifter må ha en styringsmodell, og hver leder må ha et passelig kontrollspenn, og hva lederen kalles i de ulike organisasjonene er ganske uinteressant. Det viktigste er at organiseringen er optimal. Det var et rivaliserende syn fra en anonym innsender der. Det er bra at det kan engasjere.
0: Du, cirka 3:50, da får vi besøk i studio, for det fredag. Det betyr fredagspanel.
1: Ja da, og vi prøver alltid å få noen artige saker å diskutere inn der. Har du fått, for eksempel fått med deg saken om Bamsestien, denne snarveien, som naboer har gått til sak for å få beholdt åpen? Det skal vi prøve å diskutere litt i fredagspanelet med Eirin Eikefjord og Kristian Olovo straks etter klokken 3 her.
0: Og nå er det snart nyheter her. Du skal få litt mer musikk. Det er boka Let Go.

0: NRK Nyheter klokka 15. Kronprinsesse Mette Marit vil ikke komme foran andre pasienter i køen for å få ny lunge. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Sykehuset det eneste i Norge som gjennomfører lungetransplantasjoner. Overlegen sier at de alltid følger samme framgangsmåte for å avgjøre hvem som skal få operasjonen når en donorlunge blir tilgjengelig.
1: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det at det det som best. Det det som lurt. Det ingen som tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som sykest. Den som ikke har tid til å vente.
0: Hjert- og lungekirurg Arnt Fiane en del av teamet ved Rikshospitalet som årlig gjennomfører 30-35 lungetransplantasjoner. Han sier det et stort kirurgisk inngrep for pasienten.
2: En lungetransplantasjon altså en stor operasjon. Det krever full narkose. Vi må åpne brystbenet, åpne brystkassen, og vi kobler til hjerte-lungemaskin, slik det gjøres ved åpne hjerteoperasjoner. Hjertet stanses. De syke lungene tas ut, og det kan være den mest besværlige delen av hele prosedyren. Når de syke lungene ute, og donorlungene ankommet, så vil de etter hvert bli sydd inn, hvor man kobler da de store blodårene og luftrøret til pasienten. Operasjonen tar vanligvis 3-5 timer, men kan også vare lenger. Etter operasjonen det vanlig at pasienten har et lengre opphold på intensivavdelingen. Det kan være fra få dager, men også uker og i noen få tilfeller måneder.
0: Så noen andre nyheter. Politiet i Bergen kommer ikke til å starte etterforskning av Jon Helgheim for hans publisering i sosiale medier av en voldshendelse på 17. mai. Det opplyser Vest politidistrikt. Politiet har lagt vekt på at publiseringen uført med hensikt å skape en offentlig debatt og ikke for å krenke, og at bildet som ble publisert ikke viser selve voldsutøvelsen. Russland og Ukraina har utvekslet 185 krigsfanger hver. De to landene har utvekslet krigsfanger flere ganger de siste ukene. Også levninger av falne soldater har blitt returnert til sine respektive land. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: Bjørn Johan Muri som sanger med Superman, en slags Superman I alle fall, og det var titelen Yes Man på den låten der. På Vestland I dag, det klokka 3:06, og det Tarjei, Per Christian og Britt Jorunn som ditt radioselskap denne fredag ettermiddagen.
1: Og da det vel på høy tid å få de lokale nyhetene presentert fra Per Christian.
2: Politiet I Bergen ber om 4 veker isolasjon for en norsk og en utenlandsk statsborger som siktet for sal og oppbevaring av svært betydelige mengder narkotika. De to vart pågrepne I Bergen sentrum onsdag I kveld, og I går pågrep politiet en tredje person, en annen sted I Vestland, også en norsk statsborger. Politiadvokat Jørgen Henriksen sier de nå holder et høyt trykk mot kriminelle nettverk.
3: De fremstilles for retten med begjæring om at de skal holdes fengslet I 4 uker og underlegges de restriksjoner I form av fullstendig isolasjon blant annet.
4: Vi har jo sett en del større saker I Bergen siste tida. Dette her et nytt nettverk som under opprulling?
3: Vi helt I startfasen av en etterforskning her nå, så det, vi prøver å finne ut av hva dette går I nå.
2: Reporter Oddleif Løset. En mann I 40-årene fra Sunnfjord har anka overgrepsdommen sin på 14,5 års fengsel til høgsterett, skriver Firda. Mannen dømt for overgrep mot 6 barn. Gulating lagmannsrett forkastet nylig anken hans, men forsvarer Svein Holden opplyser til Firda at saken nå altså anka til høgsterett som skal vurdere om de tek saken. Og det var alltid lokalnytt.
1: Takk skal du ha, Per Christian. Jeg har tittet på trafikken, og det ingen hendelser å melde fra meg, så betydelig grad. Veitrafikksentralen har en melding ute om at på E39 ved Liavatnet I retning Åsane, så det en gjenstand I veibanen, men det helt åpen vei, og det skal ikke påvirke ferdselen gjennom I stor grad det meldingen jeg har fått så langt. Ellers, hvis du ser noe I trafikken, så det bare å sende oss en melding I appen NRK Radio.
0: Værmeldingen I dag ganske kort. Regnebyget står der, og så det en liten kuling på kysten I Sognefjordene, og så blir det stiv kuling ved Stad. Det snart tid for fredagspanel, Tarjei. Du får besøk I studio av to stykk.
1: Ja, da det kommer Eirin Eikefjord og Kristian Olovo. Vi skal først snakke litt om det egentlig greit å snuse på jobb I kommunen.
0: Etter Rebecca Bangfield, Untangling.

0: Rebecca Bengfield med en tangling, og da det fredagspanelet.
1: Ja, det det, og vi begynner med litt snusprat, faktisk. For Fagbladet Sykepleien, de har gjennomført en stor undersøkelse om snus denne uken her, for å finne ut av hva regler de forskjellige kommunene rundt om i landet har for snusing.
0: 170 av kommunene som svarte hadde ingen retningslinje, men for eksempel Kinne kommune har blant de strengeste i hele landet.
1: Ja, ansatte i kommunen har ikke lov til å bruke røyk eller snus i kommunen sine institusjoner. Klink. Ingenting å lure på i arbeidstiden, står det der. Vi har med oss kommentator Bete Eirin Eikfjord og seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Christian Olovo. Du debuterer som fredagspanelist.
2: Det gjør jeg.
1: Hjertelig velkommen til begge to. Jo, takk. Jeg begynner med å spørre, snuser dere?
3: Nei.
2: Ja.
1: Du snuser? Ok, så da har vi jo alle sidene av saken representert her.
2: Sant.
1: Hva tenker du da, Christian, om at kommunen rett og slett forbyr snusing på sine institusjoner?
2: Jeg synes jo det veldig, altså, hvor langt skal man følge de ansatte, liksom? Skal vi følge de til do? Det liksom, man klarer liksom å, altså, skal man begynne å røyke igjen? Og når man snakker om lukt, sånn, nå sier de at snusen den lukter, men ok, de som er avhengig av nikotin, skal de liksom ta sin røyke i stedet for å komme opp? Jeg tror det lukter litt verre.
1: Ja, riktig.
2: Jeg har hørt rykte om at det er litt mer usynt.
3: Ja, altså hvis jeg først skal begynne å forby ting som folk driver med på jobb og som er irriterende, så har jeg jo kjempeliste. Skal vi forby tygges, klikke på kulepenner, lage lyd, plystre?
1: Ja, men synes du det er irriterende at folk snuser da?
3: Jeg synes jo veldig mye irriterende. Men akkurat snus er ikke så plagsomt. Men det er jo fort gjort å se for seg sånne snuslepper som drypper liksom, og lukter brunt, og de spytter rundt omkring og sånn. Men sånn som jeg ser på moderne snus, så er jo det ganske diskret, og ikke så veldig stinkende. Så jeg klarer ikke helt å se hvem som kan bli så fryktelig opprørt over en diskret liten snuslepp i dag.
1: Ja, for jeg kan jo skjønne at røyking, på en måte, ikke lov, i hvert fall rundt helseforetak. Passiv røyking er jo vitterlig for alle, men passiv snusing har jo på en måte ikke opplevd som et problem enda.
2: Og så er jo den der, som du sier, moderne snus, nå har jo den bleien. Og liksom sånn som jeg leste saker, og da sa jeg, jo, men du må liksom verne for ungene, men jeg tror ikke ungene ser liksom på leppene dine, de der voksne her, de snuser. Jeg tror ikke de egentlig har lært at det er noe opp i leppene der en gang. Så.
3: Og så var det en greie med at de hadde funnet sånne bleier opp i uniformene.
2: Mm. Sånn, det er jo litt ille.
3: Og det tenker jeg, ok, men du kaster det jo i boss etterpå, du trenger jo ikke legge det i lommen.
1: Ja, for da snakker vi mer om et forsøplingsproblem enn kanskje et snuserproblem.
3: Ja, jeg er jo helt enig at hvis jeg skulle tatt på meg en ren uniform, og så plutselig funnet en snusrest, så var ikke det så digg.
1: Nei.
3: Det kan jeg slutte med.
1: Men for det her, det er jo snakk om det, altså for kommunalt ansatte, ofte selvfølgelig helsearbeidere, folk som jobber på sykehjem, eller på legevakt, eller den type ting. Så kan du også tenke skoler, eller hva med ordføreren selv i kommunestyret? Her er det jo forbud mot alt i kommunen. Er det liksom, er det noen yrkesgrupper hvor det bør være lov og ikke være lov?
2: Altså sånn som jeg bruker jo snus på jobb, men jeg, altså, jeg speiler jo om jeg skal i et teamsmøte, eller om jeg skal i kundemøte, eller om jeg sitter på kontor for meg selv. Sånn at jeg prepper jo ikke lippene full når jeg liksom skal.
1: Her er det uproft å komme og møte kunder med snus?
2: Hvis jeg kjenner kunden veldig godt, så er jeg liksom sjomslig, men hvis det er en, ja, hvis jeg kan være litt sånn representabel, så har jeg liksom ikke en snusen av lippen jeg er i et kundemøte, det skal jeg innrømme. Men så er det da hvis jeg skal slutte å snuse, sånn som hvis en sykepleier skal liksom skal pleie, så har jo jeg unnskyldning min for ikke å slutte å snuse. Det er fordi at det er dokumentert at da blir du ganske hissig.
1: Ja, men bare en liten stund.
2: Ja, men den stunden, den kan bli hissig nok der.
3: Og de stakkars pasientene vil jo kanskje heller ha noen som snuser enn sånne rasende sykepleiere.
2: Sant.
1: Men hva tenker, altså, hvis, altså, tenker du at det er helt greit sykepleiere bør ikke få lov til å snuse på jobb når man behandler pasienter?
3: Jeg tenker at det kommer litt an på hva de gjør, og litt sånn som det er, sant? Hvilke type møter, hvilken type snus, hvor tett opp i fjeset er de på folk. Noen ganger så gjør de jo sikkert ganske mange oppgaver som man ikke engang merker at de har snus. Det må være greit.
2: Ja. Og så er det liksom i forhold til, hvis du er en ungdomsskolelærer, så må du selvfølgelig speile at du går ikke rundt med snus i klasserommet. Det er litt sånn som når lærerne røyker, altså de står ikke røyker bak skuret med det samme skurier som ungdommen er, liksom.
1: Det kan ikke skje, det gjør jo ikke. Og så er det jo da, som du var inne på, man blir irritert. Man kan kanskje få hodepine, bli ekstra stresset. Hvis man blir nektet snusen, da vil man kanskje få dårligere behandling da, av sykepleierne, hvis ikke de får lov. Det er jo kanskje et aspekt oppe det, eller?
3: Ja, åpenbart. Altså, det vi har hørt om livet på sykehuset det siste, er jo etter denne her lege om å leve kampanjen og ganske mange historier om hvor stress de har det på jobb, så hvis de ikke engang får spist lunsj og de må vente med å ta snus i pausen sin, så ser jeg jo for meg mye aggresjon.
2: Ja.
3: Liten tid til å snuse.
1: Men det virker som det litt enighet her, da, at Kinn kommune, de burde se litt på forbudene sine.
2: Ja, det synes jeg også.
1: Ja.
2: Altså, absolutt. Og det er jo et serviceyrke, så jeg mener jo å være på god siden og ta vare på sine ansatte.
3: Og så kan de jo bare snakke med de ansatte. Man trenger jo ikke et strengt og sånn rigid forbud. Man måtte kanskje være enige om noen kjøreregler, eller...
1: Ja, for jeg tror ikke de på en måte åpner leppene til alle når de kommer på jobb. Nei, sånn.
3: Liten oppstilling utenfor, der de skal skrape ut snus.
2: Det er det samme måte som du snyter det, sant? Du putter ikke en snus i brukt ned i ting som andre skal bruke. Det er bare liksom bare...
1: Kanskje ikke med tyggis heller, for sånn.
2: Nei, sant.
1: Du, Eirin og Kristian, blir med oss videre. Da skal det handle mer om snarveier og en betent snarveistak som har vært i Bergen denne uken her.
0: Det er bare å henge med videre. Du skal få litt musikk her nå. Butterfly Garden, Just Overdo It.

0: Butterfly Garden med Just Over Do It.
1: Og vi fortsatt inne I fredagspanelet her I dag med Eirin Eikefjord og Christian Olovo. Og vi har skrevet denne uken her om en gangsti på Kråkenes I Bergen, Bamsestien blir han kalt, som blir mye brukt som en snarvei mellom to boligområder.
0: Men snarveien går delvis gjennom eiendommen til et av huset, og huseigeren vil sperre av gangstien, og dette her har ført til at 60 naboer har gått til sak.
1: Ja, du kan lese om dette her på NRK Nå Vestland, og vi skal ikke snakke så mye om kanskje akkurat den saken, det behandles jo I Hordaland tingrett akkurat nå, og det har ikke falt noen dom enda der, men kommentator Rebeta Irene Eggefjord, seniorrådgiver I Kirkens Bymisjon, Christian Olovo, har dere tatt snarvei gjennom noen andre sin hage før?
2: Och det snarveier och diverse.
1: Men omveier?
2: Omveier. Nej, alltså nu kommer på hageslang.
3: Du har ju bara gått över stjålet.
2: Jag har stjålet. Jag stjålet mina äpplen genom åren, det ska jag inrymma.
3: Ja, inte rart att nabokrangla här I världen.
1: Nej, för jag tänker vi har ju I hvert fall, jeg husker fra egen skoletid, å gå, ta jo selvfølgelig den raskeste veien hjem fra skolen, uansett hvor det går.
3: Alle gjør jo det. Ja. Det, jo, altså, det jo logisk, det jo minste motstandsvei, alltid. Mm.
1: Men det greit da, å bruke en privat eiendom som snarvei?
3: Ja, jeg husker, altså, det kommer jo selvfølgelig an på hvor invaderende det tenker jeg, for at hvis det går, altså, det kommer an på hvor tett opp til vindu og livet til folk du trasker. Men å liksom sneie over tomten for å komme raskere frem på en sti som har blitt brukt til det I mange år, det tenker jeg må vel være greit.
1: Men hvis du ser det fra huseierens perspektiv, da, Christian, vet ikke jeg om noen her eier på en måte en hage som blir brukt som snarvei. Du nikker her inne.
3: Nei, ja, altså, selvfølgelig, man kan jo skjønne at det irriterende. Ja. Hvis det veldig sånn tråkk, og folk der til alle døgnets tider, og de opplever det kanskje mer invaderende enn det egentlig var ment. Så sånne krangler, men dette jo, sånne krangler som dette oppstår jo hele tiden.
1: Ja.
3: Det jo mer vanlig enn uvanlig at folk krangler om sånt.
1: Ja, men jeg vet ikke om du har du
2: eiendom? Jeg bor I leilighet og vokst opp I blokk, men allikevel, altså, det jo litt sånn, når man går igjennom, så det liksom, man trasker jo ikke igjennom når folk ute og soler seg, og da skjønner jeg at man kan bli litt sint, men hvis det liksom en trasé helt I periferien av eiendommen din, som jeg innrømmer, nå skal ikke jeg ta parti da, men, og, ja,
1: Men du tar litt parti.
2: Ja, da litt grann. Hvorfor jeg har fått med meg at dette vel en 60 eller 30 års gammel løype som har liksom vært trakket gjennom I generasjoner. Ja. Og jeg må si at de veldig tøffe, de som har flyttet inn. For jeg hadde ikke startet I nytt nabolag med liksom å bang, her jeg. Nå det ingen som får lov å komme her.
1: Så snakker vi jo med denne saken altså, fra Kråkenes. Det spennende å se hvor tingretten lander der... Men dette med nabokrangler, Erin, du har jo dykket litt ned I det tidligere.
3: Altså, det jo en psykologi jeg elsker, for å si det sånn. Jeg har skrevet litt om det tidligere, og internett jo altså, det både fullt av eksempler, men det også fullt av metoder. For eksempel på hvordan du skal drepe trær mest mulig effektivt. For folk snikmyrder jo naboen sine trær om natten, med liksom, en par fine rett I roten. Altså, vet jeg ikke, altså, den mest fascinerende norske nabokrangelen, det jo han som heter Arne Vigeland, som kappet ut huset til naboen I to. Dette var I Oslo for noen år siden.
1: Hele huset?
3: Ja, det ganske store det. Altså, han bare,
2: skal du tenne nye tanker for de som...
3: Her triks og tips. Men nei, for dette uthuset sto på tomtegrensen, og så etter mange år da, så ble han så lei at han bare kappet der han mente at
1: Tomtegrensen gikk?
3: Yes. Og så var det, finnes det en mann da, som kåret til årets verste nabo på internett. Han pleide å rense tåneilene foran nabofamilien mens de spiste middag utendørs.
1: Ja, for da har man selvfølgelig rett å gjøre hva man vil på egen eiendom.
3: Ja.
1: Men det jo litt tøft nabo.
3: Altså, så dette jo bare helt fascinerende og ellevilt, og man kan jo bare se hvordan det virkelig eskalerer der folk begynner å hate hverandre og gjøre helt sånn sinnssyke ting.
1: Ja, vi får da virkelig håpe det ikke går så langt her, men hvis man har en hage, en fristende hage for andre å gå gjennom, så, som de kommer så raskere gjennom, hvordan ville du forhindret det da hvis det irriterte deg?
2: Det vanskelig spørsmål altså. Jeg jo en sånn person som ikke liker å være sint, men så kommer du liksom, når du presset til en grense, så kan det smelle litt for mye. Men altså, hvis jeg hadde flyttet, altså nå snakker jeg for meg som person, hvis jeg hadde flyttet inn til nytt nabolag, der jeg vet at det en lang historie, og sånn som, nå skal jeg ikke snakke for mye om det saken her, men hvis det snakker om at barn kan liksom gå en sikrere vei, og så videre, så igjen väldigt tufft gjort av de som flyttar in då och liksom sätter en helt ny agenda. Men det är lite sån tänker i förhåll till nu är det från häxetiden som du snackat om, men hvordan vi som Norge börjar som jag ser det då lite mer sån egocentrisk och vi är inte avhängiga av Bålänge. Vi kan bara liksom bara finna en egendom, Bolltross, detta vår plats.
1: Du ser en större trend.
2: Ja, vi driter liksom i alle som bor rundt der, for vi skal ha det bra, i stedet for liksom å være litt med sånn kollektivt og samle, og liksom begynne på grilling og fest. Og,
1: ja. Ja, det var jo en oppløftende oppfordring her. Men har du, Erin, avslutningsvis noen tips for å unngå folk å gjennom hagen din?
3: Sett opp sinnssyke gjerrer.
1: Det er jo... Ikke vanlig gjerrer.
3: Begynn å rense tåneilene mens de går forbi.
1: Sett deg med snarveien og rense tåneilene kontinuerlig. Har du løsningen?
3: Men jeg tror bare, det er jo vanlig. Det er lett å tenke at sånn, det er folk med diagnoser som driver med dette. Men det som er interessant er at det er helt vanlige folk som blir drevet inn i sånne sinnssyke krangler. Så det handler jo om helt sånn vanlige ting som sånn, at du må hevde din rett og du blir irritert og... Og så er det jo på den andre siden, folk ønsker jo virkelig å bli tatt hensyn til hele tiden, sant? Det der at man skal verne om sitt eget. Og, altså, jeg synes jo veldig mye av psykologien her er interessant, men det jeg leste av statistikk på dette, og det går langt tilbake, det er ikke et moderne fenomen. De fleste hekseprosesser starter visst nok med en nabokrangel. Så plutselig blir noen brent på bål her oppe på Kråkenes.
1: Ja, nei, vi får håpe at det ikke går så langt. Men du, vi må lukke panelet for i dag. Tusen takk, kommentator Beta.
2: Også god Friday morgen.
1: God Friday morgen, tusen takk for meg. Se noe, Diver, Kirkens Vivisjon, Kristian Olovo. Tusen takk for at dere var med i fredagspanelet i dag.
0: Det er snart nyheter her i Vestland i dag, og da skal vi mellom andre høre at fylkesdirektøren vil stoppe Atløysambandet, dette her bruesambandet i Askvoll kommune. Mer om det ganske snart. Her får du musikk ifra Daft Punk og Pharrell Williams. Go get the lucky. Like the legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet

0: dag, og det er tid for nyheter. Per Christian, du er på plass, og det, vi starter med Atle Sambandet.
1: Ja, for det sier nå fylkesdirektør Robert Rasta i at fylkespolitikeren bør avlyse anbudskonkurransen for Atløysambandet i Askvoll. Prosjektet har hatt store kostnadssprekker og passert 2 milliarder kroner. Og Robert Rasta, hvorfor mener du det rett nå å skrote Atløysambandet?
2: Jeg mener at slik som våre gjennomganger av prosjektet er nå, så er det en så stor belastning på fylkeskommunens økonomi at det da vil være riktig nå å avlyse den konkurransen.
1: Men dette er jo et sånn såkallet ferjeavløsningsprosjekt, så fylket vil jo få igjen pengene sine.
2: Ja, det var sist denne saken, eller da man gikk inn i denne saken ordentlig i 2024, så så det ut som at vi over en lang periode med såkalt fergeavløsning ville i utgangspunktet på slutten av en 50-årsperiode sitte igjen med nesten 1 milliard i pluss på kontantstrøm. Det viser seg nå at når vi går gjennom det nå, så ser vi at vi har fått en forverring av det på nesten 1,2-1,3 milliarder kroner, som gjør at vi nå sitter igjen med en kostnad selv etter 50 år. Og det er selv med fergeavløsningsmidler. Slik at for vår del så er det en veldig mye større kostnad med dette prosjektet for fylkesen del, og det er også andre usikkerhetselementer i tillegg til det som jeg da refererte til nå.
1: Men så sent som i mars så sa jo fylkespolitikerne ja til sambandet.
2: Det er helt riktig. Vi sa ja til en ny ramme som vi da kunne forhandle videre med de som deltok i konkurransen på. Og så kom det samtidig en bestilling til fylkesdirektør om å se på en del andre usikkerhetsmomenter rundt dette. Og i forbindelse med det arbeidet så har vi da også gått igjennom hele prosjektet på nytt. Og slik som situasjonen er nå, så ønsker jeg å legge saken frem på nytt da for fylkestinget. Og jeg tilrår å da avslutte konkurransen. Men dersom de velger å skulle gå videre, så ligger det også et alternativt vedtaksforslag i saken som nå sendes frem.
1: Forstår du at innbyggerne på Atløy nå blir skuffet når de nok en gang ser ut til å misse dette prosjektet de har ventet så lenge på?
2: Jeg skjønner at dette vil være en stor skuffelse både for Askvoll kommune og for innbyggere på Atløy. Og jeg har stor forståelse på at dette er et prosjekt som veldig mange har kjempet for gjennom mange år. Og jeg har ingenting imot prosjektet, men jeg har en stor bekymring for fylkeskommunens økonomi, og som vil legge store føringer.

0: lagt vekt på at vi vurderer det som lite sannsynlig at de objektive og subjektive vilkårene for straff er oppfylt. Da har vi lagt vekt på at publiseringen er utført med hensikt om å skape en offentlig debatt, og ikke for å krenke. Og så har vi også lagt vekt på at bildet som er publisert ikke viser selve voldsutøvelsen, og at identifiseringen var mulig i en relativt kortvarig periode.
1: Det var alt i Lokalnytt.
2: Og om ikke så alt for lenge skal vi høre hva ordfører i Askvoll, Ole André Clausen, sier om at fylkesdirektøren vil skrote Atløy-sambandet.
3: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Det var The Mormons America med You Suck. Det var ikke særlig fint å si det på radioen, synes jeg da, men det var det nå titelen hette. Ja. Men du, nå skal vi tilbake igjen til Atle Sambandet i Askvoll kommune for han fylkesdirektør Robert Rastad. Han har lyst å rett og slett skrote hele anbudskonkurransen for det her brua som skal gå fra Askvoll sentrum og over til Atløya.
1: Vi har snakket vi med ordfører i Askvoll for å få reaksjoner der, og han lurte på om det var jorden han fortsatt var på, rett og slett.
2: Jeg begynner å lure på om jeg har våknet på rett planet i dag. Det er helt ubegriplig hvor vi akkurat nå. Så det, jeg stiller meg totalt avvisende til en sånn påstand.
3: Hva er det du reagerer på?
2: Nei, først av alt, hvor tiden kommer med det, og for det andre, på en måte, hva som er begrunnelse for det. Jeg har jo ikke på tid til å sette meg inn i det, men hva er nytt i forhold til de vedtakene som

0: Det har gjort senest i mars og før det når de vedtok prosjektet. Det må jo være til å stole på det som skjer i fylkeskommunale sammenhenger. Det kan ikke ha sånn her lottoopplegg for dette her framfor seg.
1: Det har jo allerede vært et politisk vedtak rundt denne saken. Tror du at dette nå kan føre til en ny full runde?
0: Jeg håper jo ikke. Jeg håper jo at politikerne har, sånn som de tidligere, hatt vist både evne og vilje til å gjennomføre prosjektet, men det er jo ganske sjokkerende at vi kan få en sånn situasjon som vi nå er.
1: Når fikk du denne beskjeden?
0: Nei, det er jo innenfor noen minutter siden, sånn at jeg er nok litt ekstra oppgiret, så kan det hende at jeg er litt i affekt også akkurat for øyeblikket. Det er jo ikke noe hemmelighet at vi har vært opptatt av å få det her prosjektet her på plass.
1: Nå skal jeg dette opp i hovedutvalget før det skal til politisk behandling nå senere i juni. Hvordan kommer du til å jobbe fremover nå rundt denne saken?
0: Nei, jeg kommer til å jobbe i de politiske kanalene. Administrasjonen er jo ikke noe sånn som jeg ser det. Ser det ikke ut til å være noe vitsig å jobbe mot deg. Det har vi opplevd før. Det er det politiske som bestemmer, og det er de som vi har vært nødt til å jobbe mot.
1: Du har ingen forståelse for at dersom det blir økte kostnader, så er det naturlig for fylkesdirektøren å se på prosjektet på nytt når det er stram økonomi i fylkeskommunen.
0: Ja, men det er veldig merkelig at det akkurat gjelder dette prosjektet her. Det gjelder ikke for alle andre prosjekter. Så det har jeg så passelig sans for.
2: Det sa ordfører i Askvoll, Ole André Klausen, til reporter Håvard Heggen. Og han var ganske opptrekt, han ordføreren, om vi skal få litt flere reaksjoner på denne saken, sånn litt utover i sendingen.
3: Men nå skal vi først straks videre til et helt spesielt arrangement i Øygarden denne helgen her. For 24 timer skal deltakere holde stafettpinner gående på Øygotnes i Øygarden.
2: Men det blir litt mer musikk her i Vestland i dag. Det er Zimmermann. Han synger om riper i lakken.

0: Det var Zimmermann der med riper i lakken. Akkurat nå blir det rigget en heil haug med telt oppe på Ågotnes idrettsanlegg i Øygarden. De skal være base for mange av de som i helg og deltar på Stafett for livet, et arrangement i regi av Kreftforeningen.
1: Ja, og to av de i studio akkurat nå har sluppet under riggingen i noen minutter for å prate litt på radio. Det Geir Knarvik Fjellstad og Nina Eline Askeland. Velkommen!
2: Takk.
3: Tusen takk.
1: Det altså andre gang at dere arrangerer dette her. Første gang var i fjor, og da ble det den største førstegangsarrangerte stafetten.
2: Og ja, vi dro på, vi var jo også den største arrangerte stafetten i hele Europa.
1: Så den største stafetten i hele Europa?
2: Ja, ja for det rekord på førstegangs.
1: Ja, ja, riktig, men det jo, da jo standarden satt. Er interessen like stor i år da, Nina?
2: Ja, interessen like stor, og det handler jo om å feire livet, og det handler jo om at disse her som lever livet sitt, og hverdagen preges av kreft og kreftsykdom, at dette her skal være en dag hvor vi hedrer de. Mm. Og vi var fornøyde i fjor, vi hadde mange fightere, og i år har vi nå 96 fightere, og de er æresgjestene våre. De får spesialbehandling, de får middagsservering.
1: Ja, og med fightere, så mener du da? Altså,
2: det de som lever med kreft, har hatt kreft, eller ja.
0: Mm. Mm. Men du, for deg som ikke kjenner konseptet stafett for livet, forklar hva dette her går ut på.
3: Ja, Stafett for livet, det først og fremst et omsorgsarrangement. Det en hyllest til alle som rammet av kreft. Og da samler familie, venner, bedrifter, idrettslag, nabolag, alt mulig. De samler et lag der man skal gå i 24 timer for å utdele en stafettpinne, så går man i 24 timer rundt banen på Ågotnes for å vise at det alltid skal være noe på banen for de som syke, da, som symbol på at kreften aldri tar pause.
1: Så det er det ene da, 24 timers stafettpinne, men det mye annet som skal skje også, musikalske innslag og lysmarkering og ja, lystog, hva det ordet
3: lystog, ja, vi har masse underholdning fra scenen, nå har vi åpningsshow klokka 12 i morgen, da vil vi ha flest mulig folk som kommer der, og så har vi en egen barnestafett i 24 minutter altså barnestafett på lørdag og så har vi en superheltstafett for barn på søndag, så det blir bra.
1: Hva betyr det da?
3: Da kler man seg ut som en superhelt, blant annet ordføreren som kler seg ut som en superhelt og har det kjekt
2: og Don Georg har gått og sagt at han gleder seg, for da hadde han en unnskyldning til å kjøpe en ny outfit, så Don Georg kommer som en ny superhelt denne gangen.
1: Tom Georgen er liksom ordfører.
2: Helt riktig, han er med, vet dere. Han løper til alle døgnets tider i fjor, og vi har jo skyhøye forventninger til at han stiller på banen denne gangen også. Og det gjør han.
3: Og så har vi kanskje høydepunktet. Det klokka 11 på lørdagskvelden, det lysseremoni igjen. Da stopper vi stafetten, og så samles vi med scenen. Da har vi tent noen lysposer, så folk har lagt gjennom dagen, der de skriver en minne eller hedring av de som ikke er blant oss lenger, for en minne. Og så har det vært en veldig fin, emosjonell og følelsesmessig fin ting da, klokka 11 på lørdag. Det kommer til å bli fantastisk.
2: Mm. Og det er jo, du kan, altså, vi kan garantere følelser. Og bare, når vi har jo en åpningsseremoni som begynner klokken 12 i morgen, og hvor vi har forskjellige som taler og prater litt og ønsker velkommen, og så første runden, så går fighterene våre først. Og de får utdelt lilla t-skjorter, det står fighter på ryggen, og da går vi i deres tempo. Og hvis ikke du kjenner på ting da er det. Så det er sterkt altså at det. Ja, for det er jo de vi skal være der, og når du ser det tog av mennesker bak som går der og viser at de er der for dem, og det er det som skal være der de neste 24 timene, så er det er sterke øyeblikk som kommer det neste døgnet.
0: Hvor mange lag har dere nå?
2: Nå har vi 74 lag.
0: Mm. Og hvis det er noen som hører på som ikke har et sånn helt konkret lag, er det likevel lov å hive seg med?
2: Ja, alle må være med.
3: Alle velkommen.
2: Og vi har nå 2400 som har skrevet på siden vår at de kommer. Og det er jo som regel, det er jo de voksne. Og barna teller vi jo med når de kommer. De får lille armbånd, og det er åpne lag, og det er bare å komme. Være med og feire livet.
3: Og så har vi også et høydepunkt klokka 1 på natten.
1: Enda et.
3: Ja, enda et, ja. Og da har vi også kallet for lystog. Da kler man på seg alle juletrelys som man har pakket vekk. Da pakker man deg fram igjen, kler man på seg, og så går man runde på runde. Og i fjor var det så fantastisk. Røde Korset var der. De hadde tatt lys rundt i båra, så trilte de båra rundt runde for runde. Det var helt fantastisk.
1: Hvor mange forventer dere at skal komme her i løpet av helgen?
3: Nei, i fjor hadde vi gått over 3000. Mm. Jeg husker ikke akkurat tallet, men 3200, det var jo den største stafetten. Så vi håper minst like mange, aller helst mer.
2: Ja. Selvfølgelig. Og så er det. Men det er ingen grunn. Altså, det er solskinner, og det er masse som skjer. Vi har musikk på scenen, og vi kjører jo show. Det er jo over 12 timer med sammenhengende show fra scenen eller ute på gresset. Så du kommer jo ikke til å skjede deg, og det er jo du får trim, du kan feire, du kan støtte.
1: Men Nina Eilin og Geir Knarvik Fjellstad, Nina Eilin Askeland, dere kommer opp igjen og rigge videre til begynner åpningsseremoni klokken 11 i morgen, altså.
3: Klokken 12,
1: jeg beklager. Mm. På Ågåtnes, klokken 11 var det lys. Sammen i.
3: På kveld, ja.
2: Det er så mye, du bare vet det hele tiden.
1: Klokken 12 i morgen begynner det på Ågåtnes. Tusen takk for at dere kom inn om Vestland i dag, og lykke til i helgen.
0: Ja. Her får du rolige, vakre toner fra Adele, When We Were Young.

0: RR NRK Nyheter klokka 16. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette-Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessen og hennes familie alt godt når hun nå satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Det jo et uttrykk for at det en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinsparet har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten, og at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så i dag så tror jeg vi på vegne av alle i Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått i en vanskelig situasjon, ønsken at hun får all mulig god behandling, og at dette skal gå bra, og at hun kommer i bedring.
2: Dette landets kronprinsesse, hun også mor, hun en kone. Du møtte mannen hennes i statsråd i dag. Hvordan var det å møte kronprinsen på en dag som denne?
1: Så kronprinsen gjør jo en utrolig innsats for Norge. Nå har han vært i Japan på reise denne uka. Han har kommet hjem i forhold til de utfordringene også da kronprinsessen har. Og han gjør jobben sin når han møter regjeringen i statsråd. Så jeg tror vi alle sender også gode tanker til han, og det han betyr for familien sin nå.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre. Og når kronprinsessen nå har kommet på listen over dem som venter på nye lunger, må hun være klar til å bli operert på kort varsel. For når legene først har funnet et organ som passer, må operasjonen skje i en kort tid, det sier helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, LHL, Marte Gundersen.
3: Da går det fort, og da skjer det en prosess som krever voldsom logistikk. Da foregår det ofte sånn at et av donorsykehusene som vi har i Norge ringer til Rikshospitalet og sier at vi har en potensiell donor. Transplantasjonsteamet reiser ut til det aktuelle sykehuset for å ta med seg organet tilbake. Parallelt da så får pasienten telefonen om å møte opp på sykehuset, og fra aktuelt organ hentet på det sykehuset, så har man 6-8 timer på seg.
0: Andre nyheter. Irans marine sier de har avfyrt raketter og droner mot amerikanske krigsskip i Omanbukta som varselskudd. Iranerne anklager den amerikanske flåten for trakassering av skipstrafikken og beslaglegging av oljetankere. Det formelt en våpenhvile mellom Iran og USA, men den har blitt brutt gjentatte ganger av begge sider. Sammen med at Norge gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens innsats mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo, det opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding. Det registrert et høyt antall mistenkte tilfeller i området i det siste. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
4: Dette Vestland i dag på NRK.

0: sugar. Det var Harry Styles, det er Watermelon Sugar. Det er fredag ettermiddag, det er Vestland i dag, og det er fra Christian Tarjei og Britt Jorden, og vi synes det er så kjekt at akkurat du hører på oss.
1: Og Per Christian skal få lov til å gi oss lokale nyheter, og da handler det om Atløy-sambandet.
2: Ja, for reaksjonene lar ikke vente på seg etter at fylkesdirektør Robert Rastad i ettermiddag rår fylkespolitikerne til å avlyse anbodskonkurransen for Atløy-sambandet i Askvoll. Prosjektet har hatt store kostnadssprekker og passert 2 milliarder kroner. Rastad mener prosjektet gir en uforsvarlig høy gjeldsgrad og at det nå blir vesentlig dyrere enn å holde fram med elektrisk ferjedrift. I Askvoll har ordfører Ole André Klausen problem med å tru sine egne øyre.
3: Jeg begynner å lure på om jeg har våknet på rett planet i dag. Det er helt ubegriplig hvor vi er akkurat nå. Så det, jeg stiller meg totalt avvisende til en sånn påstand.
4: Hva er det du reagerer på?
3: Nei, først av alt, hvor tiden kommer med det, og for andre, på en måte, hva som er begrunnelse for det.
2: Reporter Håvard Heggen, og du kan lese mer om saken på NRK.no. Vestland. Politiet i Bergen vil i morgen fremstille en mann i 30-årene for fengsling i drygt 2 veker på grunn av gjentakingsfare. Mannen var pågripen i går ettermiddag, sikta for hatfulle ytringer, forulemping av politi og trusler på en digital plattform. Saken omfatter 4 fornærmer, mellom annet politifolk og journalister. Den sikta mannen forberedes ikke avhørt, og politiet etterforsker nå saken videre som en separat etterforsking, og det var alt i lokalnytt.
1: Tusen takk, Per Christian, når du kommer til trafikken så er det ingen hendelser å melde fra om, men det er mye kø i dag, spesielt på E39 over Danmarksplass og mot Åsane, så er det også som vanlig mye trafikk vestover fra Bergen, spesielt rett og slett en veldig rush trafikkpreget fredag. Men hvis du ser noe du i trafikken eller står i en milelang kø du lurer på hvorfor har skjedd, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.
0: Og står du i en kø nå, eller gjør noe helt annet, det er stor sjanse for at det regner, for det er i hvert fall det som er her ved meldingen, rett og slett regnbyge. Og cirka 16:30, da skal vi høre med meteorologen om hvordan helgeværet blir. Kanskje det er litt mer oppløftende, ikke vet jeg. Nå skal du få de der her, de som har laget en sang om Beate. Musikk.

0: Beate det, songet av de der. Og nå kom det litt mer musikk her.
1: Ja, nå blir det straks live musikk her i studio. Lydsjekk foregår nå. Einar Nilsson kanskje mest kjent for opppussing og maling og dansing. Men straks så skal vi få en litt annen side av han her i Vestland i dag.
0: Det blir spennende å høre på, men du skal få Dasha før den tid, Austin.

0: Då han var yngre skulle Einar Nilsson bli supergitarrist, men skæbnen ville det annerledes, og nå han mest kjent som maler og handyman på TV.
1: Men i helgen så han å finne på en scene i Bergen sammen med resten av gjengen i tributebandet Stanley D. Kan du tenke litt på hvem du tror det tributeband for? Vi har besøk av Einar Nilsson, Tom Ellingsen og Lars Kolstad. Velkommen, dere altså tre av medlemmene i Stanley D.
2: Tusen takk.
3: Takk.
1: God etterbegynner til dere alle tre. Kan begynne med deg, Einar, for du jo, som vi sa, du jo kjent som alt mulig mann, først og fremst fra TV-skjermen, og ja. Vi har satt deg på danseprogram i julekalender. Mm-hmm. Var det musikk som egentlig var den store drømmen fra begynnelsen av?
2: Det var jo det, og det har jeg sikkert sagt mange ganger i andre TV-programmer og greier og sammenhenger jeg har vært med i, at jeg skulle jo bli gitarrist. Jeg skulle reise til Amerika og bli studiogitarrist. Jeg skulle bli verdensberømt, jeg skulle bli verdens beste. Det var ikke måte på ambisjoner og litt sånn utopiske drømmer. Men altså, jeg har alltid spilt, men jeg var kanskje veldig aktiv i ungdommen, og så har jeg alltid savnet det å spille i en sammenheng hvor alle ville noe skikkelig, da. Så det, der føler jeg at jeg har kommet hjem nå i en alder av cirka 60.
0: Men du, hva så skjedde da, siden det ikke ble den drømmen ifra første stund?
2: Hallo, det var jo livet som innhentet meg. Jeg var i Amerika, og jeg kom i kontakt med en som drev med fine interior og decoration og tapetsering, maling. Vi reiste rundt i sørstatene og jobbet og tjente penger. I motsetning til mange av de der musikerkompisene mine i Bergen som ikke er det flisen i veggen og stadig vekk var på jakt etter den jobben som kunne få de over kneiken. Så jeg følte jo at jeg kom hjem i jappetiden og tjente masse penger, og så hadde jeg jo gitaren som en hobby. Så det er egentlig kortversjonen. Så jeg synes jo jeg har fått lov å være med på fryktelig mye gøy på grunn av den der, at jeg hadde det yrket i bånd. Og ja, kom med mange gøye sammenhenger, så jeg har nå hatt stor glede av det.
1: Men nå i en alder av cirka 60, så kan vi jo si at det er i hvert fall aldri for sent. Og for nå har du, etter deg har skjønt, mast deg med i bandet som spiller Steely Dan låter Stanley D. Lars, hva er det som har skjedd her?
3: Det som skjedde var at for noen år siden, da vi spilte på Madame Felle, da hadde den ene gitaristen vår sluttet, så vi stilte da med bare en gitar. Og han, Stein, fikset alt veldig bra, men det var litt mye for han å gjøre. Og etter konserten så kom da han skrullingen her bort og sa at dere trenger en gitarrist til, og den gitarristen er meg.
0: Jeg har ikke tenkt dere da.
3: Så da tenkte vi, ok, det er jo verdt å sjekke det ut liksom. Det kan jo hende at det funker. Og så sjekket vi ut, og så var det bare satt som et skudd. Så nå Einar med, vet du.
1: Ja, har han bare sklidt rett inn, Tom?
4: Ja, altså han er jo sånn i virkeligheten, sånn som han er på TV, sant? Lun og varm og fin, så. Og i tillegg er han fryktelig god å spille gitar.
1: Så det er kanskje det viktigste, det.
4: Ja.
2: Wow.
1: Ja. Hvordan har det vært, Einar, å ta opp igjen gitaren på scenen?
2: Ja, jeg hørte jo bandet flere år før det, og det var liksom min musikk, altså denne musikken satte jeg sånn pris på, tenk å spille i dette bandet her, og få det til å låte så bra, så det var jo en drøm. Så når jeg kom tilbake etter noen år, hørte de igjen uten han, gitaristen som manglet, så tenkte jeg, dette min sjans, nå må jeg snakke meg inn i bandet, og det har vært veldig gøy, og det har vært ekstremt mye jobb, altså jeg har brukt fryktelig mange timer i kjelleren på pugging og finurligheter og inn i noter og fingersetting og greier og prøve det ut på øvingene våre, men samtidig har vi hatt det kjempegøy. Hele poenget er at vi skal ha det kjekt, og vi skal holde på med musikk som vi liker. Det er jo en kjærlighet til den musikken, bare stil i den, som vi er med på å prøve å formidle på konsertene våre.
0: Og dere er jo en ganske så voksen gjeng. De fleste gjør det som en hobby. Hvor viktig er musikken og bandet for dere?
3: For meg er det, jeg vil ikke si det er det viktigste, men det er ikke langt unna, fordi det er noe med å kunne holde på med noe der man stadig blir bedre. Sånn at vi har holdt på med dette bandet her i snart 12 år, og hver konsert vi har er på en måte en sånn ny høyde i forhold til hvor bra vi spiller og hvor bra det låter og sånn. Så det å liksom få lov å oppleve det, og i motsetning til alle former for idrett og sånn, hvor man bare blir dårligere, så innenfor musikk så kan du liksom holde på resten av livet og dyrke det du liker og oppleve at du stadig er underveis.
1: Hvor viktig er stil i den da? Har det alltid vært en enormt band?
4: For meg?
1: Ja.
4: Nei, jeg liksom vokste opp mer med engelsk pop og rock da, og så var det en periode jeg ikke drev noe særlig med musikk, men kjente Lars fra gammelt av, og så hadde jeg gjort et vedtak om at nei, nå må jeg spille. Og dagen etterpå jeg hadde gjort det interne vedtaket, så ringer Lars Kolstad. Du, kan du tenke deg å synge i bandet jeg spiller i? Og da var jeg liksom i gang, og da var det bare ja. Og det var jo et lite kultursjokk for meg, for det stil i den er jo ganske stram regi på låtene. Så det var inne i en helt ny verden og skole, så... Så det er noe i det som Lars sier, at lærer jo hele tiden her, altså.
1: Og denne stramme regien tror jeg vi skal få et lite innblikk i noe dere har med instrumenter her, to gitarer og en bøtte og litt sånn improvisert perkusjon fra Lars. Hva er det vi skal få høre nå?
2: Ja, vi må spille et lite utdrag av den mest kjente låten til Steely Dan, for det er mange som har hørt noen låter, men de vet ikke at det er Steely Dan, kanskje. Men Ricky, Don't Lose That Number, som handler om det kjærlighetsforholdet mellom college-læreren og eleven, altså Donald Fagen. Det sies i hvert fall at det er det som er historien. Men vi synes det er en nylig låt. Det er veldig masse fine låter, og vi skal jo spille på Madame Felle i morgen klokken 9:30 på lørdagen, og vi håper jo det blir stinnbrake og god stemning, kjærlighet til musikken, og hurra.
1: Ja, men dere får flytte dere over til instrumentene her, for vi gjør litt sånn omstrukturering i studio.
0: Fortell hvordan det ser ut i studio hos deg nå.
1: Nei, det er jo rett og slett et band, synes jeg er godt å spille her. To akustiske gitarer som Tom og Einar holder, og så er det da Lars på gulvet med en bøtte. Og, det er veldig improvisert perkusjon, men dette blir bra.
0: Ja.
1: Håper jeg i alle fall. Skal vi prøve å få på litt mikrofon her også? Og så, ja. Nå rigges det til med headset og gitarer. Og...
2: Ja.
1: Ja. Er de stemt?
2: Ja, vi sier de er stemt, ja. Og de skal bli enda mer stemt i morgen.
1: Ja. Ja, men du, da sier jeg bare, vær så god her altså, Stanley D.

0: Å, jeg sier det hver gang det, men det føles alltid så fattig med kun applaus fra en person. Men,
1: det var to
0: stykker selvfølgelig. Men tusen takk for framføringen der. Og dette er altså konsert på Madame Felle i morgen, altså. Det er det som er på agendaen akkurat nå.
2: Yes!
0: Kan komme tilbake igjen til mikrofonen her.
2: Da hopper vi frem her.
0: Ja, hopp frem tilbake igjen
2: her. Så gøy.
0: Det er det vi har, og da er det dette her og mye annet stil i den tribute på agendaen da.
2: Ja, vi, altså, det er helt umulig å velge ut eller velge vekk låter, så vi er, det er to fullspekkete set, og det er veldig forskjellig. Noen er veldig rockete og bluesaktig, og noen er litt mer på avansert jazzrock-nivå. Og så har du de her fine, håper jeg si, sviskende ballader og sånt som dette her. Ja, så det blir veldig variert, men hvis folk liker musikk og liker å se at folk digger det de holder på med, så blir det et bra sted å være i morgen.
1: Så det er musikk og opppussing som er livet fremover. Du leker ikke det vekk?
2: Det henger sammen. Alt henger sammen. Farger, fine interiører, estetikk, musikk. Altså, det ene utfyller det andre, og jeg kunne ikke levd med bare en av tingene. Det er det som er bra. Sånt? Variert.
3: Jeg har bare lyst til å si en litt sånn spesiell ting når det gjelder Steel i Dan, fordi at veldig mange av oss hadde lyst til å spille Steel i Dan da vi var ungdommer, men vi fikk det bare ikke til, for det var så utrolig intrikate gruver og akkorder og linjer og sånn. Men så det er liksom så utrolig fint nå når man har litt tid og liker å la ting få ta tid. Det er ikke sånn at vi liksom smeller sammen et tribute band og tenker, kan vi spille neste helg og raske sammen noen folk og sånn. Nei, vi har holdt på med dette i 12 år, og det er akkurat som årgangsvin, ikke sant? At det bobler og putter litt grann, og så går det noen år, og så begynner vi å kjenne at ja, nå er denne låten her klar. Nå har vi lyst til å dele den med noen flere, liksom.
0: Jeg må si tusen takk for at dere kom inn om Einar Nilsson, Tom Ellingsen og Lars Kolstad fra Stanley D, og lykke til med konsert i morgen.
2: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: Hei, hei.
1: Nå kommer den andre kjente bergenser her. Det er Jonas Love. Ja, ja, ja.

0: Ja, jeg blir godt humør av den sangen, jeg.
1: Klokken er nå passert 16.30 på en fredag. Du får lokale nyheter nå fra Per Christian.
2: Vi har mange skuffet i Askvoll i dag, mener Askøy-ordfører Yngve Fosse at fylkesdirektøren gjør rett i å foreslå stogg i Atløy-sambandet. Han frykter den voldsomme kostnadsøken vil strupe andre samferdselprosjekt i Vestland. Fosse peker på at elektriske ferger har blitt rimeligere, mener fylkespolitikerne nå må trakke på bremsen av omsyn til kostnytte.
3: Jeg er redd for at investeringer i dette prosjektet her vil legge ganske kraftig beslag på investeringsmulighetene til fylket i veldig mange andre samferdselsprosjekt i hele Vestland. Selvfølgelig, det er ikke det at jeg ikke unner de på de der ute i Askvoll og Atløy i Bru, men det er klart, her blir det en investering som skal egentlig, bortsett fra en del ferjeavløsningsmidler, fullfinansieres fra fylket sin del.
2: Nå skal saken opp i hovedutvalget 11. juni før endelig behandling i fylkestinget. Arve Helle, som er leder i samferdselsutvalget, sier han fremdeles vil bygge Atløybrua.
4: Ja, altså personlig har ikke jeg nok problem med det i det hele tatt. Jeg mener dette et godt prosjekt, og det har jeg ment hele veien. Og så er jo da behandlingen internt både i mitt parti og de andre partiene, og i gjennom prosessen frem mot fylkestinget, og avklare hva som blir utgangen på dette.
2: Havindustritilsynet gir Equinor pålegg et alvorlig regelbrott på Martin Linge A, vest av Bergen. Mengden av stående og nye alarmer i kritiske situasjoner er så stor at kontrollrommet ikke rekker å oppfatte deg. Under et tilsyn i mars fann tilsynet totalt 8 avvik, mellom annet ved brandvasssystemet. Equinor må ha et nytt system for datainnsamling klart innan utgangen av august. Og det var alt i Lokalnytt.
5: Vestland i dag på NRK P1.

0: Sjelen. I dag har det regnet ganske så godt I alle fall her jeg og det har vært dagens værmelding også, regnebyge. Men hva har vi I vente, tror
1: jeg? Du, det jeg veldig spent på. Vi har med oss statsmeteorolog Haldis Berge for å svare på akkurat det. Haldis, hvordan ser værmeldingen ut resten av fredagen?
2: Ja, det fortsetter nok med godt vær og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. Det lite vind, og det sørvestlig bris. Blåser mer rundt start, og blåser det en stiv kuling, men den venter minka utover kvelden. Mm.
1: Og hvis vi da ser videre på helgen, det håp om bedring når vi kommer til lørdag, eller?
2: Det det absolutt. Ja. I natt og I morgen tidlig så kan det nok fremdeles være sånn lågt skydekker og enkelte bygger, men så ser det ut som det skal sprekke opp

0: tror du?
1: Nei, det ser ut som leverende å si litt sånn fuktig værtype, men søndagen begynner med ja, oppholdsvære perioder med sol, og så kommer nok inn noen regnbygger på søndagen også, men det først på ettermiddagen, og først i Sunnhordland, og så kommer de, trekker de nordover utover ettermiddagen og kvelden. Så det er, dagen begynner bra, og så går det over til litt mer fuktig værtype da utover ettermiddagen og kvelden.
2: Men ser man noe bedring i horisonten på å bli kvitt disse regnbygene, så langt meteorologen kan si?
1: Neste veke ser hun ut til å være preget med lavtryksaktivitet ja. Og da en fuktig værtype også. Så det gjelder egentlig å utnytte helgen, for den ser som sagt tørrere ut og med perioder med sol og sommerslige temperaturer, så det, jeg får bare nyte av den helgen her.
0: Ja, det får vi avslutte. Takk til deg. Og Tarjei, vi skal snart til USA, der det helt andre temperaturer enn her.
2: Ja, virkelig. Herrelandslaget i fotball på plass der, og med på lasset, så har de med seg Terje Kjeie fra Nordheimsund. Han er nemlig sosiale medier ansvar og følger landslaget med kameraet sitt for å fange øyeblikkene som skjer der straks. Så skal vi ringe USA og høre med han.
0: Men først, Louis Capaldi, Forget Me. Music,

0: Herrelandslaget i fotball reiste denne veka til USA for å starte oppladingen til VM. Ja. Og en av de som tettest på Terje Skeie fra Nordheimsund.
1: Ja, for han sosiale medier ansvarlig for landslaget, så han følger med på alle små og store øyeblikk med kameraet sitt og får det ut til folket. Terje

0: Daniel Kvammen, daue fugle.
1: Som vi har hørt i dag, så har altså fylkesdirektøren i Vestland nå kommet med en anbefaling. Han mener det planlagte fastlandssambandet til Atløy blir for dyrt, og anbefaler da fylkespolitikerne rett og slett å avlyse prosjektet.
0: Kollega Gro Ravnestad møtte en fast passasjer på ferja til Atløy, og han ble, som mange andre, tatt litt på senga og sier at ei bru vil gjøre hverdagen mye lettere.
2: Nå vi ombord i ferja, vi på vei til Atløy. Der skulle dette planen komme bru, men nå sier fylkesdirektøren i dag at det kan bli for dyrt. Hva synes du om det?
3: Det jo nyheter for meg da, at, at dette er da kommet som forslag. Jeg har jo, altså jeg gleder meg til denne brua, og ja, det en stor del av, eller kunne ha blitt en veldig stor del av det å bo på Atløy. Jeg ser jo for meg selv å bo på Atløy frem i tid, og det hadde jo gjort det langt mye bedre med bru.
2: Ja, for du pendler på jobb. Hva vil ei bru ha seg for deg?
3: Det jo kortere reisetid da. Dette med buss og ferie og buss igjen, det blir jo fort veldig masse dødtid og ventetid om morgenen og på ettermiddagen. Og det hadde vært mye lettere å bare kunne sette seg inn i en bil og kjøre til Dalen på en halvtime i stedet for den timen som det tar nå.
2: Men så er det også sagt at brua kan koste opp mot 1,9 milliarder. Det den prisen vi vet, så er det også sagt at den blir dyrere. Kan det være at det blir for dyrt å bygge en sånn bru?
3: Ja, det kan jo godt hende. Men det er jo veldig, veldig masse annet som penger blir brukt på, som både er nødvendig og unødvendig. Og ja, jeg vet ikke, jeg har ikke satt meg så veldig masse inn i akkurat økonomien. Men det hadde jo vært veldig, veldig fint.
2: Nå er du en ung kar, og det å busette seg på Atløyna fremover, har det noen betydning da om det kommer bru eller ikke?
3: Ja, det har vel det. Altså, jeg kommer nok mest sannsynlig til å busette meg på Atløy uansett. Men det hadde jo vært veldig, veldig fint for å gjort denne plassen, denne bostaden, mye, mye mer attraktiv for folk som kanskje har lyst til å flytte hit. For det er jo en veldig, veldig fin plass, Atløy og Gassvoll. Så å åpne opp den muligheten til flere folk, det tror jeg hadde vært bra.
0: Det sa Herman Severin Høyvik Bondtveit, som hadde snakket med reporter Gro Ravnestad på ferja til Atløy. Her får du Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: det finnes noe mer.
1: Jeg kan ta en kjapp trafikkmelding nå. Politiet har akkurat meldt at en bil har vært en trafikkulykke på Osterøyvegen. Osterøyvegen på Osterøy, en bil som skal ligge på taket, opplyser 110-sentralen. Den kan du følge videre på NRK.no Vestland, for nå er vi ferdige for i dag, Britt Jorunn, rett og slett.
0: Ja, det vi, og vi tar helg, og vi håper du får en fin både fredag ettermiddag og en fin helg, uansett hva du skal gjøre. Og nå overlater vi mikrofoner til
1: Helgestart.
0: Ja.
1: For det er helgestart nå.
0: Det er helgestart, så de har sikkert mye bra på menyen, de også. Og da sier jeg bare med, ha det.
1: Ha det bra.
0: Du får med deg Lady Antebellum, Need You Now.

0: NRK Nyheter klokka 17. Målet med lungetransplantasjon er at pasienten skal få et bra liv, sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble kronprinsesse Mette Marit satt på listen over folk som venter på lungetransplantasjon. Uten operasjon er pasientene forventet å leve i cirka ett år, sier Holm.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter ti år så er cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Og Slottet opplyser at den neste oppdateringen om kronprinsessens helse kommer først etter lungetransplantasjonen er gjennomført. Rikshospitalet gjennomfører årlig 30-35 transplantasjoner. For øyeblikket er det trolig 9 pasienter som venter på slik lungetransplantasjon i Norge. Og kronprinsfamiliens åpenhet om kronprinsessens nå livstruende sykdom har vært svært viktig. Det sier journalist og forfatter Harald Stanghelle. Han sier det må være vanskelig for kronprinsfamilien å balansere det som er en privat og sårbar situasjon med behovet for åpenhet og informasjon.
2: Ja, det er klart det er en vanskelig balansegang, men slik vi har opplevd det rundt hennes sykdom, så må jeg si at de har håndtert det på en prisverdig måte. De har vært åpne om det. Vi opplevde også gjennom NRK-programmet Året med kongefamilien i fjor ved juletiden, at de fortalte at nå hadde dette tatt en alvorligere vending. Og så har vi fått en rekke signaler utover på at det er blitt mer og mer dramatisk med sykdommen henne.
0: Andre nyheter. En norsk borger skal være pågrepet i Russland, det melder nettstedet i Finnmark. Utenriksdepartementet bekrefter overfor nettstedet at de kjenner til pågripelsen og at de arbeider for å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. NASA ber astronautene i den internasjonale romstasjonen om å være forberedt på evakuering etter at det oppsto en luftlekkasje i den russiske delen av stasjonen. Den 109 meter lange romstasjonen går i bane 400 kilometer over jorda og har vært bemannet sammenhengende i 26 år. Den er et samarbeidsprosjekt mellom 5 romfartsorganisasjoner. For øyeblikket er det 3 russere, 3 amerikanere og en fransk kvinne ombord. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1. God

Og det her kaller jeg en skikkelig god sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon. Ja, denne er skikkelig, skikkelig bra. Jeg gleder meg til å ha den når det litt varmt ute og sola skinner og du skal bare bade litt grann og ja, alt det som hører til sommeren. Jeg har jo åpnet for ønskelåta I dag, for det jo fredag, og da helgestart jo et demokrati på spillelista. Selv om jeg selvfølgelig har mye planlagt, så kan også du som hører på være med og bestemme hva vi skal spille på radioen. Så hvis du har et ønske, så det bare å legge det inn I appen NRK Radio, men så vil jeg også høre en historie fra deg, eller et godt konsertminne, eller et dårlig konsertminne, litt spesielt et, bestem du helt selv. For min del så har jeg lyst til å forklare, eller fortelle om Karpe, som har hatt de her konsertene som øvingskonserten, den store konserten på, I Oslo I sommer, der det var null telefon, altså null bilder, null lydopptak, så det ingen som vet hva som skjedde der, bortsett fra oss, ja, 500 stykk som var der inne. Det var ganske spesielt. Her Jørgen Dalmo.

Jørgen Dalmo med Wherever You Go. Det fredag, og på fredager så det sånn at artister, veldig mange artister, både her I Norge og internasjonalt, de slipper låtene sine denne dagen. Så når du våkner opp, uansett hvor tidlig eller sent du våkner opp, så det altså masse ny musikk ute på spilletjenestene. Og I natt da, så kom altså Norges kommende popprinsesse Mai med en helt ny låt. Og den skal jeg spille for deg nå. Den har hun skrevet sammen med Flatmate, eller Christian Wik som han også heter, som har samarbeidet med flere norske artister som Peder Elias, Tolu og Hakim. Sangen den heter Lucky, og ifølge Mai selv det en låt du kan sette på hvis du kjenner at selvtilliten ikke helt på topp. Og det en påminnelse til deg om å ikke gi opp, selv om tida føles litt tung.

0: just do what I do.
1: Lucky av meg, altså den så ny at den nesten litt varm. I låta så synger hun om Ladybug come to guide me, altså Marihøna vis vei. Og jeg tror hun må ha en liten greie for Marihøna, for hun kaller altså fansen sine for Maybugs. Og det gir jo litt mening at låta handler om å være heldig, for jeg mener å huske at det skal vel bringe lykke når en marihøne lander på deg, eller det sånn at det bringer lykke når den flyr bort igjen? Husker ikke det der, men jeg vet i hvert fall at marihøna de bringer lykke, og så de jo veldig søte da. Uansett, for alle som vil se meg I levende livet, så det mange sjanser til det I løpet av sommeren. Nå I kveld så spiller hun I Stavanger, og hun stiller på Neonfestivalen her I Trondheim I morgen. Ja, den skal jeg også se på I hvert fall, så det gleder jeg meg til. Ellers så skal hun også spille over hele landet, fra Harstad til Tvedestrand. Så du får gå inn på nett og bare sjekke ut selv, rett og slett, hvor du kan se henne, hvis du har lyst til det da. Her Dum Dum Boys med Englefjes.

allting ble stilt. Jeg har spurt om en god eller dårlig, for så vidt, festivalopplevelse. Det helt tydelig at det mye hyggeligere å snakke om de gode opplevelsene, for jeg har fått masse fine meldinger fra dere som hører på om låter som vil spilles, fordi greia den at hvis jeg kan plukke ut en av de sanne historiene, eller folkene som har gode konsertopplevelser, og så spiller jeg en låt som dere ønsker dere. Og jeg begynner med Coldplay, for det altså to stykk som har vært hver for seg på hver sin plass I verden på Coldplay-konsert, og synes at det var skikkelig bra. Blant annet Øyvind, som var på en fullsatt Wembley sammen med kona I 2023. Det var høy allsangfaktor, skriver han. Det var hans største konsertopplevelse. Jørn har også en god konsertopplevelse med Coldplay. Han har vært på og det var en av de beste konsertene han har vært på. Det var I Haag I Nederland I 2012 med Coldplay og en av låtene som de da var ganske nye og ble spilt for 80 000 mennesker I en park var Paradise. Og den låta den kan jo de fleste av oss. Men den veldig bra, og jeg kan se for meg hvor fantastisk det var når 80 000 sang den sammen. Eventuelt litt surt, men en fin opplevelse å ha sammen. Her den, Paradise.

Paperboy, Lonesome Traveler. Og før det så hørte vi ønskelåta Paradise av Coldplay fra noen som hadde en skikkelig god opplevelse, faktisk den beste konsertopplevelsen noensinne med nettopp Coldplay, og som gjerne vil høre den. Jeg skal ta med en til ønskelåt her, for nå fikk jeg altså en ganske fin historie fra Arnt Åge som på ferie I Bulgaria. Han vil gjerne høre Because the Night av Bruce Springsteen, og det fordi han var på en ganske spesiell konsert I 1985, der altså hoppen fra folk under Because the Night og Twist and Shout, altså de to låtene, skapt så mye kraft og styrke at man kunne høre at det skalv I byggene I nærliggende områder. Og det blir også sagt at det ble registrert fysiske skjelv I nærheten av bygget, og fenomenet det ligger til som et slags sånn menneskeskapt jordskjelv. Det ganske kult, og det omtales ofte som The Stadium Breaker. Så vi må tro da at vi klarer å lage et lite gjennom menneskeskapt jordskjelv da jeg sett på Radio Nowhere av Bruce Springsteen, så håper jeg at Åge hoppet litt med fra Bulgaria.

Det var Bruce Springsteen av med Radio Nowhere. Og nu skal vi være så snart direkte til Neon på i Trondheim, altså en festival som her nu. Men først så skal vi høre Hey You av Pink Floyd.

Det var Pink Floyd med Hey You. Og mens jeg får kontakt med Ellen Karine Moen på festival, så satte vi I gang litt Alicia Keys, If I Ain't Got You.

0: Radio med Tredgården en fredag. Neonfestivalen I Trondheim I full gang, og vi var jo nettopp der og sjekket stemningen med min kollega Ellen-Marie Karin Moen. Men før hun var med oss direkte, så hadde hun også pratet med Anna Lille. Hun en artist som spilt en del I P1. Du husker kanskje Min første kjærlighet, den skal jeg spille etterpå, men det altså den her Jahn Teigen-coveren. Denne sommeren så skal hun spille hele ni festivaler, og først ut, ja, det var Neon I Trondheim.
1: Hva tenker vi da liksom, om å starte hele festivalturnéen og festivalsommeren her I Trondheim på Ladesletta?
2: Altså, jeg kjenner jo på litt mer nerver enn jeg bruker gjøre, fordi at nå det liksom nytt, og vi har nettopp øvd inn, og det masse nye låter, og da det jo alltid litt sånn, skuldrene oppi. Men jeg tror det blir helt supert, altså. Jeg forventer god stemning, jeg forventer at folk koser seg, og koser seg litt til, og ja, jeg har ikke så store forventninger egentlig, merker jeg nå.
1: Nei, men da helt lov. Altså, nå hører vi at det litt sånn vokale oppvarminger bak her. Ja, hva det du skal gjøre før du skal på scenen?
2: Jeg må jo gjøre typ det samme, og så må jeg jo skifte, og så få på noe glitter, og så blir det bra.
0: Ja, det var så Anna Lille som pratet med min kollega Ellen-Marie Karin Moen. Og siden vi går glipp av å se henne opptre live, så tar vi en sang her. Her altså Min første kjærlighet av Anna Lille.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. Det ofte ikke lang ventetid på lungetransplantasjon for tida, det sier legen til kronprinsessa Are Holm. Kronprinsessa sett på venteliste for lungetransplantasjon. Hun har hatt sykdommen lungefibrose i mange år og har blitt verre den siste tida. Are Holm overlege og lungespesialist på Rikshospitalet.
1: For et år siden og mer så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Da tok det mye lengre tid. Det siste drøye halvåret, eller ja, cirka et halvt år, så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Det kommer ikke til å komme flere oppdateringer om helsa til Mette Marit før etter hun operert, det opplyser Kongehuset i ettermiddag. Deretter kommer Kongehuset til å dele oppdateringer når det hensiktsmessig, frem til hun blir utskriven fra Rikshospitalet. Da kommer kronprinsessa til å gå gjennom en lengre periode med rehabilitering og opptrening. Andre nyheter nå. Russland sin president Vladimir Putin ser ingen grunn til å møte Ukraina sin president Volodymyr Zelensky. Det sier Putin i dag etter at Zelensky gikk ut offentlig og foreslo at de to skal møtes for å diskutere og få slutt på krigen. Putin sier videre at han nå oppfordrer det russiske militæret om å jobbe hardere. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskuld for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han innrømmer derimot å ha vært til stades. Påtalemakten mener Vangen drap kvinna med å kvele henne med en pute. Det nekter Vangen for, og sier at han gav henne medisiner for å hjelpe henne å avslutte livet. Det viser også undersøkninger som gjort av den avdøde kvinna at stemmer. Det var kvinna som kontakta Vangen og hadde et ønske om å dø, det forteller Dennis Ravendal, som programleder i podcasten Krimrommet.
2: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han er tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
0: Astronautene på den internasjonale romstasjonen ISS var budde på evakuering etter funn av en lekkasje. Nå har de tettet to lekkasjer, og alle astronautene altså tilbake på romstasjonen. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.

Dua Lipa Levitating. Hallo, det fortsatt jeg som sitter her i radioen din. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg elsker musikk. Og da det jo helt prima for meg å høre musikk i innspilt versjon, men det også noe helt spesielt når musikken liksom kommer rett fra artisten og inn til deg. Og ja, da snakker jeg selvfølgelig om konserter og festival. Og festivalsommeren, den i gang for fullt nå. I dag det flere. Vi har snakket og sjekket ut stemningen på Neon i Trondheim, bare for litt siden. Men jeg vet også at blant annet Rodeo-festivalen i gang i Oslo i dag. Og der vil jeg absolutt se for meg at stemningen i taket. Men i denne anledningen så har jeg altså spurt deg som hører på om et festival eller konsertminne du gjerne vil dele med meg, så spiller jeg gjerne en låt fra den artisten, send meg en historie og et låtønske i appen NRK Radio. Her Ruben og Miriam Bryant.

0: spor.
1: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Nå det altså veldig snart tid for deg å kunne gå inn I appen NRK Radio og vinne en trådløs høyttaler. Og det nettopp fordi at det konkurranse rett etter I Will Wait av Mumford & Sons.

I will wait. Nu det altså tid for konkurranse her I NRK P1, der du har muligheten til å vinne en trådløs høyttaler. Det synes du I hvert fall en ganske bra premie. Det som at vi har et helt fast, kunstig, intelligent fredagsband. De kaller seg for fredagsgrabberne, ja, eller vi har I hvert fall kalt dem for fredagsgrabberne. De spiller helt veldig, veldig, veldig kjente norske låter, men har gjort de over til sånn svensk danceband-versjon. Og så det din oppgave da å finne ut hvilken sang og hvilken artist det de har coveret. Og jeg skal spille to hint, så du får litt tid på å finne ut av det her. Men første hint, det kommer nå.

hvilken låt det fredagsgrabberne har coveret her? Altså en kjent norsk låt fra en kjent norsk artist på svensk dansband. Det var kanskje litt tricky I dag, men hvis du vet svaret, så kan du gå inn I appen NRK Radio og legge inn ditt svar der. Og så det lov å gjette også, da. Her kommer La meg leve av Inga Mollis.

leve. En skikkelig deilig sang som går an å være dansfritt til hvor du nå enn måtte være. Men ok, nok om det. Vi I konkurranse, og jeg sa jo at jeg trodde at denne var litt tricky I dag, men det ingenting som for vanskelig for PN sine lyttere. Men jeg synes I hvert fall at den var litt vanskelig, selv om det her en låt som jeg kjenner veldig godt selv, og en artist som jeg veldig glad I. Men ok, vi skal spille neste hint. Da det altså vårt faste, kunstige, intelligente fredagsband, fredagsgrabberne, har vi valgt å kalle de. Og de laget altså en coverversjon på svensk, på dansband svensk, av en veldig kjent norsk låt, av en veldig kjent artist. Og her andre hint.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Ja, jeg husker at da vi kom og besøkte en dansk folkehøyskole, da jeg gikk på folkehøyskole selv, så var Fem fine frøkner var den eneste norske sangen de kun, så den ble sunget en del. Men det visste også, eller det skjønte også Synnøve fra Skien. Hun skjønte at det var Fem fine frøkner vi prøvde å komme frem til her med dansbandversjonen. Her altså Gabrielle, ikke fredagskrabberne, men Gabrielle med Fem fine frøkner.

0: For blikket det binder mare for siste gang.
1: Det var Erika Andriana med Bli her, og før det så hørte vi dagens konkurranselåt Fem fine frøkner av Gabrielle. Marie Tveiten, det en dame vi kjenner godt til her på P1, ikke minst takket være sangen Helt tilfeldig, som vi har spilt mye her på kanalen. I dag kom endelig en hel plate fra Marie, og den, ja, den har vi altså ventet lenge på, for det har tatt tid å gi ut den her, det forteller Marie til oss.
2: Jeg har jo utsatt dette plateprosjektet i veldig mange år, og det egentlig mest fordi jeg ikke har turt. Men de siste årene så har jeg opplevd og følt på så mye, både av det ene og det andre, at til slutt så har det liksom bare presset seg fram. Så jeg har egentlig ikke rekt å bekymre meg så mye over hva andre kommer til å tenke om låtene. Men det begynner jeg jo å tenke på nå, kjenner jeg. Men så lenge en person, minst en person, liker det jeg lager, så blir jeg veldig glad.
1: Jeg vet at i hvert fall en person liker det du lager, Marie, så det skal du ikke bekymre deg for. Det altså 10 låter på denne nye plata. Dette inkluderer også sangen Fuck deg, som den mest befriende låten Marie har skrevet.
2: Det en utrolig hard titel til meg og Vera, men jeg tror det akkurat derfor den var veldig god å lage, og veldig bra for meg. For jeg ser på meg selv som en snill jente, men snille jenter kan jeg jo oppleve å treffe på folk som ikke like snille, kanskje. Og da det viktig å få sagt at nok nok.
1: Ja, plata den heter Ingen kjenner meg som deg, og Marie spent på hva vi syns, hva vi som hører kommer til å syns.
2: Når jeg nå skal dele låtene mine med verden, jeg sier verden, men jeg tror kanskje ikke den så veldig langt utover landegrensene, så jeg mest spent på om folk kommer til å høre på tekstene, eller jeg håper det, og kanskje det til og med vi kjenner seg litt igjen. For hvis noen sitter og tenker, å ja, sånn har jeg jo hatt det, eller det

Det var Marie Tveiten med Mer synd på deg fra det helt nye og første albumet til Marie Tveiten. Og jeg kan love deg at vi skal bli bedre kjent med henne her på NRK P1. En av låtene fra den her plata heter En å kvile øyne på, og det en duett med Inge Bremnes, og den kommer vi til å spille masse her utover sommeren. Og neste uke så vet jeg at vi skal bli enda bedre kjent med henne, for da kan du, hvis du følger med på kveldsåpen på NRK P1 neste uke, så skal vi altså ha en prat med henne der. Programmet det går mellom 7 og 10 hver kveld, mandag til torsdag, så det bare å følge med.

Take Me to Church. Karen, hun hadde sin beste konsertopplevelse da hun og søsteren hennes presset seg inn på konserten til John Newman på Bergen Festival, Bergenfest for mange år siden. Kjempestemning, skriver hun. Hilsa og vil også hilse til sin kjære musikkelskende søster Anette. Ja, du skal få Love Me Again av John Newman, så håper du kan mimre tilbake til den gode konsertopplevelsen på Bergenfest.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

av Meatloaf og Marion Ravn, og før det så hørte vi Love Me Again av John Newman. Nu begynner klokka å nærme seg sånn at jeg skal slette nyheteren her på kanalen, men jeg også tilbake etter nyheteren, og da skal vi blant annet høre fra Shakira, Taylor Swift, Ylva, ja, det mye mer, og jeg skal spille noen ønskelåter fra dere I den timen også. Men opp til nyheteren så får du Sundre Berge av Stein Torleif Bjella og Mark

0: Her NRK-nyheter, klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessa og familien hennes alt godt når hun nå sett på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Det jo et uttrykk for at det en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinspar har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten, og den, at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så i dag så tror jeg vi på vegne av alle i Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått i en vanskelig situasjon, ønsker at hun får all mulig god behandling, og at dette skal gå bra, og at hun kommer i bedring.
0: Det kommer ikke til å komme flere oppdateringer om helsa til Mette Marit før etter hun operert. Det opplyser Kongehuset i ettermiddag. Deretter kommer Kongehuset til å dele oppdateringer når det hensiktsmessig, frem til hun blir utskriven fra Rikshospitalet. Da kommer kronprinsessa til å gå gjennom en lengre periode med rehabilitering og opptrening. Så til utlandet. Russland sin president Vladimir Putin avviser Ukraina sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt med president Volodymyr Zelensky. I dag held Putin sin årlige tale på en stor internasjonal konferanse for økonomi og politikk i St. Petersburg. Putin sier videre at han ikke ser noen grunn til å møtes, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Han understreket at Russland ikke noe interessert i en våpenhvile. Russland vil først snakke, eller i hvert fall Putin vil først snakke med Zelensky hvis det forhandlet fram en langvarig avtale, sa han, og en historisk avtale. Først da det aktuelt å møte den ukrainske lederen, så det var en ganske klar avvisning som Putin kom med i dag.
0: Sul Kassembo blir sleppt fri fra fengsel. Høyesterett avslår anken fra politiet. Det betyr at Kassembo kan reise hjem til huset sitt i Herøy i Møre og Romsdal, mens han venter på å bli sendt ut av landet. Advokaten hans sier til NRK at han har bedt politiet slippe ham fri så snart som praktisk råd. Sul Kassembo ble pågripen av politiet tidligere i veka, men den burundiske ambassaden nekter å ta hjem. Imot han. Dermed det uvisst hva han eventuelt skal sendes når han har fått varig avslag på asylsøknaden sin. Seks personer var involvert i en kraftig kollisjon på E18 ved Holmen i Asker i ettermiddag. Nødetatene har ryktet staden, og trafikken flyter nå fint der. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsamvold.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK

My Religion fikk du her I helgestart på NRK P1, hvor det fortsatt en time til meg, altså Mathilde Mørk, som sitter her og spiller musikk for deg I radioen. Og jeg skal blant annet innom en litt kontroversiell VM-låt fra 2010 nu snart. Hvorfor den ble kontroversiell, det får du høre veldig snart. Altså, det var Waka Waka da, som var den offisielle VM-låta I 2010. Og så skal vi høre Taylor Swift sin helt nye låt. Det gleder jeg meg veldig til. Hun har jo sluppet låt på grunn av at den skal være med I den nye som kommer snart, den nye Toy Story. Jeg tror det blir Toy Story 5, og det har blitt noen Toy Story-filmer. Jeg skal også spille noen ønskelåter til deg, for I dag det fredag, og da også P1 et demokrati, I hvert fall I de timene jeg sitter her. Så da kan du sende inn ditt låtønske til meg I appen NRK Radio. Her bit av meg av Kløver.

Kløver med bit av meg. Jeg har prøvd, og det vi, det var det jeg skulle si. Vi har jo snakket om festivaler I de timene jeg har suttet her og bablet inn I radioen. Og så har jeg også I all hemmelighet hatt en liten avstemning ute. Den jo ikke så hemmelig, for den ligger jo I appen NRK Radio, men jeg har ikke nevnt den før nå. Men nå kan vi ta en liten oppsummering her. Skal du på festival I sommer? Det altså 15% som sier ja, de skal på flere festivaler, og så det 7% som sier de skal på en festival. 54% av de som har vært og stemt I appen NRK Radio, de skal på ingen festival I år, og så det 24% som fortsatt sitter på gjerdet og tenker sånn, kanskje jeg skal dra på en festival, jeg vet ikke helt. Du kan fortsatt gå inn og legge inn din stemme. Jeg vet at for de fleste her som har trøkt nei, de skal ikke på noen, så har de mest sannsynligvis vært på en festival en eller annen gang I livet. Jeg har fått melding fra Ingrid. Hun på tur til Brumdal, og så skal de på Mjøsa Live I morgen. De gleder seg til å høre Astrid S og Dum Dum Boys, og de vil gjerne sende en hilsen til deres konsertvenner Elisabeth og Bjørn, som ligger på veien rett framfor de I bilen. Ønskelåten til... Ingrid, det Astrid S med Emotions. For varm opp litt da. Få håpe de synger like høyt I bilen framfor. Varm opp til Mjøsa Live I morgen. Her Emotions.

0: Peter Gabriel med Sledgehammer hadde vi der. Og så, jeg var ikke jeg som sang, men Astrid S på Emotion. Fotball-VM, ja, den like rundt hjørnet, og det få ting som skrik sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre blir nesten helt glemt, men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freyhoff Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen så har han funnet en litt kontroversiell låt fra 2010.
1: For mange det her lyden av fotball-VM I 2010. Den konstante summinga fra tusenvis av vuvuzela på tribunene I Sør-Afrika. Men mesterskapet fikk også et annet lydspor. For første gang skulle fotball-VM arrangeres på afrikansk jord. Forventningene til mesterskapet var enorm. For Sør-Afrika ble VM en mulighet til å vise verden et moderne og samlet Sør-Afrika, nesten 20 år etter apartheid-regimets fall. Mange tvilte på om de skulle rekke det, men da avsparket nærmet seg, visste Sør-Afrika at skeptikerne tok feil. Og snart skulle en sang komme til å bli selve lydsporet til mesterskapet. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Vaka Vaka, den offisielle VM-låta I 2010, ble fremført av Shakira sammen med Freshly Ground og utviklet seg raskt til et globalt fenomen. Musikkvideoen har I dag over 4,5 milliard visninger på YouTube, og sangen har blitt omtalt som den mest suksessrike VM-låta gjennom tidene. Men bak de dansbare rytmene og hoftevrikkinga til Shakira det også en litt mørkere bakside av Vaka Vaka. Da låta ble lansert lovet FIFA og Sony Music at inntektene skulle gå til fotball- og utdanningssenteret for barn I Afrika. De første årene ble sentrene faktisk bygget, men senere ble pengeflyten vanskelig å følge. I senere tid det lite offentlig informasjon om hvor de her inntektene har havnet. Gruppa Freshly Ground har I flere år forsøkt å få innsyn uten å lykkes. Og så var det plagiatanklagene. For mange mente at Vaka Vaka hørtes svært kjent ut.

0: For i 1986 ga den kamerunske gruppa Golden Sounds ut Sangaleva. Likhetene var så tydelig at gruppa til slutt fikk låtskriverkreditering og en andel av inntektene. Dermed stinna den største delen av bråket. Og selve VM-et ble også historisk. Det var første gang et europeisk lag vant verdensmesterskapet utenfor Europa. Favorittene snublet, Frankrikes spillegruppe kollapsa, Italia røk ut tidlig, og vertsnasjon Sør-Afrika ble første vertsland I historien som ikke tok seg videre fra gruppespillet. Til slutt sto Spania og Nederland igjen I finalen.
1: Og så det Fabregas og Iniesta alene med keeper kan avgjøre, og skyter I mål! Han skyter ballen I mål, Iniesta river skjorta av seg og løper ned I svingen. Og han får hele Spania opp på seg, og det gir han nok blaffen I akkurat nå.
0: VM-finalen ble avgjort da Andres Iniesta skåret sent I andre ekstraomgang og sikret Spania deres første VM-gull noensinne.
1: Og der blåser han! Spania verdensmester I fotball!
0: VM I Sør-Afrika huskes gjerne for Vuvuzelaens konstante summing og den fargerike folkefesten som preget tribunene, men en arv fra mesterskapet lever fortsatt videre på arena verden over. Den offisielle VM-låta Vaka Vaka ble et globalt fenomen, selv om historien bak suksessen mer sammensatt enn den fengende melodien

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Silje Negård Perrong. Og før det så hørte vi Waka Waka av Shakira, som også var VM-låta fra 2010. Nå er det noen fans som jeg utrolig glad i dag, det jeg helt sikker på, fordi Taylor Swift har kommet med en ny låt. Og ikke bare det, hun høres også mer country ut enn på mange år, noe som har blitt satt pris på rundt om i verdens musikkaviser. Den nye låten er filmmusikk til Toy Story 5, en filmserie Taylor Swift har vært fan av siden hun var lita jente, og hun synes i hvert fall at det har vært stor stas å være med og lage musikken til filmen. Hun kan fremvise en video av seg selv som liten, utkledd som Cowgirl Jessie, altså en karakter I Toy Story, som også en karakter I den nye filmen.
1: Jessie, hello!
2: Is it as bad out there for toys as they say it is?
1: We're finding more abandoned toys each day.
3: We're down!
2: Tex invaded our house too.
1: I don't know, Jessie. Toys are for play, but tech is for everything.
0: Ja, det her var altså et lite klipp fra den nye Toy Story 5, der hvor plottet denne gangen åpenbart kampen mellom de gode gamle lekene og den nymotens fæle teknolekene. Så denne nye sangen til Taylor altså ikke bare filmmusikk, men også en kjærlighetserklæring til filmene hun stor fan av, til evigheten og forbi, som hun selv sier. Her kommer den, I knew it, I knew you.

En helt ny låt fra Taylor Swift som kom I dag, I Knew It, I Knew You, som altså en Toy Story 5 låt. Altså Toy Story 5 har jo ikke kommet ut ennå, men den gjør det snart, og da den her sangen en del av den filmen. Nu skal vi litt mer tilbake I tid, ikke så veldig langt, men til 2000, og Nelly som har låta Ride With Me, og jeg blir så glad hver gang jeg hører den her låta,

Og Nelly med Ride With Me. Og jeg kan fortelle deg at det ble litt dansing her I studio hvor jeg står. Du hører fortsatt på helgestart. Vi har ja, 20 minutter igjen cirka med god musikk. Vi har jo mer god musikk etter det også, men det det jeg har igjen til å spille, og jeg lover dere ønske låta. Jeg har fått en liten konsertopplevelse fra Nils Espen, for han hadde en litt Vi har jo hatt mye positivitet her nu, så vi tar med en litt sånn en negativ konsertopplevelse også. For Nils Espen var på Vamp I Ålesund I vår, og da var det altså en som sto bak Nils Åge hele Nils Espen, hele konserten med mobilen på filming og lommelykta på mobilen på. Så han fikk sånn flombelysning fra en dame rett fra bak, og syntes at det var veldig irriterende. Og vi må begynne å ta litt hensyn til hverandre. Jeg enig med Nils Espen. Vi må ta litt hensyn til hverandre når vi på konsert. Ikke dytt og sånn, og ikke prate sånn høyt inn I øret mitt, og heller ikke ha på lommelykta når du står og skal se en artist syng. Bare nyt musikken. Men Nils, jeg håper du har en bedre opplevelse med Vamp nå. Her liten fugl.

Ja, den her ble jo nominert I fjor til årets låt under P3 Gull, og den ble også nominert til årets gjennombrudd under Spellemannprisen I 2025. Så det blir spennende å se hvor langt hun kommer med den her nye låta som kom I dag. Den heter Kyss meg, og den kommer her.

Ja, Ylva der med Kyss meg, hennes helt nye låt som kom I dag. Jeg tror altså det her også kan nå like store høyder som maskulin. Jeg likte den I hvert fall veldig godt. Neste opp Theo med I Don't Wanna Dance, men det tror jeg ingenting på, for jeg tror at man vil danse.

Theo med I Don't Wanna Dance, en virkelig dansbar låt. Nu begynner jeg å pakke saken min og tenke på å komme meg hjem. Men frykt ikke, William, Frey og Sanne, mine kollega, er altså klar med masse bra musikk I NRK P1. Han har funnet fram både gamle travere og splitter ny norsk musikk, så det kan bli spennende å se hva han har funnet fram. Opp til nyheten nå klokka 8 så får du Stay av Rihanna, så får du en riktig fin kveld videre og ikke fer noen plass, for det mye mer bra som venter her på NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få en lungetransplantasjon. I dag ble hun sett på venteliste etter at lungesykdommen hun har forverret seg. Stein Tyrdal har, som kronprinsessa, hatt lungefibrose. Han har fått nye lunger. Og nå gir han henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver, sier han.
1: Hold fokus, opprettholde håpet, og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: Det er ofte ikke lang ventetid på lungetransplantasjon for tida, det sier legen til kronprinsessa Are Holm.
2: For et år siden og mer, så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Da tok det mye lengre tid. Det siste drøye halvåret, eller ja, cirka et halvt år, så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå er ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Så til utlandet. Donald Trump møter motstand i flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum i sommer, har presidenten planer om å få bygge en 76 meter høy triumfbåge i Washington. Han vil også bygge en ballsal ved Det Hvite Hus. Der har byggingen blitt stoppet av en dommer. Det er kulturvernere og domstoler som står i vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Buen for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann i det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her er jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer for eksempel.
0: Den iranske VM-troppen har fått godkjent visum til USA i 10 dager før åpningskampen de spiller mot New Zealand. Det bekrefter Det Hvite Hus til nyhetsbyrået Reuters. Det har vært usikkerhet om de iranske spillerne får visum siden USA og Israel angrep Iran i slutten av februar. Og mens herrelandslaget er i USA og gjør seg klare til VM, er kvinnene i Tyskland. Der spiller de en viktig kvalifiseringskamp i kveld for å få delta i VM i Brasil neste år. Om landslaget tar sigeren, tar de også et stort steg mot å få spille i verdensmesterskapet.
4: Well, we have a really prepared team. We have a good plan. So for us today, it's about really delivering that plan here.
0: Det sa landslagssjef Gemma Granger. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsandvold. NRK P1.
5: Da er du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Takk også til Mathilde som har holdt deg med selskap her i NRK P1 de siste timene. Nå er det meg, William, som skal holde fortet her i NRK P1. Og først ut er Duran Duran.

Ordinary World av Duran Duran, som ble en av 90-tallets store ballader, og markerte Duran Durans comeback etter en litt stillere periode. Du hører på NRK P1, mitt navn William. Hyggelig at du med meg denne fredagskvelden. Jeg har med meg en herlig bunke med P1-musikk til deg fram mot klokka 22. Og nå skal vi til Vossingen Taus, som gir deg, tror jeg, fell.

Bruce Springsteen og hans Queen of the Supermarket, og den handler faktisk om en mann som forelsket I dama I kassa på matbutikken. Bruce Springsteen har selv fortalt at ideen kom etter et besøk på et nytt supermarked, der han begynte å tenke på alle de små møtene som skjer I hverdagen, og hvordan vi ofte overser menneskene rundt oss. Så neste gang du I matbutikken, si hei, takk og vær så god. Vær hyggelig. Vær et medmenneske, så blir verden et mye bedre sted. Nå skal vi til Chris Holsten og hans I eget selskap her I NRK P1.

Fra 1988, Touchy av Aha, og før det fikk du Chris Holsten med I eget selskap her I NRK P1, hvor vi holder norsk. Dette Camilla Vigestrand, og hennes Bare meg som falt.

Det var Chris Medina med What Are Words som rørte millioner etter at forloveden hans Juliana Ramos ble alvorlig skadet I en bilulykke bare noen måneder før bryllupet deres. Historien fikk derimot en ny vinning noen år senere da paret gikk hvert til sitt. I dag har Chris funnet kjærligheten på nytt her I Norge og han har fått barn her og har til og med gjort nordmann av seg.

Det er nesten litt fegelag når Sam Smith og Ed Sheeran går sammen for å lage musikk, men det gjorde de på Who We Love, som du nå fikk I NRK P1. Og her I P1 så vi veldig glad I norsk musikk, og derfor skal jeg servere deg nå en trippel med norsk musikk på norsk. Og først ut Super Maria, hun med Z, her I Ingenmannsland.

Torgeir og kjendisene med svever, og før det fikk du Super Maria sin ingenmannsland. Det var to av tre I trekløveren norsk musikk på norsk. Det siste bladet I trekløveren kommer fra Frida Amundsen, som har hatt en ganske så innholdsrik vår, vil jeg tro, for hun har både gitt ut ny musikk, hun har rotet seg bort på fjellet, hun har også spilt for kongen når han var på sitt besøk I hjembygda Vaksdal og ikke nok med det, hun også lista her I NRK P1 med låta Hjem igjen

Fugees sin Killing Me Softly, superhitten fra 90-tallet som egentlig en coverlåt. Roberta Flack gjorde den kjent på 70-tallet, men Fugees de blåst nytt liv I den I 1996, og den tok verden med storm og fikk til og med Grammy-pris og listetopp I over 20 land. Om det blir Grammy-pris på lyse netter, det tviler jeg sterkt på, men man skal aldri si aldri. Her får du I hvert fall gjengen fra Lofoten med

Da lysen etter det med Baby Duo fra en ung gjeng fra Nordland skal vi til en litt glemt artist som fyller 70 år I dag. Han heter for Kenneth Bruce Gorelick, men bedre kjent som Kenny G. Han vokste opp I Seattle og plukket opp saksofonen allerede som 10-åring, og på slutten av 80-tallet så ble han en av verdens største instrumentalartister med albumet Duotones og hitten Songbird. Og siden har han solgt over 75 millioner plater, mer enn noen annen instrumentalist I historien. Og I Kina der har han nærmest fått kultstatus. Låta Going Home brukes faktisk som et uoffisielt signal om at butikker og kjøpesenter snart stenger. Og selv som 70-åring han fortsatt aktuell med samarbeid som spenner fra The Weeknd til Charlie Puth. Vi gratulerer Kenny G med dagen, og her gjennombruddslåta som gjorde den til verdensstjerne, Songbird.

Jubilanten Kenny G, som altså fyller 70 år I dag, ga deg Songbird her I NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland. Inn mot helslaget får du følge av Mark Allman og Gene Pitney, som gir deg Something's Gotten Hold on My Heart.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 21. Kronprinsesse Mette Marit får ikke komme fram for andre pasienter I køa for lungetransplantasjon, det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det klart at kronprinsessa står på ventelista. Nå får hun samme behandling som alle andre, forklarer overlegen.
1: I dag sa han også at...
0: Det var ikke legen til Mette Marit, men korrespondent Jan Espen Kruse. Men vi skal høre overlege Are Holm her.
2: Vi følger protokoll nøyaktig I dette tilfellet, og I alle tilfeller. Og grunnen til det at det det som best. Det det som lurt. Det ingen som tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som sykest. Den som ikke har tid til å vente.
0: Russland sin president Vladimir Putin avviser president Zelensky sin invitasjon til å møtast ansikt til ansikt. Invitasjonen kom I et åpent brev der den ukrainske presidenten ber om en slutt på krigen. Putin sier derimot at han åpen for et kompromiss, men I praksis det lite som tyder på det, forklarer korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva.
1: I dag sa han også at Russland må oppnå alle sine mål, og det betyr blant annet å få full kontroll over de fire regionene til Ukraina som Russland har annektert, og at Russland må få garantier for at Ukraina aldri blir medlem av en militær allianse som NATO for eksempel. Og han sier jo da at de russiske styrkene de bør fortsette å kjempe, og det ligger altså ikke an til noe kompromiss ser tvert imot ut til at fullskalakrigen som Russland fører I Ukraina, at den kommer til å fortsette for fullt.
0: Sul Kasembo løslaten fra Trandum interneringsleir, det stadfester støttespilleren hans Kaja Runde. Hun og flere andre fra støttegruppa venter på han med flagg. Tidligere I dag avviste Høyesterett anken etter at politiet ikke ville sette Kasembo fri. Runde sier at Kasembo Tuleg kommer tilbake til Sunnmøre, der han har bodd på mandag. Så det Tyskland som har tatt ledelsen I VM-kvalifiseringskampen mot det norske kvinnelandslaget. Marie Müller debutant på landslaget til Tyskland og stod for skåringen I det 17. minuttet. Og nå ser vi på oppdatering her at stillingen blitt 2-0 til Tyskland. Du kan følge kampen videre på NRK 1. Og NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatekarsambol.

Hva får du hvis du blander en Spice Girls med en stjerne fra TLC? Jo, du får en av årtusenskiftets største hits. Mel C og Lisa Left Eye Lopez tok med seg det beste fra brittisk pop og amerikansk R&B og serverte det I en og samme låt, og resultatet ble Never Be The Same Again. Du lytter på NRK P1. Mitt navn William, og jeg skal være ditt muntlige selskap frem mot klokka 22. Heldigvis så har jeg med meg en god bunke med herlig P1-musikk til deg også. Blant annet her. Her nydelige I Could Miss You Forever av Skår.

Det var Backman Turner Overdrive med You Ain't Seen Nothing Yet her I NRK P1 og det artige jo at denne låta egentlig aldri var ment å bli en hit. Randy Backman spilte inn denne som en spøk til broren sin som stamma og stamminga I vokalen skulle bare være på en testinnspilling. Men platteselskapet hørte låta og var meget fornøyd og sa «Der hiten» og resten som vi sier rockhistorie. Nå skal vi hjem igjen til Luli, som egentlig heter Julie Enger Børresen fra Stavanger. Her den jeg vil ha.

Crowded House med selve definisjonen på en norsk sommerdag. Four Seasons in One Day rett og slett værmeldingen oppsummert I 2 minutter og 40 sekunder. Sort til frokost, regn til lunsj, hagl til middag og strålende kveldssol før leggetid. Det fikk du her I NRK P1 med meg, William. Hyggelig at du med meg denne fredagskvelden. Nå skal du få musikk fra Emily Hallow. Her neste stasjon.

Fotball og musikk går ofte hånd I hånd. Sam Fender livslang Newcastle-supporter, mens Olivia Dean, hun holder med West Ham. Ingen av dem har akkurat hatt grunn til å juble den siste tida. West Ham, de rykket jo ned, mens Newcastle har hatt en sesong som ikke helt svart til forventningene. Men som alle fotballsupportere vet, det kommer alltid en ny sesong og nye muligheter. Her fikk du de to fotballfantastene med Rain Me In. Fra to musikere med hjerte på tribunen til en artist som selv har vært ute på fotballbanen. Dina Misun har nemlig en ganske bra karriere I Eliteserien for Kattem her hjemme. Men hun kan også spille nydelig musikk. Her Olai fra Romsdalingen. Olai.

Progrockbandet Yes var jo kjent for å dra ut låtene sine så lenge at du nesten måtte sette av hele fredagskvelden, ref Tales from Topographic Oceans. Så da Owner of a Lonely Heart plutselig dukket opp, kort, catchy og nesten litt radiovennlig, så ble fansen litt satt ut, men Yes tenkte tydeligvis, kan vi prøve oss på en hit for en gang skyld, og jammen så funket det også. Mange hits har det blitt på Sondre Justa etter hvert også, og en av dem skal du få nå. Dette tilbake I NRK P1.

Bergenseren Blanco var det med Without You her I NRK P1 Og fra en ja, relativt ung kar fra Bergen så skal vi til en aldrende gjeng For 5. juni 2016 ble en ganske spesiell dag for ABBA For første gang siden 1982 så skulle alle de fire medlemmene stå sammen på scenen igjen Anledningen var et privat arrangement som markerte at det var 50 år siden låtskriverduoen Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus møttes. Det hele startet faktisk med at Agneta og Frida framførte teksten til en litt glemt ABBA-låt som en hyllest til gutta, før Bjørn og Benny plutselig ble med. Dermed var gjenforeningen et faktum, og nettopp den sangen som startet festen, den skal du få høre nå fra albumet Super Trooper. Her Me and I av ABBA.

on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

Det nesten litt ironisk egentlig, men No Diggity var låta nesten ingen ville ha. Teddy Riley I Blackstreet ble så å si dyttet fram for å synge første vers fordi han var minst, bare for å teste om det var noe særlig. Og noe særlig var det. No Diggity ble en monsterhit på midten av 90-tallet, og det hele startet alt med at Teddy Riley snublet over et lite utdrag fra Bill Withers sin Grandma's Hands. Og så hjelpte det kanskje litt på at rapperen Dr. Dre og Queen Penn var med og bidro på låta. Fra 90-tallsrap skal vi til hjemlige trakter igjen. Her O Blonde med Hot Air Balloon I NRK P1.

Maren Holmgren skjuler seg bak artistnavnet Oh Blonde. Her fikk du Nordfjordingen med Hot Air Balloon. Klokka den straks 10. Det betyr at min tid over for denne gang I NRK P1. Etter nyhetene får du Martha Våge på øret, som også har med seg en deilig bunke med P1-musikk til deg. William Frøy og Sande takker for følge. Inn mot nyhetene får du filmmusikk fra 80-tallet. Her Patrick Swayze og Wendy Fraser sin She's Like the Wind fra filmen Dirty Dancing. She's

0: Klokka er 22. Dette er Marconi heter. I dag er våre tanker med kronprinsesse Mette Marit, med kongefamilien og med hele det norske folk I denne vanskelige stunden. Det sier Sverige sin statsminister Ulf Kristersson I kveld. Han sier videre at Sverige og Norge to land som står hverandre nær. Vi håper at operasjonen går bra når den tid kommer. Hele den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessa, sier han. I USA møter Donald Trump motstand I flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum I sommer, har presidenten planer om å bygge en 76 meter høy triumfbåge I Washington. Han vil også bygge en ballsal ved det hvite hus. Denne har blitt stoppet av en dommer. Det kulturvernere og domstoler som står I vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Buen for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann I det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer for eksempel.
0: Det blir et topptungt møte I London på søndag når både Storbritannia sin statsminister, den tyske forbundskansleren og Frankrike sin president møter Ukraina sin president Volodymyr Zelensky. Samarbeid om støtte til Ukraina og øka press mot Russland blir tema for møtet. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskuld for drapet på en kvinne I Trollhättan I Sverige I 2024. Han innrømmer derimot å ha vært til stades. Vangen sier at han gav kvinner medisiner for å hjelpe henne å avslutte livet sitt. Det viser også undersøkninger som gjort av den avdøde kvinnen. Og det var kvinner som kontaktet Vangen og hadde et ønske om å dø, det forteller Dennis Ravndal, som programleder I podcasten Krimrommet.
2: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
0: Tyskland har full kontroll I VM-kvalifiseringskampen mot Norge. Marie Müller og Carlotta Wamser har smålet inn hver sitt mål. Stillingen altså 2-0. Det var NRK Nyheter. I studio Magnus Vatkarsamvold.
3: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Marte Våge, som skal holde deg med selskapet de neste timene helt fram til midnatt, og dagen går over til å bli en lørdag. Men nå det fredag, dere! NRK P1 Og jeg tenkte vi skulle begynne med en god gammel låt som ja, det en slags allsung, så bare hiv deg på, så kan vi synge litt I lag selv om vi sitter her på hver vår knaus. Det her The Connells.

Ja, det Rod Stewart som synger Downtown Train her I NRK P1. Låten kom altså ut det året jeg var født, 1989. Ikke et veldig dårlig år, det altså, det må vi kunne si. Vi skal videre til en låt som kom ut I fjor fra den norske artisten Anna Lille. Det her en coverlåt, og jeg elsker coverlåta. Og originalen til denne låta her, den hørte jeg altså så mye på når jeg var lite, at mamma til slutt måtte be mamma skru av, for hun var så lei. Altså, det Anna Lilles versjon av monsterhitten til Jahn Teigen vi skal høre. Min første kjærlighet.

Ja, sånn kan det gjøres. Det var Anna Lille med Min første kjærlighet. Vi skal videre til en Eric Clapton-låt fra 1996, eller altså låta egentlig eldre, og det egentlig en country-låt. Men Eric Clapton, han spilte den inn til filmen Phenomenon, måtte jeg tenke meg om, Phenomenon, som kom altså i 1996. Det her Change the World.

YouTube var det selvfølgelig med låta Beautiful Day som passet helt ypperlig å spille på en fredag som jo vekas beste dag. Det vel ingen som uenig I det. Det bedre enn alle andre dagene. Sånn, da har jeg sagt det. Det bestemt. Dette nummer 4 med låta som heter Farlig. Og de var kanskje de som jeg ble mest overrasket over å se I den nye VM-låta til NRK, Sammen for Norge. Men der var altså nummer 4 også med.

fire med farlig, liksom deilig jazzsaksofon på slutten der. Det var litt godt. Det litt jazzbakgrunn, noen av disse jentene vet du, eller kjent for sånn jazzfamilie. Det kan en høre litt. Det høres jo litt sånn jazzy ut det her også, eller litt bakpå I alle fall. Det her prosjektet til Morten Martens som heter Les Imprimés, og låta her, den heter Love and Flowers.

Ja, helt fersk låt av året altså, fra Rakel. Det her var La meg gå. Og så skal vi 15 år tilbake I tid. Det her Odd Nordstoga med Beste venn.

Det er så fint, vet du. Odd Nordstoga, nasjonalskatten vår, beste venn. Ja, vi får ta turen over grenser, det har jo noen nasjonalskatter der borte også. Sen skal den god på musikk, og vi spiller jo litt av det vi gjør det. Dette Bo Kaspers orkestre med et fullkomligt kaos.

Ja, det var Eva Wilskram med Sleppe tak. Vi skal sørover til Danmark, fordi Lucas Graham, som jeg trodde var en soloartist, men som jo et band, de skal nemlig turnere rundt omkring I hele Danmark I sommer, før de til høsten skal ta med seg pickpocket sitt til USA og bli med Ed Sheeran på turné. Det ikke alle som får lov til, men det gjør altså danskene I Lucas Graham. Det her Manes.

Du kan jo skjønne hvorfor Ed Sheeran har lyst til å ha med seg Lucas Graham på turné, for det her jo catchy å høre på, må jo si det. Mama Said heter låta. Og her I NRK P1 så nærmer det seg nå straks klokka 11, og da blir det en nyhetsoppdatering. Og så jeg tilbake, så du trenger ikke skifte kanal, for det mye mer musikk jeg har lyst til å spille for deg. Som den her for eksempel, det her Prince med 1999.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Både her hjemme og fra utlandet kommer det støtteerklæringer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marit sin sykdom. Samtidig opplyser kongehuset at det ikke kommer ny informasjon om kronprinsessas helse før etter at en lungetransplantasjon blir gjennomført. I dag ble det klart at kronprinsessa er sett på venteliste for lungetransplantasjon som følge av at helsa hennes har forverret seg de siste månedene. Overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet forteller om utsiktene etter en slik operasjon.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter 10 år så er cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Så til utlandet. Israel har igjen bomba Libanon i kveld. Før i dag sa de at folk bør evakuere 9 byer og landsbyer i Sør-Libanon. Det melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Og etter denne varslingen ble flere områder angripet. Krigen holder altså fram selv om USA, Israel og den libanesiske regjeringen nylig kom med en erklæring om en ny våpenhvile. Den libanesiske Iran-støtta Hezbollah-militsen avviser innholdet i erklæringen og har sagt at de kommer til å angripe det israelske militæret så lenge det er israelske soldater inne i Libanon. Den amerikanske børsmarknaden ser røde tall etter nyheter om at det ble skapt 172 000 nye arbeidsplasser i USA i mai, som er et høyere tall enn vanlig. Når økonomien går bedre, blir investorene redde for at prisene skal stige. For å bremse dette helt ulig den amerikanske sentralbanken renta høy lenger enn mange hadde håpet. Nasdaq-børsen har fallet 4,2%, og fallet er drivet av store sal i teknologiselskap, og ikke minst selskap som jobber med kunstig intelligens eller databrikker til kunstig intelligens. Blant annet Nvidia har fallet med 7%. Det skriver avisa Wall Street Journal. Så til VM-kvalifiseringen. Tyskland vant 2-0 over Norge. Nå er Norge nummer 2 i sin gruppe og ligger greit an til å komme seg til VM. Og Caroline Graham Hansen sa til NRK etter kampen at hun likevel har trua på at vi skal komme oss til VM. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandbol.
2: Ah, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Marte Våge, jeg skal holde deg med selskap fram til midnatt. Så det betyr at jeg rekker cirka en time til med god musikk her i P1.

Blige her i P1, og nå håper jeg at det ble litt allsong der du var også, og ikke bare her I studioet mitt. Det litt godt å synge I lag, så bare at jeg vet at du helt på der ute, det blir jeg litt lykkelig av. Ok, den neste her, den heter alle dere som nå har prøvd å gro dere Bart I forbindelse med Jonas Love sin Ja, ja, ja. Vær så god.

det var The Kinks med Don't Forget to Dance. Den generelt god huskregel, synes jeg. Bare ikke glem å danse. Kan du godt danse litt hvis du vil. Kan danse litt nå også. Dette Bettine Settlitz og

Bertine Zetlitz med Faller sakte. Bertine Zetlitz var faktisk en av de aller første intervjuer som en skrekkelig ung og uerfaren journalist I studentradion I Trondheim for haugevis med år siden. Hun var veldig hyggelig da, så det var jo flaks for meg. Det her Leiv og Lani

det var Haik med I'm on your side. Ah, den synes jeg skikkelig kul. Noe annet som jeg synes skikkelig kult folk som veldig flinke til flere ting. Altså, en skulle tro at det var nok å være en dritgod skårspiller som Joe Keery I Stranger Things. Men nei da, han jaggu med en god artist også. Det her låta On End of Beginning, som han altså gir ut på artist.

Med The End of Beginning fikk du her I P1 med meg, Martha Våge. Og nå skal du få litt norsk musikk igjen. Ingeborg, altså Ingeborg Walter, hun har vi jo sett I The Voice og Stjernekamp og Maskorama, ikke minst. Og det altså under artistnavnet Ingeborg at hun gir ut egen musikk. Den låten her kom I 2023 og heter Ikke bli som meg. Og den handler om å overtenke en del. Sorry.

Britiske The Verve med Bittersweet Symphony. Altså, The Verve jo I USA kjent som et One Hit Wonder band, for det var liksom bare den låta her som alle kunne. Men The Drugs Don't Work, det jo også en ganske stor hit, ikke det? Eller bare jeg synes den veldig kul. Kanskje vi kan kalle det et two hit.

Ja, det var Mako Sir med Jessica her I NRK P1. Men nå synes jeg vi skal ta det litt ned, og dere faktisk som bestemmer. Jeg tenkte du skulle få litt gitar, litt trøndere. Ja, det liker jeg. Det her The South og Can't Find My Way Back Home. Den kom ut I 2012, produsert av Bent Seter fra Motorpsycho. Så ja, ja, ja, det her gode saker, det skjønner du med en gang. Og jeg tror kanskje det en av de få låtene som kom ut etter år 2000, men som jeg likevel har lært meg hele teksten til uten at, altså jeg har hørt mye på den låta her. Og nå skal vi høre den I lag.

Åh, var ikke det nydelig da? The South med Can't Find My Way Back Home. Og vi skal holde oss I Trøndelag faktisk, eller vi skal holde oss med trønderske artister. Vi skal til Astrid S og hennes coverlåt av Carola sin låt, Det regner I Stockholm, som Astrid S da skrev om til Det regner I Oslo, da de begge to var med.

Marius Samuelsen var det som nesten fikk avslutte her nå med låta Dancing Lessons, men ikke helt. Jeg heter Martha Våge, og jeg vil bare si tusen takk for følge, og så ingen grunn til å skru av. Nå får du litt nyhetsoppdatering, og så kommer Nils Åge Nonstad og gir deg deilig musikk innover I natt til lørdag, som vi begynner på nå alldeles straks altså. Det aller siste låten du skal få fra meg den her. Det her Lale og Someday Young.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt etter det NRK erfarer. NRK får opplyst at det fortsatt avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet. Det krevende særlig diskusjonen om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Både i Norge og i utlandet kommer det nå mange støtteerklæringer. Det skjer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marits sykdom. Samtidig gir kongehuset en ny beskjed. De opplyser at det ikke vil komme ny informasjon om kronprinsessens helse før etter at en lungetransplantasjon gjennomført. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fiane orienterte i dag.
1: En lungetransplantasjon en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen utskrevet vil det i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: Det en alvorlig sykdom.
4: Det gir sterkt inntrykk å se hvor syk hun
2: Folkevalgte og folket har i dag reagert.
5: Det jo immari trist det hele.
6: Det jo forferdelig. Det jo det.
2: Det samme gjør svenskene.
7: I dag er våre tanker med kronprinsessan Mette Marit, med kungafamiljen og med hele det norske folket i den här svåra stunden. Sverige och Norge står varandra väldigt nära. Vi hoppas att operationen går bra när det blir dags. Hela den svenska regeringen önskar god bättring till kronprinsessan.
0: Det sa till slut Sveriges statsminister Ulf Kristersson och reporter var Kristoffer Sannøy. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept i dag av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron. Det opplyser det palestinske helsedepartementet ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa og den israelske avisen Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De amerikanske aksjemarkedene falt tungt i dag, særlig drevet av de store KI-selskapene. Nvidia og Broadcom stupte begge rundt 7%, skriver Wall Street Journal. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt over 4%. Samtidig har Bitcoin falt over 6% de siste døgnene, skriver Bloomberg. Tidligere i dag kom en rapport som viste sterkere jobbvekst enn ventet, noe som øker investorenes frykt for renteheving i USA. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. We'll be right back.

Lørdagen er i gang, den 6. juni skriver vi i dag. Kato var det som sang Knuser, og aller først var det September When her i Nattradion. Vår Nils Hagen Ostad står klar i studio. Velkommen inn.

Rolf Løvlands vakre melodi Reis meg opp, sang Kjell Fjallseth Og før det var det Joa I'm so bad, sang hun I dag flagges det I Sverige For 6. juni Sveriges nasjonaldag Også kalt svenska flaggans dag Og datoen valgt til minne for flere hendelser som var viktige for den svenske nasjonen, både innsettelser av konger, unionsoppløsning, innføring av grunnlov knyttet til denne datoen. Men ja, feiringen ligner jo ikke helt på vår 17. mai, for det foregår mye roligere I Sverige. Men uansett, feiring blir det for svenska flaggan. Gratulerer til Sverige, og da må vi jo bare ha litt svensk musikk. Så her kommer en sommerlåt fra Thomas Ledin.

0: Petra.
1: To damer står bak denne, det Ingvild og Synne Sørgjær som syng Brente jenter og Brian Ferry for det. Sang Don't Stop the Dance. Og en av våre kjente forfattere kan feire bursdag I dag. Og ikke nok med at han skriver, han har også fått Spellemannpris sammen med Finn Kalvik. Og det får du høre mer om straks.

Justin Bieber sammen med DJ Snake står bak Let Me Love You. Og en av våre tydelige forfattere har bursdag I dag, nemlig Erik Fosnes Hansen fra Grorud I Oslo. Og han oversatt til 36 språk, så han har nådd langt ut I verden. Matanmelder I VG har han også vært. Og sannelig så vant han også en Spellemannpris. Det var I 2010, da Fosnes Hansen samarbeidet med Finn Kalvik om albumet Neste Stasjon, Grorud, som handlet om deres oppvekst da I felles drabantbymiljø. Så da hentet jeg en låt derifra som en hyllest til bursdagsbarnet Erik Fosnes Hansen.

Her inne sitter nå jeg Kladder I kladdeboka Og tror det kan vise meg vei

andre mennesker og borda som falt og falt. Den hadde du i deg fra tidlig, av og til var den alt. Og at alt, eller merkelig

Anna Storm Sing Special. Og nattnøtta ligger klar her I nattradion nå, og du får straks høre at det en dame som sitter I nøtta. Vi spiller rett som det her I NRK P1, så spørs det da om du kjenner igjen og vet hvem dette

Ja, hvem sitter i nattnøtta denne gang? Ja, det spørsmålet. Og husk, det ingen vits å sende inn svaret, for fasit avsløres om litt, om du trenger den da. Og gjør du det, så får du vente, for oppgaven kommer en gang til. Også da, fasiten.

Ja, hvem var dette? Jo da, det en artist vi har hørt mer og mer fra de siste årene, nemlig Sigrun Lo Sparbo heter artisten fra Harstad. Og ja da, hun I slekt med Kirsti Sparbo, det tanta hennes. Gratulerer til alle som tok den, og her kommer en hel låt fra Sigrun.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt etter det NRK erfarer. NRK får opplyse at det fortsatt avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet. Det krever en særlig diskusjon om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Kronprinsessen skal vite at norske folk tenker på henne nå, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NTB. Fredag ble det kjent at kronprinsessen satt på venteliste for lungetransplantasjon. Stortingspresidenten sier det står stor respekt av åpenheten kronprinsessen viser. Så til VM-kvalifiseringen I fotball for kvinner. Tyskland vant 2-0 mot Norge. Det var mange gode sjanser, men ingen av de resulterte I mål. Nå Norge nummer to I sin gruppe og ligger fremdeles greit an til å komme seg til VM. Caroline Graham Hansen har troen.
1: Jeg tror det gode sjanser til å gå til VM uansett, sånn som det oppsettet nå. Så. Det var en bonussjanse I dag, det visste vi. Og så det selvfølgelig bittert at man med, og så klarer man liksom ikke utnytte de sjansene man skaper og slipper inn de to målene vi gjør, men sånn fotballen.
0: Han ble rikskjendis som pappaen til sjimpansen Julius og var I 35 år sjef I Kristiansand Dyrepark. I ettermiddag ble Edvard Moseid bisatt fra Kristiansand Domkirke.
2: Dagene mørkner, minutt for minutt.
3: Sang til en nær venn og et unikt menneske.
2: Nærmer seg natten, og snart en blomstrende sommer.
4: Det jeg synes ikke kanskje har kommet nok fram, hvilken stor kunstner han var. Og når vi ser på dyreparken I Kristiansand, så det et kunstverk. I alle sine detaljer, for han var så detaljerik, han var så perfeksjonistisk. Alt Edvard gjorde var gjennomtenkt, det var nøyaktig, og det var vakkert.
0: Det sa Hanne Krog, og reporter var Siv Kristin Selman. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydance planlagte oppkjøp av Warner Bros. Det opplyser kilder til Reuters. Aksjene I begge selskap falt kraftig etter nyheten. Avtalen verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, vil kjøperen David Ellison kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

En deilig start av andre runde her I natt radioen denne lørdagen. Åge Aleksandersen sang Line Dans, og Nils Åge Nonstop står her I studio.

Marte Valle det som synger Ikke alene. Og før det var det Sting da som sang om engelskmannen I New York. Og I dag det 20 år siden en av de få musikerne som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones gikk bort. Og det skal jeg markere straks.

The Beatles Get Back, og den kom som en hyllest til pianisten Billy Preston, som gikk bort for akkurat 20 år siden I dag. Mannen som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones, og mange andre.

pause dette, jeg tror jeg. Fellesang, hun. Og Knut Anders Sørum, før det da litt nærmere deg, sang han. Og en veldig kjær artist skal få representere navnedagen I dag, for det alle som heter Gustav og Gyda som har dagen sin, og da tenker jeg på Gustav Lorentzen. Han var jo sistnevnte av den superduoen Knutsen og Ludvigsen, som har gledet mange generasjoner med deres fantastiske låter. Og etter at de to ga seg, så fortsatte jo Lorentzen, både som Ludvigsen og under eget navn, med å gi ut flotte låter og album. Helt til han dessverre plutselig gikk bort I 2010. Men den musikalske arven har vi jo fortsatt, så da får han bli den som synger for navnedagen denne gangen.

0: Unloved, det låten til Espen Lind og svenske Meja, før det All About The Money. Det var altså en svenske og en norsk, begge på engelsk, men nå kommer tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Rasika det som sang Vondt I hjertet, og det ble låt nummer tre I den norske trippelen denne lørdagen. Før de var det Jan Ove som sang Marlene, og Hilde Selvik og Galle Førsta sang om å danse Karusell.

Hei, Sekait, hva dette? Golden Ticket. Og nå det Anne-Grethe Preuss som får avrunde nattradion. Vær hos meg, syng hun og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget avsluttet for natten og gjenopptas i morgen lørdag etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Det amerikanske militæret har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg i Iran i natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuzstredet og var en fare for skipene i området, skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM i sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran i det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Frankrike har startet etterforskning av Israels behandling av franske aktivister, det opplyser fransk påtalemyndighet. Aktivistene ble pågrepet i internasjonalt farvann i mai, da de forsøkte å frakte nødhjelp til Gaza med båt. Israel mistenkes for tortur og krigsforbrytelser mot de pågrepne. Også norske aktivister som ble pågrepet ble utsatt for vold og overgrep, opplyser organisasjonen bak flåteaksjonen. Israel nektet for alle anklager i en pressemelding fra landets fengselsvesen. De 5 astronautene som i ettermiddag ble evakuert fra den internasjonale romstasjonen, nå tilbake på romstasjonen.
1: Like etter klokka 15 i dag.
2: Station Houston on Space to Ground 2 for all USOS crew members need you to execute procedure, EMER procedure 3.4. Crew Dragon established safe haven.
1: Mannskapet på den